0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur. Die regering word versoek om rampbestuur te versterk. Action SA sê die konstitusionele hof se uitspraak oor Palapala is 'n oorwinning vir die aanspreeklikheid en die ontruiming van die laaste passasiers van die MV Hondius passasierskip word vandag afgehandel. Dit is nou 6:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Nasionale Rampbestuursentrum het al 3 regeringsvlakke versoek om hulle steun vir die rampbestuursspanne te verskerp en gebeurtenismaatreëls te versterk. Dit volg nadat die ongunstige weerstoestande in sommige provinsies as 'n nasionale ramp geklassifiseer is. Dit weens stortreën, storms en skadelike winde oor die Wes-Kaap, Noordwes, Vrystaat, Oos-Kaap, Noord-Kaap en Mpumalanga. Tabo Kopari van die Nasionale Rampbestuur sê hierdie klassifikasie plaas nou die primêre verantwoordelikheid op die regering.
3: This classification its purpose is to formally determine that indeed a disaster has occurred, but it also assigns the primary responsibility in particular to the executive to ensure that we reprioritize the resources to provide relief and repair the damaged infrastructure.
2: Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys sê intussen skole in sekere gebiede van die Kaapse Wynland onder Onderwyn distrik sal vandag gesluit bly. LER David Manier sê alle openbare gewone spesiale behoefte skole in kringe 3, 4, 5 en 6 sal gesluit wees, insluitend Woester, Ceres, Rosenwald, Tilbag en Hexriviervallei. Hy sê die sluiting is in belang van die leerder en onderwyser veiligheid.
4: In addition, 11 schools in the Eden and Central Karoo education districts will remain closed due to the impact of last week's storm on access to these schools. All other schools in the Western Cape will be open unless approval has been granted for closure.
2: Action SA het die uitspraak van die konstitusionele hof oor die Palapala saak verwelkom. Die party se voorsitter, Michael Boumand, sê hierdie uitspraak het bepaal dat die reël wat deur die nasionale vergadering gebruik is om te weier dat die Palapala ondersoekverslag na die ampsklagkomitee verwys word, ongeldig was en die stemming moet daarop as ongeldig beskou word. Hy sê die feit dat hierdie verslag nou in die parlement moet terugkeer waar die ANC nie meer 'n meerderheid het om die president die grondwet te beskerm nie, is 'n oorwinning vir aanspreeklikheid. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, nooi lede van die publiek uit om hulle skriftelike kommentaar oor die gewysigde regulasies vir digitale identiteit teen 6 Junie in te dien, voor die regulasies afgehandel is vir amptelike bekendmaking. Hy sê die konsepregulasies is daarop gemik om die nodige regulatoriese raamwerk te skep vir 'n moderne digitale identiteitsstelsel in Suid-Afrika. Schreiber sê die stelsel kan Suid-Afrika se vermoë om identiteitsdiefstal, finansiële misdaad, korrupsie en wettige immigrasie te bekamp aansienlik verbeter. Die MV Hondius passasierskip, wat te midde van die hantavirusuitbreking is, het gister in Tenerife vasgemeer. Die skip het met 146 mense aan die Kanariese eilande aangekom, nadat 3 mense aan die virus gesterf het en nog 8 siek geword het. Tot dusver is passasiers van Spanje, Frankryk, Brittanje, Kanada, België en Nederland per lig ontruim, terwyl alle oorblywende passasiers na verwagting die skip sal vandag sal verlaat. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het 'n quarantaineperiode van 42 dae aanbeveel vir die passasiers vanaf hulle laaste blootstelling. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R14, nie knieg. Die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R19.33 teen die euro, €22.32 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,307. Die prys van goud $4,692.17 per fyn ons, met Brent-olie op $98.57 per vat. Dit is een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.

0: Ons kyk na jou weerfronters vir vandag, wat maandag die 11de mei is. Jou temperature gaan ons nou bykom, maar daar is nog eers weer 'n klomp waarskuwings uit vir die week wat kom. Oor aan jou vlak 5 waarskuwing vir skadelike wind. Oor die areas van Chris Hani, Joe Gabi, Dr. Beiersnodee en Matatiel. Onder Oranje vlak 5 waarskuwing vir skadelike wind oor die areas van Plettenberg Baai tot en met Cannon Rocks vir vandag. Dit sluit dus Nelson Mandela Baai ook in. 'N Geel vlak 4 waarskuwing vir skadelike winde oor die areas van Kugompo, Cannon Rocks, Oos-London natuurlik en tot by Plettenberg Baai. Dan sal geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind in die kleiner areas soos Ouer Tambo, Alfred Nzo, Amatale, Sarah Baartman, Buffalo City Metro en so meer. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu in Dr. Beiersnodee, Joe Gabi en Chris Hani distrikmunisipaliteite. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende geel vlak 2 waarskuwing vir 'n storm wat van die kus af se kant gaan kom en dit van Plettenberg Baai, Algoa Baai tot en met Dinsdag môre. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike reën wat ontwrigting oor breë kan veroorsaak oor Kaukama, Kouga en Nelson Mandela Baai Metro. So hier in ons area is daar 'n waarskuwing uit vir skadelike wind sowel as reën en ontwrigtende reën sowel as 'n storm wat van die oseaan se kant afkom. So wees asseblief versigtig waar ook al julle jouself bevind. Indien jy verkeersnuus het, is julle welkom om slank vir my deur te stuur ook op ons WhatsApp lyn 082 333 367. Jou temperature vir vandag: Plettenberg Baai 12, 18, Gramstad 9, 17, Mtata 8, 18, Queenstown 6, 14. Graafrenet is op 6, 12, Kraddock op 5, 13, Port St. John's 15, 21, Bishu 10, 16, Oos-London 14 met 'n maximum van 20 grade. Jeffreys Bay is op 16, 21, Uitenhage Dispatch 10, 19, en Port Elizabeth Rennie Bay 11 met 'n maximum van net 18 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algoa Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind, is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid. Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan bly soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: 16 minute na 6, goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op maandag die 11de Mei. Oeh, koelerige ene nie, is die lekker naweek gehad, ek hoop allemaal het een wonderlijke moedersdag gehad en baie geseende moedersdag aan elke mama daar buiten. Ek hoop julle was so 'n lekker bederf. Het is vandag Nationale Technologie Dag. Yep, wat sal ons doen sonder technologie? Van slimfone tot sosiale media en met nieuwe innovaties wat elke dag na vore kom, is het opwindend om te sien hoe technologie ons toekoms vorm. Die toepassing van wetenskap vir praktiese doeleindes is waaroor technologie gaan. Wetenskaplikes wat ingenieurswese en technologie werk, is altyd op soek na manier om die lewe beter te maak. Ek meen as jy dink net wat jy alles in jou foon het. Jy het die internet op jou foon, jy het kontakte na allemaal toe, jy het alles daarop, jou kalender, maak het soveel makkeliker. Wat sou ek gedoen het sonder GPS? Alhoewel ek verdwaal nog steeds al, het ek GPS. My GPS sê gereeld vir my rerouting. Maar nie te min, dis technologie dag vandag. Dis ook vandag nationale eet wat jy wil dag. Laat vaar jou reels en beperkings rondom eet en geniet die lewe 'n bietjie deur te eet wat jy wil op hierdie gesondheids- en liggaamsbewuste dag. Baie mense spandeer tyd om te stres oor hulle dieet en wat hulle moet of nie moet eet nie en mag nie mag eet nie. Hoofsaaklik omdat vandagse wêreld gevul is met tydskrif voorblaaie met perfekte getinte, perfekte breine modelle wat daarop is wat voortdurend ons onvoldoende laat voel. As jy soos baie mense ontnigter voel deur hierdie dinge, is vandag die dag vir jou. Eet wat jy wil dag. Ek hou daarvan. Vandag is daai dag, as jy nou al 'n maand lank op 'n dieetplan is en jy voel, vandag is ek net lus vir sjokolade, eet daai sjokolade vandag. Werk om af, later gaan stap so 'n bietjie met jou diere of iets soos dit. Jy weet, doen 'n paar sit-ups, maar elke nou en dan moet 'n mens 'n cheat dag hê, nie? Ek voel, dit is deel daarvan. So ek sê altyd, as jy lus is vir iets, eet dit. Matigheid voor oë, maar eet dit. As jy nou lus is vir koek, maar dan nie 'n hele koek eet nie, eet net 'n klein stukkie, jy weet daai tipe ding. Maar dit maak ook die maandag beter. Ek waardeer dit ook so baie, dat hulle dit nou vir my gesê het. Dit bring ons hier na 18 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op Luister FM. Jou lekker luisterstasie, die Groot Pack Breakfast met jou tot en met 9 uur vanoggend.

0: Luister FM verkeer.
1: Goeiemôre Lisa Marie, hoop dit gaan goed vanoggend. Net so blokkie nuus oor die pad hier by die Swartopspad en goed. As jy ry van Dispatch af tot by jou brug waar Red House is, is die pad fyn. Maar na dit, as jy oor die brug gaan by Red House al by die soutpanne, dan begin daar 'n klomp gate, slaggate en goed tot by John Tell in daai area. So daar's 'n klomp gate en goed, so mense moet net uitkyk en versigtig ry. Lekker dag verder vir Lisa Marie.

vir jou gesoek. Toe vind ek jou, waar ons baie nooit sou kruis. Daar die hand, onthou ek nog soos gister aand. Nou kan ek sê,

0: sua fraga.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party vra dat die ambtsklagkomitee teen president Cyril Ramaphosa vinnig tot stand kom. Die Middellanke Kommissie hou hierdie week sy laaste verhore voordat die tweede voorlopige verslag op die tweede Kom ek lees die sin weer. Die Middellanke Kommissie hou hierdie week sy laaste verhore voor hy op die tweede voorlopige verslag fokus en Iran reageer op Amerika se voorstel om oorlog te beëindig.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou weer vir vandag maandag die 11de Mei. Daar is 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir skadelike wind oor die Chrisani, Jougabi, Dr. Beyersnodde en Matatiel areas. Oranje vlak 5 waarskuwing vir groot branders en skadelike wind van Plettenberg Baai tot en met Cannon Rocks. 'N Geel vlak 4 waarskuwing vir skadelike wind oor Plettenberg Baai tot en met Cannon Rocks daarby Oos-London. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind oor Nelson Mandela Bay, Ouer Tambo, Sarah Bartman, Buffalo City Metro, Amatole en Walter Sisulu. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu en ys op die paaie oor Chris Hani, Jougabi en Dr. Beyersnodde areas. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir storms vanaf die see en die kuslyn van Plettenberg Baai tot by Algoa Baai. En dan 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike reën oor die areas van Nelson Mandela Bay, Kouga en Kaukama district. So dit is jou waarskuwings vir vandag. Jou temperature lyk soos volg. Plettenberg Bay 12-18, Gramstad 9-17, Mtata 8-18. Queenstown is op 6-14, Graaf-Reinet 6-12, Kraddock 5-13, Port St. John's 15-21. Bishu is op 10-16, Oos-London 14-20, Jeffreys Bay, goeiemôre, 16-21 daar by julle, Uitenhage Dispatch 10-19 in Port Elizabeth 11, met 'n maksimum van 18 grade.
2: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
3: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
4: Academie. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
3: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
5: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
6: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: So bring het ons dier na 6:45 tyd vir die bekendes verjaarsdampers, ek die celebrities. Die bekendes wat vandag verjaar, ons begin om oor die water, Sabrina Carpenter verjaar vandag. Actrice, sangeres wat Maya Hart gespeel het in Girl Meets World. Sy het ook haar debuut EP uitgebring, Can't Blame a Girl for Trying in 2014 en gevolg deur haar album Eyes Wide Open in 2015 met Evolution in 2016. Sy het Sweet and Short ook vrygestel in 2014 20, en liedjies soos Espresso, wat heeltemal liedjie van die jaar gekry het in 2024. Sabrina Carpenter verjaar vandag. Dan is dit ook vandag Tim Blake Nelson se verjaarsdag. Hy is 62 jaar oud met flieks soos Oh Brother, Where Art Thou, Fantastic Four, Incredible Hulk, Lincoln en Holmes het hy groot naam vir homself gemaakt. Hy het ook in 2019 as Looking Glass gespeel in die superheld reeks The Watchmen. Absoluut gek oor hom, baie underrated akteur Tim Blake Nelson. Dit is ook vandag Natasha Richardson se verjaarsdag of sou gewees het, sy is oorlede in 2009. Die actrice het 'n Tony toekenning gewen vir haar rol in 1998 Broadway herlewing van Cabaret en natuurlik ook Elizabeth James gespeel in The Parent Trap. So dis ook in Made in Manhattan en ook in Gothic waar sy Patty gespeel het. Absoluut gek oor haar gewees, sy was fenomenaal. Hier in Suid-Afrika is het Victor Matfield se verjaarsdag. Victor Matfield is gebore op die 11 Mei 1977, voormalige Suid-Afrikaanse rugbyspeler. Hy het vir die Suid-Afrikaanse nationale span die Springbokke gespeel en as kaptein aangevoer en ook vir die Blauwbulle in die Karibeker en Bulls franchise Super Rugby. In 2008 was hy kaptein vir die eerste span van die All Blacks in Nieu-Seeland wat geklop het en natuurlijk ook sedert Engeland in 2003. Matfield het aanvankelijk in 2011 wereldbeker toernooi afgedree en spel as rekordhouer van die Springbok titel verlaat, maar hy is na 2 jaar onderbreking teruggekeer en toe 2 jaar een speelkontrak vir die Bulle in 2014 en 2015 geteken. Na dit het hy klaargemaak. Absoluut gek waarom Victor Matfield wat vandag verjaar. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast en nou wag ons vir julle verjaarsdag. Sê dit vir my deur op 082-333-667.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
0: Luister FM.

0: Neil Nachtrein en hy sê om die son hier by Lekker Luisterstasie. 9 minute net vir die tyd van 7 en is tyd vir ons 'n bietjie die hele beweging na die birthdays toe.
1: Was 'n hele paar verjaarsdagies wat hier gekom het vanoggend en ek sien nou is daar's 'n stemgreep van Daniel Lenetta van ons gaan ons begin om sommer met Irene ook wat hier gekom het en hy sê goeiemôre ek wil net vir my vrou Suzette Moelman sê baie geluk met haar verjaarsdag. Sy met 'n wonderlike dag van haar man Pieter. Baie dankie vir daai. Pieter, baie dankie vir jou boodskap Suzette Moelman. Ons hoop jy het 'n absolute wonderlike verjaarsdag vandag.
2: Goeiemôre julle, wens asseblief vir Clint Eastman van Colchester baie geluk met sy verjaardag vandag. Mag hy ryklik gesien en gespaar word vir nog baie nuwe lewensjare en mag hy 'n lieflike bederfdag geniet. En ek weet sy vrou Beverly gaan hom spoil vandag. Lekker verjaar Clint van Tannie Lenet van Colchester.
0: Ons sê dankie met Tannie waardeer dit baie. So ja, dit is op hierdie maandag. Ek hoop allemaal ons naamweek was lekker. Myne was ook net die mekaar.
1: Oei. Dit was een vreemde naamweek geweest. Het was so koud laas week. En toe saterdag was een prachtige dag.
0: Dit was die baddie.
1: Het die beste van het probeer maak.
0: Ja, die wind het gepomp die naamweek.
1: Ja, gister, ek weet nie wat, gisterochtend was een lieflike ochend. Moedersdag ochend met my maas wanneer. En toe ek by die huis kom, na dit, toe raak het net so koud. Ek sê, oh, in die bed.
0: Nee, joh, dit was crazy. En saterdag, toe was ek by funksie. En baie lekker was absolute amazing good for the soul. En toe spring my frontloader oop en spoel bietjie deur my huis.
1: Alweer.
0: Ja, spoel bietjie deur my huis en daar val Rolandie.
1: Oh no.
0: Ja.
1: So
0: ja, gebrug en rug seer gemaak. Nee. Praise the Lord, she didn't have Emery in the arms. Daar moet ek daar sit ek by die vingste en rug seer gemaak. Nee. Praise the Lord, she didn't have Emery in the arms. Daar moet ek daar sit ek by die funksie. En jy kan nêrens heen gaan.

0: Dit net voor die tyd van 7 die lekker luisterstasie. Begin 'n splinter nuwe week en gloor dit op gloor dit. En jy begin nou aan die middelpunt van Mei toe. En dan is dit overs.
1: Nee.
0: Dan begin die winter.
1: Dan begin die winter.
0: Ja.
1: Ek is hier reg.
0: Ja, you wanted this.
1: Ek wou dit gehad het, 100%. Ja. Ek wou dit gehad het, kan nie klaar daaroor nie. Maar jy, skuit.
0: Het is een bykie chillo, is waar?
1: Gister was die eerste keer wat ek rechtig koud gekry het. Ek het my japon aangehaad en pantoffels en onder die duvet.
0: Layers.
1: Sounds funny, hy het nou een nieuwe puffer jacket gekry.
0: Nee, hy het die. Waar is die foto? Asseblief, wees my foto.
1: Finn het een puffer jacket gekry, dus ouma het vir hom enig gekoop vir sy vroege verjaarsdagie. So, ja, hy het hier die lieflike puffer en hy het self gestrand met die puffer onder die kombers.
0: Maak puffer geraas as hy hardloop. Oh my word.
1: Hy het een
0: kraag en alles. Oh my word.
1: Hy is so gelukkig in hierdie pufferkie, hoor. En dis lekker, want nou is hy in die veld hardloop, soms my pa, dan kan ek hom sien vir kom bys af.
0: Ja, crazy, man. Vir die UFC fans en so het die title weer hande geswamp. Kamsa Chimaev het ongelukkig verloor en Strickland, gloor het of nie, ek het Kurt, meneer, weglop in die title na week. Ja, I'm happy. Ek kon het nie glo nie. Die mintuie wat ek kon kyk, kon ek nou, want ek moes my vrou bystaan, so ek kon die fighting kyk, nie die laatste twee fights. En ek sit so en ek lach myself en ek denk, waar het jy gesien, ek gaan Strickland support? Like, waar het jy in jou leven gesien? Driekers was natuurlijk daar, in Ready and Waiting.
1: Wie is die verskrikkelijke arrogante man in MMA? Dit is
0: jy moet nou stabileer.
1: Dat is een baie specifieke een. Hy draalt dit sy pinstripe suit met lelike woorde op.
0: Huh?
1: Ek verweer nou denk.
0: I'm gonna have to Google this now. Ja.
1: Oh ja, want ek sien ook, daar is soveel foto's wat hy gesê het, hy kom nou terug en allemaal was soos net, bly net by die huis. En dit was my regtig baie snaaks gewees. Hy is baie bekend, sy naam ontgaan my nou net.
0: Conor McGregor?
1: Yes, Conor McGregor.
0: Oh, no, we don't like him. Yeah.
1: Nee, niemand hou van hom nie.
0: Yeah, we don't like him.
1: Maar dis juist ook, maar ek sê, net voor die hele naalikse MMI, het allemaal, het hy nou hierdie goed gesê, is, I'll be back. En hulle sê, dis Arnold Schwarzenegger se line.
0: Yeah, we don't care. Wie wat nie, toe Conor nie geld gehad het nie, en hy beklei het vir hierdie groot droom, was hy letterlijk, hy was unstoppable gewees, hy het vir UFC beteken, wat geen fighter nogal beteken het nie, die aandag wat hy gekry, die sponsors op al uit die bedinge, en toe raak hy net 'n nul.
1: Nee.
0: Vanuit hy oom geslaan het in die pub, dit was vir my die omdraaipunt.
1: Dit en vanuit sy vrou begin uitpraat het.
0: Ja, wel, ja. I've kind of expected it though, maar ja, dit is rarig. And we don't care, like, we don't care.
1: Ja, die internet het om heeltemal uitgehol vrijdag, toe ek daar post, en ek sê, oh, is die ou nog hier? En toe, gaan lees ek die comments, ek sê, so duidelijk, geen niemand om
0: hier. Nee, nobody cares. Maar dit is amper tyd vir ons om die te beweeg, en na ons is hier weer nie so hierdie pie, lekker luisterstasie, so bly in geskakel.
2: Volg ons op Facebook, @luisterfm.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, die Suid-Afrikaanse Communistische Partij vra vir die Amtsklagskomitee teen president Ramaphosa vinnig tot stand kom en die Belanga Kommissie hou hierdie week sy laaste verhore voor hy op 'n tweede voorlopige verslag fokus. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 7 uur nuus. Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Communistische Partij doen 'n beroep op die parlement om die totstandkoming van die Amtsklagskomitee teen president Cyril Ramaphosa te bespoedig. Dit volg nadat die Konstitusionele Hof vrydag beslis het dat die parlement se besluit om Ramaphosa teen 'n amtsklag ondersoek te beskerm ongrondwettig was. 'N onafhanklike ondersoek het bevind Ramaphosa het 'n saak om te beantwoord in verband met die rooftog op sy plaas in Panapana, Limpopo in 2020. Die SAKP se hoofsekretaris Solly Mapaila sê die ANC moet 'n volle aanspreeklikheid voor die mense van die land aanvaar. Die Ahmed Kathrada Stichting vra intussen die parlement om die amtsklag teen president Cyril Ramaphosa met die ernste benader wat het verdien en seker te maak dit ontaard nie in 'n politieke spektakel of funksiestryd neem. Die stichting vra die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza om vinnig op te tree met die implementering van die hofse bevel en te verseker dat die grondwetlike plig van toesig gehandhaaf word. Die Mandlanga-kommissie hou hierdie week sy laaste verhore voor is sy onderbreking om op sy tweede voorlopige verslag te fokus. Hy sal voortgaan om te fokus op die wetstoepasser se beslaglegging op dwelms, as ook op getuienis oor die hantering van diefstal op verdwyning van dwelmmiddels in KwaZulu-Natal en Gauteng. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, sê hulle beoog om die voorlopige verslag teen die 29ste Mei aan president Cyril Ramaphosa te oorhandig. Die kommissie se sperdatum om die werk af te is tot die 31ste Augustus uitgestel. Die DA in Gauteng sê premier Spinyaza Lesufi is nie die regte persoon om die finansiële volhoubaarheid van alle munisipaliteite in die provinsie reg te stel nie. Solly Masemanga van die party sê dit volg op aanklagte deur die provinsiale RIR vir finansies dat hy met die minister van finansies Enoch Godongwana gepraat het oor die finansiële krisis in die stad Johannesburg. Hy sê die RIR het genoem die Gauteng regering onder Lesufi sal maatreëls implementeer om municipalities' financial volhoubaarheid te herstel en dienslewering te beskerm.
3: What is happening in Johannesburg does have a clear plan and not just a fluff of a meeting that is going to be taking place. We will be asking a set of questions relating to Tshwane, Emfuleni, Merafong, Ekurhuleni, let's say the West Rand, to then see how they're going to stop the bleeding in terms of the financial losses that the municipalities have been incurring in the last couple of years.
2: En dan ten slotte op histories, Iran sê hy het reageer op Amerikaanse voorstel om die oorlog te beëindig. Die memorandum van verstandhouding bestaan glo uit ene bladsy met 14 punte wat voorstel die straat van Hormuz word heropen terwyl die raamwerk opgestel word vir verdere beraadslaging oor die Teheran se kernprogram. Pakistan, as die bemiddelaar, het bevestig, die voorstel is aan president Donald Trump se administrasie oorhandig. Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu sê die oorlog sal voortgaan solank Iran 'n voorraad hoogsverrykte uraan het wat gebruik kan word om kernwapens te vervaardig. En dan sluit dus af met ons rand en ons sente.
4: Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R19.33 teen die euro, €22.34 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,206. Die prys van goud $4,685.73 per fyn ons, met Brent olie op $102.42 per vat.
2: Dan Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8 uur vanmôre met nuus hooftrek om 11.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM, weer.
2: Ons gaan begin onder die weerfronters vir vandag vir die laaste keer. En nou is ons rondkrap in om sê ek vir jou, daar is waarskuwings uit vir ewig. Daar is oranje vlak 5 waarskuwing vir beskadigende winde, wat door Chris Hani, Joe en Kambi, Dr. Bikes en weer met Tati Albie is. Dan is ook beskadigende brande vlak 5 oranje. Dit is tussen Bledemerg Baai en Cannon Rocks wat vandag is. Een geel vlak 4 waarskuwing vir winde en branders, wat tussen Bledemerg Baai en Kugompo. Sê, eerste keer dat is het lees, nee? Gaan wees, so kyk maar net uit, dit natuurlijk heeltemal ten die kus af. Nog een vlak 2 geel waarskuwing vir beskadigende winde. Dit is Ouar Tambo, Amatolo, Sarah Baartman District, Buffalo City Metro, Nelson Mandela Bay Metro, Sarah Baartman, Nkubaye Tembo, Enoch en Kinjima, Walter Sisulu en Raymond Mhlaba Municipaliteite. Dan praat hulle ook vir sneeuwval wat verwag word, wat paai kan affekteer vir alles het ijzerig raak oor Chris Hani, Joe en Kambi, Dr. Bayers nou die district Municipaliteite, en dit natuurlijk is vir vandag. Dan een storm wat nader dier die kus werk, kyk maar net uit vir dit tussen Pletenberg Baai en Algoa Baai op vandag en morgen. Dan die laaste waarskuwing wat ek wel vir julle het, boom behalwe die koue toestande wat ons het in hierdie area, daar is een geel vlak 2 waarskuwing vir reen, wat vloede kan veroorsaak in laagliggende gebiede as ook op die paaie. So kyk maar net uit vir dit natuurlijk terwyl die skoonmaak nog aangaan. Dit is Koukama, Kouga en Nelson Mandela Bay Metro op dinsdag. Dan kyk ons na jou minimums en jou maximums vir vandag. Pletenberg Baai by 12, 18, Mkana, Gramstad 9, 17, Mtata 8, 18. Kumani, Queenstown 6, 14 graden, Graaf-Reinet 6, 12. Ons het lekker Kraddock, Kuba op 5, 13, Port St. John's is op 15, 21, Bishu,
5: bless you.
2: 10, 16, Oost-London 14 in de maximum van 20, Jeffreys Baai 16, 21, uit de nacht Dispatch 10, 9, 10 en dan Port Elizabeth by 11 en 18 grade. So ja, dit lyk vir my, kyk vir jou, die timing is perfect op daai ene. Maar ja, kyk maar net uit vir daai ene, hulle het gewaarskie ook oor morgen met die reen wat deurkom. Hulle sê nou hier nie, maar vlak 5 waarskuwing wat deurgegee gister.
4: Is een groot een. Ons het van morgen af, sowel as op die kus, waar al groot waarskuwings is, en storms wat van die kus af gaan kom. So is nogal so groot een.
2: Hey man, it's crazy, die water is al klaar saturated, soos hulle sê in Engels. So ons hoop maar vir die beste, bly veilig soos waar jy kan, en probeer maar die beste daarvan maak. Kom, ons gaan bykie deur, en ons prikkel, prikkel, buitskuit, vingerslinger, toonstoot, lekker.

0: 22 minute en dan die tyd van 7 uur by Lekker Luisterstasie. Daar is Landy met 1 plus 1, Bob Sinclair met Gary Nestepine, Love Generation, Rudy Kleingeld met My Condisie. So ja, dit is tyd vir ons om 'n bietjie deur te beweeg na die skinder nuus toe van die wêreld. Ek hoop dat hom almal is 'n klein bietjie warmer. Ek weet jou nou al die komberse nie. Ek moet 'n heater kry, want my heaters werk nie. En my huis het 'n draft.
1: Ja, dit is nogals erg.
0: Ja.
1: Ek het gisteraand, ons het so extractor fan in die badkamer.
0: Ja.
1: En gisteraand, ons het hom nou al gedisconnect, want ek klaar altijd, hy maak my koud.
0: Ja.
1: Gisteraand het hy winkie daar deurgekom, en ek was soos... Oh,
0: did you feel it, though,
1: nee? Erg.
0: Jy voel het. Jy voel het, Tommy.
1: En hier is al ander type kou, hy kom so deur jou been.
0: Cut like a knife. Nee. So ja, jy weet, in Engeland ook, as jy, maak jy so ook wat sy baantjies jy gedra het, daar kan 'n millimeter gap iewers wees. Jy sal weet,
1: ja.
0: Jy voel het. En is die koue nie, dis die koue wat snui. Ja, man, you wished for this, it's your fault.
1: Ja, ek hou van hierdie koue, maar ek het dit nie bedoel so erg.
0: Nee, ek kan nie nou stipuleer.
1: Ek het daai tyd gestipuleer. Daai tyd het ek net gesê, stewels en serpies. Hierdie is soos...
0: Babalwa het jou gehoor.
1: Parkas.
0: Ja, hierdie is. Nee, definitief. So ja, dat is 23 minuut en nou net na die tyd van 7. Dit is bykie tyd dat ons kramp op Marula Media gebalanceerd en betroubaar.
1: Want nou jy kan die tube gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Die hoofopskrif is storm weer in die Kaap en Chapman's Peak word gesluit. Waarskuwings vir sterk wind, gevaarlike seetoestande en moontlike sneeu geld vir hierdie area ook. Dus ek was verbaas. Eergister het ons een bykie gaan rondraai en gaan kyk na, ek weet nie die vloedskade nie, maar ook ek wou net iets mooi gaan sien het,
0: yeah.
1: Met al hierdie doom and gloom wat aangaan. En ons die prachtigste, mooiste velde gevind, en is rarig mooi. Was verbaas het al nie so bykie sneeuw op die pieks was nie, maar
0: kom, ek denk
1: die water het het al weggespoel, maar ek weet graaf Renet het nog steeds so bykie sneeuw daar wel.
0: Ja, wel, ek kom nog, is nog een waarschuwing uit vir die Ooskamp. Dan, in die topnies van die wereld, die is daar, as jy ook gaan Google waar we die wereld gesels, die hentavirus. Hentavirus natuurlijk een baie grote. Die boot het toe in die Spaanse Canarische eilanden toe gestop. En 94 mense van verskeie nationaliteite is vanaf Spanje huis toe gevlieg. So ja, het is nogal...
1: Met een inperkingstijd vir elkeen van 48 dae.
0: Wouldn't you do the inperking in Spanje, though?
1: Ja, ek voel ook, hoekom vlieg jy nou?
0: Ja, hoekom vlieg jy om, hoekom verspreid jy dit self?
1: Ja.
0: Het is net vir my een bykie...
1: Ek denk ons is voor die tijd gedoen het.
0: Wie, want die groot ding is net dat... post-COVID. So nou kom ons by een punt waar ons is like, nope. Dis waar jou sister bel en sê, hi, Boeta, luister nie, maar hy is het nou afgebrand. Maar ek was op die boot, jy like, nope.
1: Ja.
0: Nee.
1: Is waar nie.
0: Maar jy is my broer, en so jy sal verstaan.
1: En soveel mense wat nou daai PTSD kry, jy is met die story.
0: Verskrikkelijk baie, hoor.
1: Is een groot
0: ja, ek het die hele paar video's gesien, en ek weet, is nou baie onsensitief. Maar Charlie's Berg, snaaks genoeg, het ook gedeel van, hold my beer, man, my to sink the ship. So letterlijk.
1: Sy het iets gepuist van bier.
0: Wel. Ek het een bykie gedraai, maar ja.
1: Okay.
0: Skerp.
1: Het is skerp. Dan hierdie los in naweek paard, so dat ek het nie bygewoon het nie, maar het was die Daleen Mathee feest gewees in Harold.
0: Oh, ons het al oor gepraat.
1: Ons het juist al oor gepraat. En ek denk die mooiste deel daarvan is dat Hilary Mathee daar was, Daleen Mathee se dochter, was een van die sprekers gewees. Ek wil baie graag het bywoon net om met Hilary te kon praat, maar het is een mooie, en ek het juist hierdie naweek vir vrienden van my verduidelik, die impak wat Daleen Mathee op my lewe gehad het en op baie mense se lewens. Ek onthou presies waar ek was toe hulle aangekondig het dat sy oorlede is.
0: Maar dan weet jy die impak.
1: Ja,
0: 100%. Wat hulle in jou lewe gehad het. As jy daai tipe dinge onthou, die klein minute detail, dan weet jy, jou lyf laat jou nie toe om het te vergeet nie.
1: Ja, definitief. So die opskrif hier is Daleen Mathee se dogter sê, vir ons was sy net 'n ma. En ek dink dis so mooi, want sy het vir die wêreld soveel goed beteken, maar vir haar kinders was sy 'n ma gewees. En soms so, jy weet, op Moedersdag naweek ook. Is prachtige story om te gaan lees.
0: Beautiful man. Politie hoes ook vast oor edelmetale. Nou, twee senior politiebeamtes en een burgerlijke is in hegtenis geneem in verband met die beweerde onwettige handeldryf en onreëlmatige besit van edelmetale. Jo, Tommy is aan baie poliste.
1: Baie.
0: Wat toegesluit word, hoor.
1: It's good.
0: Nie vir politie nie. Is net, maak jy se ook of jy nou een bakker is nie.
1: Ja.
0: Maar het is, dis heavy.
1: Dan in jou cricket nuus, Transvaalse Mean Machine legende sterf. Kevin McKenzie het omtrent nooit met 'n helm gegolf nie, maar hy kon die bal met mening en sy hak en trek houe slaan. Kevin McKenzie is hierdie naweek oorlede. My baat hier.
0: Jy ben die legends, man.
1: Jy ben die legend. En is waar, nee, hy het nooit 'n helm gedra nie.
0: My vrou, dit freak my vrou verskriklik uit.
1: Ja.
0: Het freak haar heeltemal uit. Vir al die West, die Windies, laat ek het ook tot vandag toe nog doen. En hulle sal uitkom met 'n met die helmet op.
1: En
0: as die game nou 'n bietjie begin draai, luister hier. Maar dan weet jy ook, wie hebben een bal? Die sesse gaan nou vlieg. Maak op die sambreel.
1: Ja.
0: It's raining sixes.
1: Ek het my peripheral vision nodig.
0: Ja, exactly, ja. En die cricket, natuurlijk wereld cricket, die ICC, is baie teen dit as gevolg van die dood van die een ou, wat ook op die slaap gebal was, maar dit is ongelukkig een van die wat jy dan op eie risiko hanteer. Maar ja, nog hulle vast ene. So, met die brandstofprys wat natuurlijk opgegaan het, het ons geweet, die gaan ook gebeur. 11 vas oor brandstofdiefstal. 11 verdagtes is by 'n brandstofaanleg in Meyerton en Nagtenis geneem in verband met die beweerde diefstal van brandstof. Wat het gebeur toe? Jy like we can't
1: it. Wat het dink het gaan gebeur?
0: Nee, come on man, ek meen sodra enige iets in die wêreld. Jy weet jy vat goud, diamante, al daai tipe dinge. Die wêreld is vol van hulle. Hoekom kos dit so baie?
1: Ja.
0: Verstaan jy? So, ek meen Blood Diamond het dit baie mooi verduidelik hoe die mark nie gevloed word nie en die reserve selfs is met die olie en al daai tipe dinge. Daar is iewers 'n magtom reserve olie wat net lê wat niemand in die mark indruk nie as gevolg van die pryse. Ek glo so. Ek meen onthou net dat enige plek waar 'n prys vasgestel word vir enige produk, is daar 'n ou wat dit manage vir sy sak.
1: Definitief.
0: Verstaan jy? De Rashauer het altyd gesê, hoe weet jy dit? Follow the rich white man.
1: Dat is een hele supply and demand.
0: There we go.
1: Die mensen wat vasthou en goed vir een dag gaan ek. Al die mense wat so toiletpapier by mekaar gemaak het in lockdown, nie, maar die mense, supply and demand op die ouwe einde van die dag het ons by julle gekoop.
0: Ja, ja. Luister, dit is hoe baie besig hierdie begin en baie ouens sien die mark en dan doen hulle dit. Vir my is dit net, jy kan nie die mark so speel as ander doodgaan van honger nie.
1: Ja,
0: dit is net vir my baie hartseer om dit te doen. Want dan, dit is onmenslik. Weet, waar is die daar wat ons nie eens geld gehandel het nie in ons dorpe en ek het daar tappels gehad en jy patats.
1: Ja.
0: En jou een kilo, jy gee my een kilo. Verstaan jy? Dit was die groot ding. Ek meen baie plekke in die Asiëse lande is daar een kombuis vir 'n dorp of vir 'n village.
1: Ja.
0: En almal bring hulle goed in die oggend en daar's een dude daar met 'n massiewe pot en hy maak vir almal kos en vanaand kom haal hulle en almal sit in 'n vuur en tranquil. Ja. So as Koos ongelukkig sterf, iemand moet Koos vervang, want Koos was die broccoli man.
1: Oh.
0: Verstaan
1: jy? Ek het al 3 tomaties. Kan ek ergens in 'n dorpie kom bly?
0: Nee, ek dink so. Kan jy staan dit? Deesdae begin almal het klein, koop 'n klein hoe en begin dit net.
1: Ja.
0: Begin dit net.
1: Ok, koop jy die klein hoe waar kom?
0: Fantastic Fins Village.
1: Oh, ja. Nee.
0: Pet friendly.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fins Garden.
0: Ek is
1: ook in. Die man te klein hoe waren.
0: Nou, sê jylle paar van Fanny, we've got our ways.
1: Ek is een plan.
0: So, as grap bykie rond in die hoofdrek is, net hierna so bly ingeskakeld, dan is hierdie lekker lawe liekies.
2: Luister FM, nie so hoofdrekke.
1: Jou hoof nie sê die eer, het is die dag vir die ANC-lede wat dubbele lidmaatskap met die SAKP het. Die Activists and Citizens Forum sê ANC-lede in die parlement die partijse waardes, beginsels en missie versaak. En Donald Trump noem Iran se jongste voorstel totaal onaanvaardbaar. Bly ingeskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
0: Ja, het hier het easy peasy lemon squeezy. Ek sien iemand vraag so Alta vraag, wat gaan gebeur met oom Cyril? Gerkie. Nee. Nou ek gaan nou nie my
1: ook weet.
0: Ek gaan nou nie my se mening lig nie, ja. Al wat ek net sê is, ons sê nou al vir die laaste 6 jaar dat daar moet geprata word oor palapala. En ons baie wette ooglopend wat oorskry was, wat nie na gekyk het nie. En dan het, baie keer is het, president is nie onderhewe onder normale omstandighede nie, en nou president can be locked up en al die type dinge.
1: Hulle hoef maar, ook nie te getuig nie.
0: Verstaan jy? So my groot ding is net, ek kan het net nie verstaan nie, Lies. So ek gee nie om waar jy is, en jy kan gaan kyk na baie presidente in baie lande. Hoe kan jy op 'n podium staan en vir my wette verduidelik, as jy nie die wette kan handhaaf in jou eie huis nie?
1: 100%.
0: Verstaan jy? Dis wat die probleem wat ek het. So whatever gebeur, die gereg sal besluit vir dit, maar there's a lot of questions, though. Like the yours that I've yawed on that thing.
1: Nee, sien jy nou.
0: Yo. So ja, dit is lekker. Dit is op het eind van ons lekker lammeliekie. So blij en geskakel.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Is jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benoemd wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: Live, daar te breed net voor de hier zo op hierdie maandag die 11de mei. Lekker.
1: Jy is slim, nee.
0: Ek het my moments. Wie nie, is hier erg ekkie, ek denk, dit is my brein.
1: Ja.
0: Ja. Hy is baie verinnerig.
1: Stel hem deel van jou.
0: To some extent. Ek voel rarig, dit is to some extent. Kom ek sê so, ek kan nie 100% deel is van my, selfs as ek denk, oh wow, that was good. Then it wasn't me.
1: Ja, dis waar. Betekie dan sê ek ook iets, en ek,
0: verstaan jy?
1: Asof het my alter ego was.
0: Ja, ek weet nie. Beteken dat ek net myself, yes man, jo Gerrit, jy was nou slim.
1: So, net so.
0: Ja, I don't know, man. Maar ja, dit is die 11de Mei, 2026. En ons vat hem lekker dier my ma vir jaar oor 2 dae. Ek moet dit net
1: onthou. So.
0: Ja. Looks good for 87.
1: Oh,
0: Gerrit.
1: Moet nie dit sê nie. Tannie, die lemon meringue is vir my hierdie week.
0: Ach, wie, lewe loftes is al wat ek kry al van die kant af. Lewe loftes. Meneer, ons was gister daar met my moederkie en natuurlik met die MRI en alles. En, ja, ons is al baie goed dat jy moet dra 4 kinders, af en toe kinders, maar vir 4 mense, hoor.
1: Ja.
0: Ja.
1: So ons trek in vir die volgende 3 ure.
0: Dit is rarig so. Het is rarig so. Like die karretjie wat ek nou reken, is die pramlaai nie.
1: Ach,
0: you have to carry that child.
1: Dis vir jou roofrek moet kry.
0: Om ek vir die kind.
1: Vir die kind.
0: Ja.
1: Ja. Ek denk jy leek pram in die kar.
0: Ek is 100% in op die.
1: Nou. Laat vloei in het wasse.
0: Sweep soos so ja, dat is maandag. Is daar nog maar seker werk ons hierdie week. Hopelik is hierdie week baie minder skade soos laas week. Ons dink natuurlik aan almal want nog steeds hierdie hele storie is. En dan so Piet. En om vrou.
1: Ja.
0: En natuurlik
1: het nou gedoen.
0: Nou, niks veel binnen die dronkie. Maar allemaal gaan er niet aan om te vragen, is Peter okay, like ziek? En alles. En I'm like, he's in an American jail. Ja. Wat het jy gedink wat gaan gebeur?
1: Hy, daar is nie buitok staan nie.
0: Boemalwe enig iets, daar is een robbe tronk.
1: Mm-hmm.
0: Daar is een robbe tronk.
1: Ja.
0: I mean, you gotta check your six. Verstaan jy? So dit is nogal groot, maar uit hulle monde uit het hulle gesê die beste ding wat hulle levens nou kan red is deportatie.
1: Wow. So hulle kom huis toe.
0: Wel, dis nog onder die hele ding. Ek dink omdat die bra gesê het, hy is so goeie chommies met Trump en alles, het Trump gesê, keep him another 3 weeks. Keep him 3 weeks. Yeah.
1: Nee.
0: I don't know, man. Kom eens kyk, ons allemaal natuurlijk sit op die punt van ons stoelen om te sien met die hele story met Iran. Trump wat nie dit wil aanvaar nie en Hormuz bly toe.
1: Ja, dis 'n groot een.
0: Dit is, come on man.
1: Ek het pas by 'n paar petrolpompe oor hierdie naweek wat gesê het waar ek hier blaadjie gelees het waar hulle sê maksimum van R300. So baie van die plek het nou 'n maksimum van R300 wat jy mag ingooi.
0: Want wat R300 julle is. Verstaan jy, dit vir al die ouders wat baie rij. But hey man, it is what it is. Want smile and wave all the way to the bank. Samper tyd vir die verjaarsdag waar het deerkom. En dan vat ons hem lekker deer soveel as wat ons kan. Maar ons maak dit lekker op hierdie prachtige Monday.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Sitsikamma Berge en kom voer ons 2 oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in 1 van die 3 unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

0: Swana Lyf die los en gaan bos. En het is ons om lekker dier trek hier die lekker luisterstasie. 5 minute net voor die tijd van 8. So smile and wave all the way to the bank. Om seker te maak, jylle is top of the charts met al die stories. Groot ding met my geslaan die naweek. Een ma was toegestaan die naweek vir child abuse.
1: Oh no.
0: En toe ek het sien en dadelijk vang my oog. Sy het haar 1-jarige een tattoo gegeen.
1: Ach nee man.
0: Ja.
1: Dis
0: maar 1-jarige een tattoo my chom.
1: Ek wil vrou hoekom, maar eindelijk het maak geen sin.
0: Nee, dat is maak die saak jou rede nie, ja, glad hier. Nog minister, wat bykie die moeilikheid is, was my baie interessant. Die Sisisi Tolashe is die minister van welsyn.
1: Ja.
0: Right? Of sy is die minister van welsyn. En sy het 'n kosassistent. Right? I don't even know what that means. Maar 'n kosassistent. En die assistent het nou uitgekom en gesê, sy wil nie meer werk hier, want sy met allemaal sy wasgoed was. Van die minister se niggies tot by die kerels. Okay. Kan nou. Sy is die minister van welsyn. En sy slawe dryf. Haar assistent, dat die wasgoed was.
1: Ja, dis, wow, okay.
0: Dit is die weerste opskrif ooit, ek moet dit net deel.
1: Ja. Dis, ja, dis vreemd.
0: Hang wat jy mee betaal.
1: Ja,
0: maar
1: as ek die kosassistent is, dan
0: wat is een kosassistent?
1: Ek sal skorrel goed was, as dit met kos verwonder.
0: Wat is een kosassistent?
1: Ek weet nie, ek het altyd gedink, jy weet in die oudtijd het die konings kosassistente gehad, wat eers die kos moet proef voordat hulle doen, om te seker maak, is nie vergiftig nie.
0: Dit sal fine wees, ek sal dit doen. I don't know. Ek weet nie, dit kos ons taxpayer seker een paar rand om die kosassistent daar te heen.
1: Ja, misschien is dit een kostesassistent.
0: Ja, ek denk ook so. Nog een groot story wat natuurlijk geslaan het, is die vrou in Kebega, wat ze Airbnb so leeg gesteel is. Het jy gesien?
1: Ja.
0: Vind nou uit dat die persone was nie die eerste keer wat hulle het gedoen het hier. Ja, dit kom nou groot in die old ice en hulle word nou lelik gesoek, so kom ek hoop hulle word gekry. Like, alles in my man. Alles
1: ja, dis
0: nog
1: aan sy groot en ek het die video's gesien en ek toevallig 3 dae voor het aandete gehad met die selfde damiekie. Nie die dief,
0: ek wil nou net sê, jy moet nou mooi praat. Ja, persoon. Ja.
1: En dit was nog aan sy groot skok om die video te sien.
0: Crazy, man. Maar ek sê, bly stupidity is gonna get you caught, so dis fine. Ja. En dan natuurlijk met lange commissie, eindig hulle public hearings. Ek voel dit moet aanhou.
1: Ja.
0: En ek dink ons nog paie wat nog by labbe kan kom. Daar
1: is definitief nog goed wat moet gebeur.
0: Kom ons kyk. Wil het tot Augustus om van die goeders uit te soort. Let's hope and pray, man. Ek het nie met lange commissie gelijk. Ek dink hulle het baie lig op baie goed gesit. Meer is die zondu. I kind of like this one.
1: Ja, definitief. En nog groot goed uit het uitkom. Ek meen met dit, die met lange commissie, die hele palapala, alles is nou so in die lig. Net so voor verkiesingstijd. Want al die hoofsake moet gebeur nou in juni, juli, augustus maand. En die verkiesing is eerst die 4de november. So al die gaan nog gebeur voor verkiesingstijd.
0: Maar ek hoop net dat hulle sit soos vir Ramaphosa, voor so 'n commissie wat publiek is, live. En dan laat hulle die politieke partij om, ook cross question, en nie net...
1: Moksin, ja.
0: I would like that.
1: Ek sê nog altyd, daar moet een publieke aspek van het wees. Ga net live, dan kan ons allemaal comments gee, terwyl hulle...
0: Jo.
1: Misschien nie dit nie, maar...
0: Jo.
1: Maar het sal interessant wees. Om een CT van die publieke kant af.
0: Ja, ek denk ook so. Ek denk, is baie vraag, man. En, ek weet nie, dit is net... Ek, op die einde van die dag is ek net keelvol om keelvol te wees. Oor een paar goed is.
1: Yeah.
0: I just wanted to...
1: Definitely.
0: Can we all just get along? Please.
1: Ek stem saam.
0: Nee? No. Blake Lively. Albeen en Nies. Natuurlijk met hulle saam.

0: gas. En baie sad. Ek sien een van die groot media mense in Amerika het gesê die enigste manier wat Blake Lively en Ryan Reynolds nou hulle naam kan red is as Ryan haar volgende film direkteur speel.
1: O ja, ja.
0: Om hulle same syn te wys en dan 'n goeie rolprent te hê, ja. Het moet audible wees om jou hele lewe so oop en bloot te hê.
1: Ja, die feit dat hy nie saam met haar Met Gala toe was nie, was maar klaar Deadpool is kwaad.
0: Ja, of dis net, denk jy regtig is net sy?
1: Nee, ek denk jy is net sy nie,
0: ek denk hy speel 'n groot rol in hierdie
1: ding.
0: En I'm a Reynolds fan.
1: Nee, definitief. Kijk, as jy in 'n verhouding is, is dit maar een van goed wat inkom van een, miskien is dit jaloesie, miskien is dit iets, wie weet, onder duims waar aan
0: gaan. Too much power.
1: Maar, ja, dit is een bietjie van een skok in die een. Maar ek denk is ook een vreemde in dat sy met Gala toe was, sonder hom. Want in hierdie tyd moet jy daarom ondersteuning wees vir jou spouse.
0: Ja, maar jy weet ook self. Maar ja, baie keer is dit net van I will do buy a giraffe. Don't you tell me I won't buy a giraffe.
1: Ja,
0: so
1: ja.
0: Dan.
1: Ek dink dit was meer, maar ek het hierdie 500 meter lang rok gekoop. Ek sal hom dra.
0: Elke was kyk, man. Dit is vir my net een van die horriblesste ding om jou hele lewe so. Ek meen, jy kan nie eens upset raak met haar. Ja, I don't know.
1: Hey. Ek weet nie, ons is allemaal so bietjie upset.
0: Het aar wat het aar, let's do news.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister en nuus.
0: In hierdie bulletin, dis die dag vir ANC lede wat die dubbele lidmaatskap met die SHKP het en Donald Trump noem Iran se jongste voorstel totaal onaanvaardbaar. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus, goeiemôre. Dis vandag die dag vir ANC lede wat ook 'n lede van die SHKP is. Hulle moet vandag aan die party se sekretaris sê of hulle in die munisipale verkiesing vir die ANC of SHKP gaan stemme werf. Dit volg na die SHKP se besluit om onafhanklik aan die verkiesing deel te neem. Die partij het die ultimatum verlede maand verwerp en sê dit is 'n poging om lede te intimideer en die alliansie te ondermyn. Hy het sy lede aangeraai om die opdrag te ignoreer. En ANC sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê lede wat nie opdrag gehoorsaam nie, kan terugstappe verwag. Die Activists and Citizens Forum sê die ANC-lede in die parlement het die waardes, beginsels en missie van die party versaak. Die woordvoerder Dennis Bloem sê die konstitusionele hof uitspraak oor president Cyril Ramaphosa se pala-pala skandaal is weer eens bewys dat die ANC geen respek het vir die grondwet van die land of parlementêre prosesse nie.
4: It is very clear that the ANC has learned absolutely nothing from the constitutional court's judgment of few years ago on the Nkandla scandal, where ANC members of parliament defended corruption and fraud, going as far in calling a swimming pool a fire pool.
0: Gelding sê LER vir ekonomiese ontwikkeling Vuyimusi Ramagopa sê die vrystelling van die verslag deur die Geldingse drankraad sy ondersoekkomitee is begin van 'n uitgebreide proses om integriteit, aanspreeklikheid en openbare vertroue in die raad te herstel. Die verslag onthul ernstige bestuurmislukkings in Gelding se drankraad, insluitende die onregmatige uitreiking van dranklisensies, korrupsie en samespanning met ongereguleerde konsultante. Ramagopa sê onwettige drankhandel en swak bestuur ondermyn openbare veiligheid en ekonomiese hervorming.
5: The report is quite long, but it does give us a really good roadmap about the changes that we now need to make. First and foremost, we need to prioritize digitizing the liquor license system. We also want to activate the local committees, wherein members of the public can participate in local committees and actually make inputs when people are applying for liquor licenses.
0: En dan ten slotte, president Donald Trump van Amerika het die RAN se reaksie op die onlangse vredesvoorstel verwerp en as 'n totaal onaanvaarbaar beskryf. Teheran het sy reaksie gister voorgelê en volgens berigte sluit dit in dat die oorlog onmiddellik beëindig word en Amerikaanse seeblokkade verwyder word. Amerika se voorstel sluit in dat Iran se kernverkryging gestaak en vrye deurgang in die straat van Hormuz herstel word. Amerika se ambassadeur by die Verenigde Nasies, Mike Walls, het aan SABC gesê, Amerika het 'n duidelike rooi streep in sy jongste voorstel gemaak.
6: President Trump has been very clear, not just now, but frankly for decades, even before he was in office, that the world cannot and should not have a genocidal, aggressive regime with its hand on a nuclear weapon, that it has to subject itself to inspections, that it cannot violate its obligations to the Nuclear Non-Proliferation Treaty.
0: En ons sluit dus af met ons rand en sente.
1: Die rand verhandel teen $16.43 teen die dollar, $19.32 teen die euro, $22.33 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,679. Die prys van goud is $4,687.42 per fyn ons, met Brent olie op $103.41 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier. Dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Luister FM, nuus hoofstukke.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, dooie slange spoel uit op Jeffreys Bay strand. Verslag toon minstens 15 miljoen rand is op Ramaphosa se plaas gesteel en nie 9,5 miljoen rand nie. En Emmanuel Macron begin sy Afrika toer. Bly ingeskakel tot 9 uur vir die volledige bulletin.
3: Goeie dae. Ons het 'n hele paar interessante opskriftetjies daar.
2: Sjoe, omtrent.
3: Nee. Lekker,
2: jylle. Blij ingeskakeld tot 9 uur. Jackie gaan ons alles vertel.
3: Emmanuel Macron begint sy Afrika-tuur.
2: Okay. Ja, dat is interessant hier, ne? Emmanuel Macron.
3: Macron. Dat is ook een baie conspiratie-theories rondom die ouwe en sy bruid.
2: Ja, omtrent, ja.
3: So, jy weet, ons allemaal kry asylum dees daar. So, as jy ewers nou nie gelukkig is en alles hier. En ek het hier raak gesien en ek dog ek deel het met jylle, want dit is nogal baie cool. So, in die Premier League, ons allemaal ken het, daar is hele paar kokkedore wat ons allemaal ken, Manchester United, Man City, Arsenal, Chelsea. Chelsea is baie groot, allemaal ken hulle. Maar Chelsea doen nie baie goed die seisoen nie, soos in glattie. Okay. En hulle het 36 games gehad, 13 gewen, sure. En die race was, ja, dit is just not good. En teen die ouwens wat hulle verloor het, asjeblief, en ek wil ook geen Chelsea fans vat ek aan nie, maar dis op die stats, right? So Arsenal natuurlijk, ook een baie groot vijand van die Chelsea-ouens, het een persverklaring uitgebring. En op die 4de mei al. To all Chelsea fans worldwide, global. RE, double punt, asylum and rehabilitation at Arsenal FC. If you're a Chelsea fan tired of the pain, stress and endless heartbreak, Arsenal FC is ready to welcome you. At Arsenal, you will find love, respect, winning mentality, and a family that truly cares. We offer you asylum from disappointment and a path of rehabilitation through hope, joy, and trophies. You are not alone. You are welcome here. Come here, heal, and believe again. Yours sincerely, Femi Ayalade. And once a gunner, always a gunner.
2: Oh, wow.
3: This is super cool.
2: This is a baie goeie ene wat
3: hier is. Super cool, man. This is really super cool.
2: Dat is een soortgelijke ene wat ek een rikkie terug gelees het ook. Maar dit gaan oor die blauwbille. So ek gaan nou nie jou oogend omkrap.
3: Asseblief nie.
2: So maar stil blij.
3: Nou wil ek
2: gaan vir jou aansteer.
3: Why would you do that?
2: Ek vir jou aansteer.
3: Ek al weer drie jos moet jou vir oogend.
2: Omtrent. Moet ek het vir jou jos? Nee, ja. Dit is baie interessant hier. Ek gaan vir jou aansteer. Dan kan jy dit self lees. En maak ons vir jou nie hard op lach vir dit nie.
3: Ek sal seker. Kijk, ek is nou nie die blauwbillie, nee. Onthou, ons al so baie disappoint, ons kan iwers net sê, ons een bykie opgemors
2: hier
3: en daar.
2: Ja, nee, het gebeur.
3: So ja, dit is daarom nou nie so erg nie, maar baie interessant om te sien hoe die manne dit doen. Ja, ek het nou al een hele paar jare idee wat ek wil doen met goed, maar ek denk moet het net doen, maar ek beloof ook een klomp goed en doen absoluut niks. So, dit is hier waar het is, hier by Lekker Luisterstasie. So, onthou dames en heren, julle kan een contact maak met ons, vooral in die volgende program met Jankab 082-333-667. Standaard data tariewe geld. Nou, klomp dinge waar Suid-Afrika weer gaan. Ek sien ons het weer 3 wereldrekords gebreek in die laaste maand. Well done! Nee.
2: Dit is wonderlijk.
3: Dit is absoluut amazing. Ek love die feit dat ons dit doen. En dit is nogal baie cool goed. En nog splits ook.
2: Ja. Dit is my altyd die lekker ding nog van.
3: My kind doen dit. My kind spring die lig op en dan val sy. En dan split sy.
2: En dan
3: trek alles in my lyf. Ja. want baie keer dan sê, papa, ek gaan dit doen, dan doen jy dit. As ek, okay, cool, dan draai sy, dan dans sy en alles. En dan sy splits.
2: Oh, wow.
3: En dan wen sy.
2: Ek kan een split doen.
3: Nee, ek kan.
2: Kom, ons gaan probeer.
3: Ek, Lisa, kan ek, okay, gaan jou so sê.
2: Ek wil vir die rest remake nie, anyone.
3: Ek is 40 jaar oud, ek het nog nooit gestaan en aan my tone geraak.
2: Oorrechtig?
3: Ek kan nie. Oh, wow. Van my boellyf en my onderlyf match nie.
2: Ja, ek is baie nader aan my tone.
3: Verskrikkelijk.
2: Makkelijk vir my.
3: Ek het lang bene, like die heer het my gemaakt op tjale tyd. Verstaan, ek het net by mekaar gegooi, so ek het nog nooit in my, baie keer aan die tyd ook, okay, jylle raak jylle tone, not gonna happen.
2: Hoens, jy is Sheldon van Big Bang.
3: Ja, ja, do it, I'm doing it, ja. Ek kan nie, ek kan regtig nie, ek is nie gemaak al voor nie. Vra my om 'n boom te klim of enig iets soos dit, ek doen dit sonder hande, want ek het groot tone. maar verder, rondom dit.
2: Ek word een video van dit ook.
3: Kijk, klim kan ek klim, Abel. Ek is nogal goed in klim, maar, wow. maar nie my vra my tone te raak. Kijk, ek kan in weird plekjes ingaan, mm-hmm. want ek het constructie gedoen, so ek moest dakke klim ja. in plek. Dit pla my glad hier.
2: Ek kan net ons kombuiskas klim.
3: Ja,
2: well, en dit kan ek baie vinnig
3: kan en moet twee verskillende dinge.
2: Ek moet, ja. Ja. Ek moet, want as ek die tematies is, ek moet ek.
3: En dan sit ons het altyd so hoog op.
2: So hoog.
3: Jy weet die persoon is, as ek het doen met my vrou, ek doen het as pris. Ek weet precies ja. dat sy my gaan moet, either moet roep, of ek gaan lag.
2: En die ding is, soos een braaitang in ons huis, is soos een multitude.
3: Ek het nog een van my, wat ek my oma gekoop het, wat so knyp. Ja, Misschien moet ek het vir jou bring.
2: Ja. Ek het een hele paar, ek gebruik hulle met alles. Ek kan al een bottel met een braaitang uit de kas uithaal. Ek bedoel een bottle, bedoel ek soos een bladjang bottle in gebied.
3: Ja. Bladjang, oh my word, wat een loss. Oh, wow.
2: Ek is baie, jo, ek is al kreatief in dit.
3: Nee, ek word nie kreatief, wanneer was ek die woord bladjang gehoor?
2: Bladjang.
3: Nee, skrik ek my chat nie weg. Dat is amazing. Dat was een bladjang. Klink soos een, nee, gaan eens fight, ja, hey bro, ek het my 30 graad in bladjang. Klink net.
4: By Eastercape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hee. Lief en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastercape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Eastercape Caravan Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies raak in jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
4: 041-581-5363.
6: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
7: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
8: Back in close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.

0: 9.
1: Nee. Ek het nou die naweek toe ons loetjies trek. Toe trek ek 'n 6-7. I did it. 6-7. Jy hoef nie, jy mag nie vervloei so.
0: Oh,
1: en bly stil. 6-7. Geen idee nie, maar 6-7. No, there's nothing. There's nothing, man. Maar ja, dit is wat het is. Hier heb je lekker luisterstasie. Als je bij doom en gloom en je kan...
0: Het is een nieuwe week, nieuwe begin. Het gaan vandaag, morgen en woensdag redelijk koud wees. Ja. Ze maak zeker hele trek warm aan.
1: Almoor, het gaan een beetje reen, ja, ze trek het. Maar mensen wat ook sê, weet, dan sê hulle ook, ja, het is een nieuwe week. Dan denk ik altijd in die ouwe wat sy vinger raak geslaan het op die plaas.
0: Mm-hmm.
1: En toe sê die plaasboer vir hom, nee, maar dis 'n ou hand, toe sê ja, maar dis 'n splinter die pyn.
0: Dis waar, nee.
1: So al is dit 'n nuwe week, is die selle issues. Dis die selle issues, man.
0: Ai, ek weet nie om nou net te verander nou nie.
1: Ja, because it's true.
0: Ek probeer die silver randjie vind, Toma.
1: Die wat? Dis aluminium die week. Okay.
0: Oh,
1: hy's daar, hy blink, but it's a bedal.
0: Nee, niks.
1: Nee, ja. Maar ja, dit is lekker, soos van het lekker deur. Morgen gaan dit baie kouer wees. En die rest van die week, soos Lee sê, en reën ook, 83% ja. Vir groot dele van die Ooskaap.
0: Morgen 100%
1: vir ons het weer morgen, het weer geskuif.
0: Ja, vir ons Nelsmandela Bay area is 100%.
1: My kind raak net happy, want sy het a Gabby sambreel.
0: Ach, oulik.
1: Ja, so ons was neidig, moes ek spuit met die huispan. Ja, en toe as het reën, sy haar hele gesig, ja, papa, ek het my sambreel gebruik, jy kan my liefie.
0: Oh,
1: ek sê my kind leer my baie die dankbaarheid van klein goedjies.
0: Ja, dit, ek het 'n nuwe dankbaarheid vir gumboots om te
1: nee? Jo, dit vat jou seker tot voorbij jou knieën.
0: Ek moet hulle sny.
1: Ja.
0: Want hulle kom nie oor die grootste deel van my kuit nie. Maar dit is waar oulik.
1: Dit is so baie video's wat ons moet deel met die mense. Ons, ek is jammer. Ons
0: sien hulle onderaan.
1: Ja.
0: Luister FM live. Ons baie, paar hele paar video's nou wat jy kan gaan leer. Ek en Gertjie moet net al die video's.
1: Ek is in, man. Ek is in. Ek het tyd hierdie week. Ek en Chantel met baie praat oor die country show, so ek gaan redelijk baie wees. So dan sneeuw, groot dele gevang ook. Hulle soetoes buitenkant lê hoope sneeuw.
0: Ja.
1: So sin hoope.
0: Dit beteken die Drakensberg het ook sneeuw.
1: Ja. So dit kom
0: deur. Sutherland is al klaar spierwit.
1: Ja.
0: Graaf Renet, nieuw Bethesda, al die areas lekker sneeuw gevang.
1: Wow.
0: Beteken Larry Smith sal ook nou sneeuw kry.
1: Oeh,
0: jylle kry sommer koud.
1: Hulle het gesê El Nino koue wat Suid-Afrika gaan slaan. So ek denk die sneeuw mag al bykie breer gaan as die normale pinkies of die pieke.
0: Ja, definitief.
1: Let's see. Iwers drie in het pap ook bel. So ja, ons vang jylle morgen selle plek, selle tyd. Hier op die lekker luisterstasie. Cheers vir eers. Lekker dag. Alles wat mooi is. Okay, bye.
2: Algoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agte die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafenisdienste. 24 uur per dag.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons. Ek

0: Radio. WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: WhatsApp op 082 333 367. Luister FM.

0: so mooi. Ek hoop juffrou De Koning het dalk geluister vanmôre Sonvanger. Laaste boodskap asseblief, dis Rina hier van Swartkops. Speel 'n liedjie daar vir Dirk en Hanni Swart van Dispatch. Ek is nog baie lief vir julle Hanni. Nadia, jy kan ook saam luister en dankie vir die lekker program. Dis nou Rina uit Swartkops. Sy Rina, ek is bly julle geniet het en ek is bly julle is ingeskakel.
1: Luister FM.
0: Luister FM, dis 10 uur en is Jacques-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, gure weertoestande word tot nasionale ramp verklaar. Die Madlanga-kommissie betree sy finale week van openbare verhoor en 'n skaars twee kleur kreef is in die

Verenigde State gevang. Die regering het die voortdurende gure weertoestande tot 'n nasionale ramp verklaar. Die Suid-Afrikaanse weerdiens verwag vandag meer reën, kou en winderige weer in sommige dele van die land. Sneeuval word ook op hoë hoogtegebiede verwag. Vloede is verlede week in die dele van die Wes-Kaap en Oos-Kaap aangemeld, met skade aan huise en infrastruktuur wat aangemeld is. Die Wes-, Oos- en Noord-Kaap, die Vrystaat en Mpumalanga het die meeste van die onlangse reën ontvang. Die Madlanga-kommissie van ondersoek begin vandag sy finale week van openbare verhore, voordat die twee tussentydse verslag op 31 Mei aan president Ramaphosa oorhandig word. 'N nuwe getuie sal verwagting getuig oor die verdwyning van dwelms, terwyl dit in die bewaring van wetstoepassing owerhede was. Verhoore het verlede week hoofsaaklik gefokus op die diefstal van 451 kg kokaïne uit die Valkes se kantoor in Potchefstroom in 2021. Getuies het die KwaZulu-Natalse Valkehoof Lesetja Senona by beweerde onreëlmatighede rakende die hantering en bewaring van die dwelms betrek. Die vakbond SACAWU sal vandag 'n media-inligtingsessie hou oor beplande afleggings by Pick n Pay. Die vakbond het die beplande aflegging van 22.000 werkers verwerp en sê dat hulle dit sal beveg. SACAWU het media-berigte ontken wat beweer dat hulle nuwe diensvoorwaardes vir die betrokke werkers onderhandel. Die vakbond sê dat hulle nie die kleinhandelaar sal toelaat om die voordele wat werkers oor baie jare verkry het om te keer nie. Die minister in die presidentsie vir vroue, die jeug en persone met gestremdhede, Sindisiwe Chikunga, vra dringende ingryping deur die samelewing, instellings en die gemeenskap om die toenemende psigiese gesondheidskrisis onder mans en seuns in die land aan te spreek. Sy beskryf dit as 'n stille nasionale noodsituasie. Die departement se woordvoerder, Kasie Selala, sê die meeste mans lei in stilte weens skadelike sosiale norme wat emosionele kwesbaarheid en soeke na hulp ontmoedig. En dan kyk ons na 'n skaars twee kleur kreef is langs die kus van Kaapkant in die Verenigde State gevang. Die ongewone kreef, wat half oranje en half swart is, is deur 'n plaaslike visserspan aan boord van die Timothy Michael ingetrek. Die Wellfleet Shellfish Company skat die kanse om so 'n kreef te vind op 1 in 50 miljoen as 'n gevolg van 'n seldsame genetiese variasie. In plaas daarvan om verkoop te word, sal die kreef aan die Hoods Hole Science Aquarium geskenk word vir openbare vertoon sodra die fasiliteit heropen. En dan jou geld sake nou. Goud is $4,673.13 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $104.89. Jou rand is R16.45 teen Amerikaanse dollar, R19.35 teen die euro, R22.36 teen die pond. 'N Bitcoin is op $80,815. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11:00.

0: The legend himself, Neil Diamond, Beautiful Noise. Refensie met Nike, ek hoop jy daarin geniet 10 minuut oor 10 en ons kyk na jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Jou weer op hierdie maandag die 11de Mei, Plettenberg Baai is op 12.18, Gramstad 9.17, Mtata 8.18, Queenstown 6.14, Graafrenet 6.12, Kraddock 5.13, Port St. John's 15.21, Bishu 10.16, Oos-London 14.20, Port Elizabeth op 11.18, Jeffreys Baai 16.21, uit die nagdispatch 10 en 19 grade. So jou weer vandag, ja, dit is so 'n bietjie half bewolkte weer as ons nou omkyk en daar is daar kans vir reën in die laat oggend sê hulle en die wind is sterk tot baie sterk noordwestelike. Noordwestelike wind wat gaan waai en hy is so by 48 km per uur met rukwinde tot 60 km per uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse weerdiens kontak hulle gerus vir meer besonderhede en is altyd lekker om die weer ook vir jou te bring die winde, maar vandag gaan nie lekker weer wees. Ek kan jou sê, jy moet maar binnenkant bly. Ek dink dis die beste wat jy kan doen vir jouself. Bly net binnenkant. Nou hier is daai tyd van die oggend, is tyd gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy aan kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie, ons sing net lekker boere musiek. Kosie Bekes en Willie Botha, hulle maak deel van ons boere pompie.

0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Ja, so 10:21 by JKB, mense, maar is koud vandag, nee. Ek weet nie wat is so koud is daar by jou nie, maar ek sit in die atelier, my hande voel gaan vries. So ja, moet sê, hierdie maandag is een koelerige ene, as ek die ding so kyk. En nou, maar ons gaan ons harte bykie warm maak, want ek het vir jou geskryf daar op JKB op Luister FM. Toe vraag jy sommer net so, oh, lekker vraagie, nee. So ek het vir jou gevra, wat fliek was van die begin af tot aan die einde 'n 10 uit 10 vir jou? So dis net 'n mooi fliekie van die begin af tot die einde. Het daai fliek vir jou 'n 10 uit 10 gewees? Watter fliek, watter film was van die begin af tot aan die einde 'n 10 uit 10 vir jou? Ek wil dit graag weet, so laat my bietjie weet. Nou, Ilana Olifant sê, jong, ek het so lank klaas een gekyk, maar ek wil bietjie kyk wat sê die mense, dis reg. Felicia Kutsie sê, van die begin af Dirty Dancing, ja. Aida van Jaarsveld ook Dirty Dancing, ja, dis nogal 'n groot fliek daai, ne? André Kamp sê, Shawshank Redemption and the Green Mile, ja. Ek ken nou nie al die films, maar ek moet sê, ek weet van baie van hulle. Nella de Jager, The Next Three Days. Cindy Becker, Greef Ghost, ja, dit is een baie goeie story, ek onthou hom ook baie goed. Salome Milan, Dirty Dancing and Ghost, wat weer daar deurkom. Armageddon, bly een van die beste, sê Kobus Leonard Scully Jr. Maggie Butler, de twee, sê Sophie's Choice, was vir my een van die films. Louise van Rijn, vir altyd en, okay, daar is al. Nou, jy kan jy glo, dis interessant in Louise. Adele Walter, sê Pretty Woman and The Officer and the Gentleman, ja. Ja, dis nou nog hulle aneniekie ook daai. Môre vir my is Top Gun, as ek kans kry sit en kyk om weer en weer en weer, al 20 keer seker gekyk. Mary Rudolph sê Transit vir my, Erika Hildebrand, Meet Joe Black. Lyk my is die groot ene wat sy daar sê. Aubrey Opskitching, Deftive Sound of Music, met Julie Andrews. Dianca Bosch, Pad na jou hart, ja, dis een mooi ene, ek het hom al gekyk, definitief. Rina de Klerk sê Titanic, baie hartseer, maar sal het ook oor en oor kyk, definitief 'n treffer. Rion Brown, beslis Shawshank Redemption. Jimmy Davis, The Ten Commandments, sal het weer oor en oor kyk, so 'n bietjie christelike story daar, ja. Susan Sankey, Foster, The Green Mile, wat via deurkom. Alma Terran van Niekerk, Legends of the Fall, dis 'n fliek wat jy op die groot skerm moet gaan kyk, dis 'n moed, sê sy. Deleen van Niekerk, Sound of Music, ja. Beslis Titanic, nog een sê Karen Kap daar. Wende Dupree, First Night in Braveheart. Ja, Braveheart is ook baie goed, ek het hom gesien. Elmarie Baderos, vir my was a Dirty Dancing, baie jare terug, daar door in die Bosveld, van Jamie Ace, ja. Dempy Krau sê The Green Mile, wat nogal baie deurkom, ne? Elga Geier sê, ek het Grease, daai jare seker 10 keer oorgekyk, dit was nou 'n lekker film. Ja, Grease is altyd lekker een om te kyk, ne? Charmaine de Lange, Titanic en Jaws. Oeh, Jaws was bietjie gevaarlik. Johnny Vermeulen sê, Top Gun, ja, Johnny, dis 'n goeie story. Johannes Vosloo, ek is so bly jy sê hierdie, want is nogal een van myne ook, Fireproof, dis 'n fantastiese story, ne? Engela van Vieren, Hartsbegeertes en The Encounter, ja, goeie eniekie. Sonet Smit sê Pretty Woman. Debbie van Tonder, daar sê net eenie maar 'n paar, jong, nog gee hulle maar. Dirty Dancing, Cocktail, Green Mile, The Champ, is 'n ou movie, Pad na jou hart en Fireproof, die heeft die Fireproof. Linda Jong sê Titanic, John Mayberg, Facing the Giants, Remember the Titans. Nou, Facing the Giants is my fantastiese story, wow. Denise McGarry, beslis Armageddon, dis een mooi film, sê sy. Tersia Erasmus, Senekal, Titanic, Top Gun, Dirty Dancing, Grease, The Notebook, Pretty Woman, is definitely daar in die lys. En dan sê Barry Odendaal, die dokter aan die Kaap, Lion King, die tekenprint het my lewe omgedraai, met soveel geestelike betekenis. Dankie Barry. Caroline Mini, The Green Mile and The Perfect Storm. Ja, Amanda de Prieski sê Winter van 14 Juli, lyk my baie goeie ou fliek, Winter van 14 Juli seker dan. Marlene Forrie sê Ghost, ja, ons allemaal het om geniet. Linda Postumus sê, maar sien meeste mense het my kese ook gestuur, iets wat ek al meer as 6 keer gekyk het, How to Lose a Guy in 10 Days. Dis nogal oulik. My andere is Pretty Woman in Dirty Dancing, Princess Diaries. Ja, dis ook groot, nê? Daleen Herselman, dis 'n goeie ene, Mrs. Doubtfire, met 'n lach en 'n traan. Ja, John Duckworth, King's Kid, Fast and Furious, as jy van spoed hou, natuurlik. Mark Struwig sê, Pretty Woman is goed vir my. Lorinda van Huisteen, A Star is Born. Wel, Lon sê, dis een met die hond wat voor die stasie wag elke dag vir sy baas met Richard Gere. Ek onthou daai ene, dis 'n goeie storie. Bertus Serfontein, Only Imagine 1 en 2. Koos Kleinhans het Ghost daar ingebring weer. En Sharon van der Kel, Titanic, die beste al 15 keer gekyk. Ja, Babsie Du Plessis, Pad na jou hart. Ek moet sê, ek het hem ook al 'n paar keer gekyk. Lorraine Venter Skeen, sjoe, daar is net te veel. Een fliek moet sommer van die begin af op die punt van my bank laat sit. Anders kyk ek om hy sê, Lorraine. Vir Annette van der Berg sê Dirty Dancing en Brave Heart. En ons so paar lees, dan gaan ons muziek maak. Ma Chippet sê sonder twyfel Pretty Woman. Conroy, Enter the Dragon, Bruce Lee, Karate, ja. Onderdraai die duivel rond, sê Annie. Marina Bota Barnard sê met Dirty Dancing en Under the Tuscan Sun. Brian Wilkinson, The Sound of Music, hy kan deftig werk, nee. Rita Conway sê Leon Schuster se movies, ja. Andrew Kelsey, Gladiator nummer 1. Ja, daai kan ook nogal werk. Ons maak 'n bietjie musiek, vertel my daar op die WhatsApp lyn, ek wil weet. Nou ja, hierdie is baie belangrik. Het gaan nie oor die beste film nie, het gaan oor 'n fliek wat jou van die begin af tot die einde 'n 10 uit 10 vir jou was. Van die begin tot die einde. Rieke is nou mamma, ek wil 'n vrou hê. Mam

sy Fatman met Esmeralda, Nieke Rieke Snel met Mama Ek Wille Vrou Hê. 25 met 'n weg van 11 uur. Praat so 'n bietjie met jou rondom 'n ding wat belangrik is, nê? As jy nou 'n bietjie film sal gekyk het in jou lewe, dan sal jy nou weet waaroor ek gesels vandag. Maar ek wil weet nie net wat was 'n goeie film nie. Ek wil weet watter fliek was van die begin af tot die einde 'n 10 uit 10 vir jou, van die begin regdeur tot die einde. Ria sê Vila se kind. Ja, jene, dis nogal 'n bietjie met terug in tyd. The Sound of Music, sê Wilma, ek sal dit oor en oor en oor en oor kyk. Sound of Music, sê Hannes Duma. Hallo Hannes, ja, Sound of Music is goed. Gone with the Wind, Rock Hudson, Kathy Barnard. Ja, dis ook 'n interessante enetjie wat jy daar gee. Beide Mamma Mia en Under the Tuscan Sun, sê Ilse vir my. Margaret Nodee sê vir my The Longest Ride. Ja, dit is 'n goeie, ne? Chantel, Facing the Giants. Hallo Chantel, natuurlik, ja. Goeie story. Quentin, The Heart, Die Hard, Bruce Willis. Ja, Brian sê The Longest Day. Ek kan hom ook nogal onthou, ne? Ek sal die Christelike movie The Shack oor en oor kyk. Beste movie van allemaal. Daar is ons jylle van my, van Jay af. Nou, baie dankie vir die, ne? Altyd wonderlik om dit te hoor. En ek is baie goed kon Fracture met Anthony Hopkins nee, en Ryan Gosling. So Fracture, sê Biknik. O, groote, dankie vir jou insa daarmee, o mater. Ek sal sê Prison Break, lekker dag Christo. Ja, is ook goed, nee. Die beste my was, is het Hachi, Dog's Tale, Liano, wat hom vir my sê daar. Ben-Hur, sê hulle vir my hier, wow, dankie vir daai en Willie. Pretty Woman in Ghost, sê Riach Groblersdal, hallo Jylle luister ver na ons, nee. Van die ouer garde en die van die films daar, lyk my, is dit The Film, is it Gentle van Barbara Streisand. Ek hoop ek spreek het nou reg uit. The Notebook, sê Piet de Beer. Ja, ek onthou hom. Tanya sê Faith Like Potatoes. Ja, Set It Off, sê hierdie eniekie vir my. Ghost, Elsie Els. Hy kom baie deur, moet ek nogal sê. Green Mile, Dirty Dancing, The Lion King, sê Anne-Marie vir my daar, nee. Sê Top Gun, Maverick, SWAT, Angel Has Fallen, Fast and Furious, sê Jared, dan vir my, die Rocky reeks, Anton Miller, ja, en dan boks ons vir mekaar, nee. Letty, sê dan vir my, Mamma Mia, was altyd 'n groot ene. Wolwe Dans in die Skemer, en Pretty Woman, Zandra Skumana, J-Bay uit, goeie ene. War Room en Fireproof, yes please, Letty, War Room van hy tannie wat so bid, jo, hy tannie bebid hy mense, nee, dit is 'n goeie story, en kyk Fireproof, sal ek oor en oor kyk, definitief. Hallo Thornbirds, Estelle Duma. Ja, Thornbirds, jylle vat ons terug, jong, omtrent. White House Down, P.S. I Love You Taken. Groete sê Bernadette, daar Jeffries baie uit. Hierin sê, ek sal sê Indecent Proposal and You Before Me. Carol Blom, wat daarin sê, Law Abiding Citizen, sê Rian vir my. Dankie Rian vir daai ene. Ek sal sê Texas Ranger van Chuck Norris. Ek dink die spelling is 'n bietjie verkeerd. Ja, ons verstaan hom, hoor. Dankie Medala vir daai enetjie. Ek dink dit was 'n goeie storie daai ene, hoor, definitief. Ek dink Vila se kind en Forrest Gump van die begin tot die einde, sê Daphne, was vir my goed gewees. Nog 'n goeie fliek was Katrina, Mad Chips. Jenny, Shall We Dance? Ja, ek onthou hom, Jenny, that was a good movie though, eh? JK Kelly's Heroes, groete Louise, wat hom vir my stuur. Pearl Harbor, Veronica vanuit die nag. Veronica, dis 'n groot story. Vir my die beste ooit, Braveheart van Mel Gibson, sê Linty, definitief Grease, sê hierdie vir my ook, definitief, Faith Like Potatoes, The Shack, dankie Mari, wat daar ene sê, Full Metal Jacket was uitstekend ook, Nightmare on Elm Street, sê Quentin, ja, maar dis scary daai, maar ok, Saving Private Ryan, ek onthou hom goed, Snatch, Lock, Stock and Two Smoke Barrels, ja, Just Like Heaven, sê Landy vir my, Anton Paul Haber, jylle kom hier met lekker stories uit. Ek moet nou vir jou sê, Fireproof van my was een van die bestes, maar ene wat van my uitstaan vandag nog, is Notting Hill. Notting Hill. Kan jy my onthou? I'm just standing in front of a boy and ask him to love her. Oh, mense, daai is interessante enetjie, nê? Ek het hom verskriklik baie geniet. So ek sal nog van jou boodskap hier nalees. Leon Goosen het 'n mooi boodskap vir ons almal op hierdie koue maandag. Geef vir my blomme terwyl ek nog lewe.

van vergiet die enkele kere dat moeder my eenkant geneem het en ernstig kom praat. Die lesse wat sy my geleer het soos kosbaar juwele, oh, dit is amper

0: Leon Goosen, gee van my blomme terwyl ek nog lewe, nê? Sjoe, 'n boodskap van inspirasie daar. Nou ons gaan 'n paar laaste boodskappe lees. Ek vra vir jou, watter fliek was van die begin af tot die einde 'n 10 uit 10 vir jou? Dis wat ek wil weet vandag. Baie sou dieselfde, maar dit beteken is 'n goeie film. Titanic sê Zelda, The Wild Timmer van die 70er jare. Baie dankie vir daai ene. Ek hoop ek spreek het reg dat dit nou Engels en Afrikaans gemeng is dalk daar nie. Forrest Gump en hoor my lied van Guy Corsten. Ja, groete daar uit Jeffreys Bay sê Alta. Hierdien sê Hugh Grant, Heretic starring Hugh Grant. Regtig? Dis interessant. En ek moet sê ek het hom nou nog nie gekyk nie. The War Room, ja, Deirdre, dit is 'n fantastiese ene. Message in a Bottle, Horse Whisperer, sê Ria, vir my daar. Phone Booth, groetnis, sê François, vir my Pretty Woman, ja, hy kom altyd deur Landie. Jackals Dance, TNC Lisma, hulle wat daar gespeel het, Dirty Dancing, sê Zelda, Armageddon, daar Marina, ja, goeie enekie daar, ek moet sê. The Reverend and the Caprio and the Book of, is it Eli, sê Anita, daar so dankie Anita. Hope Floats en Robin Hood en dan die Midsummer Murders reeks sê Esther was goed vir my gewees. Jacques, wat van Passion of the Christ? Dit het absoluut my vasgehou in my stoel. Liano, ja, kyk hierso, dit is 'n baie baie moeilike film om te kyk, maar 'n noodsaaklike film om te kyk. my man Sean sê Chucky. Nee man, nee. O, jene, Song for Katrein, Titanic, Footloose, ja, Footloose, nee, Grease, Dirty Dancing, Twilight, allemaal daar sê Maria, vir my het gewerk, nee, vir my was het Run Angel, Run Pretty Woman, Bridge on the River Kwai, Ricky Ras daar, so wat vir my gesê daar, jong, hierin sê soms Star Trek, en Matrix, lyk my daai wat daar deurgekom het, Dirty Dancing, Agter Elke Man, Vila se Kind, Message in a Bottle, ja, ek gaan 'n paar laastes lees, Princess Diary, sê Anisha, Sound of Music, verseker, is dit die tweede wat het my sê daar? Top Gun, STC Lipstick Dipstick, Popo van my darling, sê François, daar so vir my, dankie Jan, dankie julle, maak my dag vandag, hoor. Kom ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program, moet ek maandag tot vrijdag, 9 tot 12, van die steengerus vir Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het een vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
4: Lis vir son, water en vars boslig. Dan is Kransvloer jou volgende stop. Spring in ons 300.000 liter swembad en swem sommer tot by die kroeg vir 'n ijskoue drankie. Dis vakansiegevoel sonder die lang pad. Pak jou tent of karavaan, ons kampterrein staan reg met krag by elke staanplek. Of kom net vir die dag en maak memories saam met die gesin. Kry alles wat jy nodig het by ons winkel, geniet 'n wegneem ete of beplan jou volgende troue of funksie in ons saal met ons trou area tussen in die bome. Kransklooe, vier begin die goeie tye.
0: Ja, en dan Vanessa ook sê, War Room. Ja, en ek het hom verskrikkelijk baie geniet. Ek sê, hy tannie wat so bid, ne? Fantastische story ook daar. Maar tyd om 'n splinte nuwe enkelsnit vry te stel. Die geliefde Afrikaanse sanger Roan Brits is terug met 'n splinte nuwe enkelsnit getiteld Myne. Dit is emosionele en oprechte lied wat reg uit die hart uitkom. Nou hierdie lied vertel die story van liefde, toewijding en daar die speciale een persoon wat jy joune kan noem. Dis 'n lied oor vasbyt, oor saam staan deur moeilike tye en oor die belofte om altyd daar te wees, maak nie saak wat nie. Met sy kenmerkende Afrikaanse klank en eerlike lirieke raak myne aan iets diep binne elke luisteraar. Die tipe lied waarmee mense kan identifiseer of jy verlief is, iemand mis of net waardeer wat jy het. Roan Brits bring weer eens egter 'n relevante storie na vore en hy vertrou dat myne 'n gunsteling op almal se ore sal val. Roan Brits met myne.

net myne Roan Brits splinter net hier op Luister FM. Lekker, lekker, lekker. Tanya en Sean sê the other guys, as hulle sê skreeu snaaks. Ja, dankie vir daai man. En dan, ek sal sê Giant van Rock Hudson en James Dean. Nou ja, interessant die enigie daai ook. En dankie vir allemaal wat die boodskappe, Joe sê Teletubbies. Ja, Tinky Winky, Dipsy, Lala. Pou. JK ken het, want ek het vir my kinders gespeel, gereeld.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is nou 11:00 en is Jacques Kilian by die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Hugh Lewis waarskei teen die beskerming van Ramaphosa om RNE te beskerm. Nosisiwe Mapisankula sê die ANC het sy meerderheid misbruik om die komitee sy verslag oor Palapala te verwerp. En dan rugby nuus, alles op die spel vir drie SA spanne in die finale VRK groep ronde. Die DA-se leier Gordon Hugh Lewis sê die voortbestaan van die regering van nasionale eenheid of die RNE kan nie ten koste van die beskerming van president Ramaphosa kom.

Nie. Ramaphosa se verwagtinge ondersoek na die diefstal van buitelandse valuta en beweerde toesmedery op sy Palapala wildsplaas in 2020 in die gesig staar. Hierloos hou vol dat geen persoon bo aanspreeklikheid geplaas moet word nie. Dan hy sê party sal nie oortredings ignoreer net omdat die polities gerieflik is om die regering se oorlewing te verseker nie. Intussen sê hy dat die MK party se druk vir 'n mosie van wantroue 'n poging is om Ramaphosa te vervang met iemand wat meer gunstig teenoor die party is. Intussen sê die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosisiwe Mapisankula, die ANC het sy parlementêre meerderheid misbruik toe die artikel 89 paneel se verslag verwerp het dat president Ramaphosa dalk sy amseed oortree het in verband met die diefstal van buitelandse valuta op sy plaas Palapala. Die konstitusionele hof het beslis die besluit was irrasioneel en ongeldig. Mapisankula het in African Renaissance potgooi gesê, sy is beskaamd. Owerhede in die Oos-Kaap het motoriste aangespoor om uiters versigtig te wees aangesien ongunstige weertoestande oor die provinsie voortduur. Volgens die provinsiale departement van vervoer bly sterk winde dele van die Buffalo City Metro en Amatole distrik teister. Dit het daartoe gelei dat bome ontwortel is met takke en pyn op paaie wat gevaarlike rytoestande skep. Die departement sê die toestande hou 'n besonderse risiko in verhoë profiel voertuie, insluitende minibus taksies en bakkies. Die Nasionale Studente Finansiële Hulpskema of NISFAS sê privaat verblyfbetalings vir universiteite is verlede week donderdag vrygestel. Die skema bevestig dat verskaffers wat by FNB bankdienste doen onmiddellike fondse ontvang, terwyl ander banke geringe vertragings kan ervaar as gevolg van internetbank verwerkingstydlyne. Volgens NISFAS is meer as 1,1 miljard rand hierdie kwartaal uitbetaal, wat meer as 100.000 studente bevoordeel het. Ongeveer 95% van verblyfverskaffers het geverifieerde bankbesonderhede en is nou ingesluit in direkte betalings vir 2026. NISFAS se woordvoerder Ishmael Manisi sê dan word gewerk om uitstaande sake op te los en 'n voorspelbare deursigtige betalingsstelsel vir die sektor te versterk. Sportnuus. Die drie Suid-Afrikaanse spanne wat steeds die Verenigde Rugby Kampioenskap se uitspelronde kan haal, sal alles in die stryd moet werp in die naweek se kragmetings. Die Stormers is tans tweede op die punteleer en seker van kwalifisering, maar 'n oorwinning oor Cardiff kan in Wallis Vrydag sal hulle tuis kwartfinalestryd kan beklink. Die Bulls is vierde en die Lions is vyfde en oorwinnings in die laaste groeperonde sal kwalifisering verseker. Die Bulls pak die Italiaanse span Benetton op beloftes, terwyl die Leeuws in Ierland teen Munster te staan kom. En dan, 'n Nieu-Zeelander aan boord van die passasiersskip wat deur hantavirusuitbreking getref is, sal na verwagting in Australië in quarantaine wees. Dosyne passasiers het die naweek aan die MV Hunias van die Kanariese eilande afgeklim. Nieu-Zeelander is onder 'n klein groepie passasiers wat vandag op Australiese regeringsondersteunende vlug sal vertrek. Gesondheidsowerhede sê besprekings aan die gang om die Nieu-Zeelander te help. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het aanbeveel dat mense wat van die passasierskip ontruim is vir ten minste 42 dae in kwarantyne moet wees. Geldsake, rand R16,42 teen die dollar, R19,33 teen die euro, R22,34 teen die pond. 'n Bitcoin is op $80,750. Jou prys van goud $4,675.14 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $102.79. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: man met 'n ongelooflike stem en 'n talent. Ons eie Kenj Larkin met We Only Just Begun. Appel sê hey to potato. Ons kyk na jou laaste weer vir vandag. Etienne Karel sal môre se weer net in die volgende program gee.
1: Luister FM weer.
0: Jou weer vir die laaste keer van vandag, maandag die 11de Mei, Plettenberg Baai, jy's op 1218, Grahamstad 917, Mthatha 818, Queenstown 614, Graaf-Reinet op 612, Kraddock 513, Port St. John's 1521, Bishop 1016, Oos-London 1420, Portiesbet, jy's daar op 1118, Jeffreys Baai 1621, Uitenacht Dispatch 10 en 19 grade. So vandag ongelukkig is dit nie so lekker nie. Dis bewolkte weer met kans vir reën in die laat oggend. En ek sien mense sê hy het al druppeltjies daar by hulle geval. En die wind is baie sterk noordwestelik. So ja, jou windspoed 48 km uur met rukwinde tot 60 km uur rukwinde. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. En jou windspoed vanmôre raak ook nie te veel beter nie, raak weer in die 30 km/h wind vir jou Dinsdag.

0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
1: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
4: Hey, jong boetiekie! Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy!

bekende klanke daarvan, Steve Hofmeyr. Kyk hoe ek deur jou vingers val. Daai was 'n groot treffer al die jare tot nou toe vandag. En is so lekker, hey jy, ja jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikant en bands, en wil jy sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy sommer nou dadelijk luister FM se TikTok volg. Jy soek net dis nou die @teken, luister FM live op TikTok. Dis waar jy al die snaakste video's achter die skerms oomblik en hoop pret kan kry, wat jy nergens anders gaan sien nie. Moet nie uitmis die gaan volg ons @luisterfmlive vandag nog en bring somme jou vriende saam. Ja, dit gaan interessant wees, so maak seker hier raak deel van daai TikTok en jy weet, dan gaan jy al die dinge nou begin sien wat nou en dan hier in die atelier gaan gebeur en kyk wat ons dan ook hier in die atelier doen spesifiek. Dit word interessant te wees.

Johannesburg gewereld stad, dus Hollywood en Kaapstad. Die jollers bly laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande worde op, geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val. Op soek na melk en jinne, staan die kinders kaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloorders sonder tal. Maar jy

0: tijd voor Hannover. Jullie praten is nou te laat.
1: We kennen Tien Jordaan, praat is te laat. Ek sien ook ons eie rugbyman Victor Matfield verjaar vandag. So die lang slot van ons wat die Springbokke gespeel het. As ek reg is, is hy 49 jaar oud vandag. So baie geluk aan Victor Matfield. Tyd vir een snit, dan is dit tyd vir Tukas. En Junita sê uit toch, hierdie wind in die baai, liewe jene.

0: Tante Du Plessis met O Liewe Jene, net hier na se tyd vir Toekas.
1: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Pick and Close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
0: Dit is 11:31 tyd vir Toekas en vandag praat ons bietjie oor 'n man gebore 1 Junie 1968. En dis Jason Sean Donovan, Australiese akteur en sanger. Hy het aanvanklik roem verwerp in die Australiese seep Neighbours waar hy Scott Robinson gespeel het voordat hy 'n loopbaan in musiek begin het. In 1988 is Jason by die PVL ingeteken en het na raming 3 miljoen plate verkoop. Sy debuutalbum The Good Reasons was die topverkoper album in die VK, dan 1989 met verkope van meer as 1.5 miljoen. Hy het vir 4 VK nommer 1 enkelsnitte gehad en hy het ook verskeie verhoogsmusiek blyspelle verskyn, veral in die hoofrol van Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat in die vroeër 90s. Juist hierdie ene wat ons gaan speel, kom juist uit hierdie ene uit, want Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat is Any Dream Will Do.

Jason Donovan, deel van Toekas vandag, Any Dream Will Do. Wat ook vir hom goed gedoen het, is toe hy duet saam met Kylie Minogue gedoen het, Especially For You, 'n lied wat ek baie, baie voor lief is. En 'n lied wat ons nou na gaan luister, Donovan's next single, Too Many Broken Hearts, was vrygestel daar in 1989 en natuurlik nommer 1 gegaan. Sies Jason Donovan, Too Many Broken Hearts.

0: Jacques de Priester tot die dood ontskei. Nou, baie, baie dankie. Wynand sê vir my daar so, jong, pas op, maar daar die bome waai om, nee, uit en aag, daar in Grafre net weg, en uit en aag het die bome ook daar omgeval, so ek sien oorals nogal, die laaste week of twee is groot bome wat net omwaai, nee, so wees maar versigtig, uit en aag, Grafre net weg, daar het die boom omgeval, hy so in 'n gedeelte van die pad daar ingeval, so wees maar versigtig, ry maar stadig dan ook daar, nee, baie, baie belangrik. Nee, baie dankie, Martie, Martie sê ook vir my, jong, baie dankie, dis maar koud daar buiten, maar dankie vir gisteroggend se roerende diens, en ook vir die bederfies en die goed, daar sê Martie Schultz, my Martie, dis 'n groot plesier, man, altyd lekker om mamas te bederf, uit ons hart uitkom het, nee, want tyd vir my om te groet, mense, kan jy glo dat het die maandag vir die JKB is amtelik verby, ja, Etienne Kaal het staan by, hy gaan die 12 uur nuus vir jou bring, ek wil ook dankie aan Clinicare, sê, hulle maak die JKB program, moet ek, dis nou maandag tot vrydag, 9-12 van Steengerus vir Clinicare. Speel uit met Jay, Gerry Pretorius, Ray Dillon en natuurlik soos ouder gewoonte ook die Connie Warriors dansorkes. My kant of JK tot môre, gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keir gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, daai.
5: You have family when you buy at King Cars.
6: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
5: You have family. When you buy at King Calls.
7: Luister FM.

0: Ek is Steve Moe, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM Nuus.
2: In jou hoofnuus om hierdie uur, die parlement oorweeg volgende stappe na hofuitspraak oor Pala-Pala. Koop vra ook dat Ramaphosa minister Toulashe Elf dank. En in jou cricketnuus twyfel oor Engelse naad bowler Atkinson vir toetsreeks teen Nieu-Seeland na die harsingskudding opdoen. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die speaker van die nasionale vergadering, Tolku Didiza, gaan hierdie week met die parlementse regspan vergader na die konstitusionele hof se uitspraak oor die Pala-Pala saak. Dit hou verband met president Cyril Ramaphosa se hantering van miljoene rand se diefstal op sy plaas in Limpopo in Februarie 2020. Daar is bevind die parlementse ambtsklagreëls is ongrondwetlik en wetgewers moet weer met die proses teen Ramaphosa begin. Een ambtsklagkomitee moet saamgestel

0: om die bewering te ondersoek, terwyl die MK-party een motie van wantroue teen Ramaphosa wil indien. Koop het ook in beroep opgedoen dat president Cyril Ramaphosa die minister van maatskaplike ontwikkeling Sisi Tolashe afdank. Sy het volgens berigte in voertuigskenking wat vir die ANC vrouwenliga bedoel was aan haar kinders gegee. Daar is ook berigte dat haar vorige huiswerker die helfte van haar staatsbefondste salaris aan Tolashe se dogter moes betaal. Koop se woordvoerder Pyx Diketsi sê Ramaphosa se versuim om beslissend op te tree, bevestig die waarneming dat die regering korrupsie aanvaar. Die Oos-Kaapse Hooggeregshof het verlede week een man tot 20 jaar tronkstraf gevonnis vir die moord op sy 68-jarige ma, nadat hy haar van heksery beskuldig het. Samuel Ndesi het verlede jaar sy biologiese ma noodlottig by hulle huis in Dalisile gesteek, nadat hy haar daarvan beskuldig het dat sy hom en ander familielede betower het. Volgens die polisie was die 47-jarige onder die invloed van alkohol ten tyde van die aanval. Hy is in hegtenis geneem en in aanhouding gehou tot hy met sy vonnisoplegging gegaan het. Die polisie sê swaar vonnisse is nodig om geweldsmisdade teen bejaardes te help bekamp. Die Departement van Bosbou, Visserij en die Omgeving sê die SA Agalas 2 se vaart na Marion Eiland is vertraag weens wereldwye tekorte aan gespecialiseerde pooldiesel. Die vaartuig sou in april vertrek het, maar geopolitieke spanning in die Midde-Ooste het brandstofvoorsiening beïnvloed. Die departement sê diesel wat vroeër die maand by in Kaapstad se raffinaderij afgelever is, word tans gemeng en getoets om te verseker dat dit uiterste koue toestande kan weerstaan. Geen nuwe vertrekdatum is nog bevestig nie, terwyl alternatiewe brandstofopsies ook ondersoek word. In jou sportnuus, daar is twyfel oor die Engelse snel bowler Gus Atkinson se fiksheid vir volgende maand se tuistoetsreeks teen Nieu-Seeland, nadat hy harsingskudding opgedoen het tydens 'n graafskapswedstryd vir Surrey. Twee opslagballe van Nottinghamshire se internasionale bowler skies Josh Tung het hom op sy kopskerm getref. Hy is later vervang en harsingskudding is gediagnoseer. Die eerste van drie toetse teen Nieu-Seeland begin die 4de Junie op Lords in Londen en word gevolg deur wedstryde op die Oval in Londen en Trent Bridge in Nottingham. En ten slotte, 20 Britse passasiers wat van die hantavirus geteisterde passasiersskip ontruim is, isoleer in Arrow Park Hospitaal in die Verenigde Koninkryk nadat hulle op een vlug vanaf Tenerife aangekom het. Britse gesondheidsowerhede sê die groep sal vir 72 uur onder waarneming bly, hoewel geen een van die passasiers simptome aangemeld het nie. Die uitbreking het 3 lewens geëis en sluit in 2 mense wat bevestig is dat hulle die Andes stam van hantavirus opgedoen het, wat tussen mense kan versprei. 2 Britse burgers is onder bevestigde gevalle wat in Nederland en Suid-Afrika behandel word. Gesondheidsbeamptes sê die risiko vir die publiek bly laag, aangesien monitering en quarantainmaatreëls voortduur. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R19.32 teen die euro en R22.32 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,739. Die prys van goud is $4,677.90 per fyn ons en die prys van Brent olie is $101.69 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 12de Mei.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 12de Mei, ek skop af in Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 13, Bisho staan op 14.20 met 30% reën, Kranhoek 12.14, Oos-London 16.23 met 60% reën, Fort Beaufort 14 met 'n maksimum van 17 met 30% reën, Graafry net 13.15, Gramstad 14.19 met 60% reën, Mthatha 16.22, Port Elfred 15.20 met 80% reën, Port Elizabeth 15 met 'n maksimum van 16 en 100% reën. Port St. John's 18-27, Queenstown 12-16, uitnagende Dispatch 14-17 met 80% reën. En Jeffreys Bay staan op 15-19 met 95% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerburo. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weather.co.za.
2: Luister FM.

Ek wens ek was jou wolraad vol tamade. Ek skryf vir jou a love song op ses snare. Al het ek nie a paard om op te klim, sal ek vir jou a liedjie uit my hart uitsing.

se crew. Se lewens gered op vonk se rug. Hy's a legend, a held, a man van staal. Hy die ouwens so twee uit die see loop haal. Maar die laaste keer toe hy terug gaan, was hy in vonk te moeg. Is net al name wat nog steeds blijs.

0: Luister FM. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Is jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
2: Druk jouself in om elke oggend wakker te word met pragtige voëlgesang. Dit is presies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in die Sitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

Die klanke van Bobby van Jaarsveld en hy sê vir ons, maak 'n wens. Net word Danny Jacobs met Wolraad, Wolte, Made en natuurlik Pussycat met Hey Joe. Die tyd is so 20 minute oor 12, dis maandag die 11de Mei. Goeiemiddag vriende en baie baie welkom by die middag samesyn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte gaan ek vir jou geselskap hou tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian baie baie dankie sê vir weer eens 'n pypprogram. Ek of Jacques weeksdae aankry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch net hier op jou lekker luisterstasie. Dit is omtrent koud hier in die luister FM kontrein dat jou dit vertel, en ek het daar die fout gemaakt vandag een kort broek aan te trek, en ek moet sê, ek kan hy koue voel. Ek kan sien, winter is definitief hier, en het lyk net nie asof die weer lekker wil optrek nie. Maar ons gaan vandag vir jou muziek maak, ons gaan vir jou geselskap, ons gaan die dag vir jou korter maak vir diegene wat by die werk is, en heel eerste met kombuiskaskanaris vriende, deel ek met jou een heerlijke aardappel en pampoen gereg, een heerlijke makkelijke recept wat hy nou kan maak, so as hy nou een sondagmiddag ete maak, of as jy vleisbraai, dankie nou gerus, hierdie is een heerlijke bygereg bedien vir jou gaste, baie baie makkelijk om te maak, en wat hierdie recept so lekker maak is, hy kry 2 pakkies potato buik by, en jy kan nou dink die kombinasie van die pampoen, die aardappels, 'n bietjie eie, volroe melk, en natuurlijk baie kaas, geef vir hom nou natuurlijk een baie baie lekker smaak, so definitief een merkje in die recepteboek vandag, en dan deel ek ook nou maar, kyk in hierdie tye, soos hierdie koue wintersaande wat ons kry, is een vinnige gebakte, oukie, dan moes nou maar die beste, want hy hoef nie moeite doen nie, ek wil so vinnig as ek by die huis kom net aandete recht kry, en dan nou in die bed klim, of net lekker warm snoes wees. So ek deel vandag met julle romerige macaroni en malvleis en kaas gebak. Waar ons allemaal ken hom nou, maar is maar net een van my ander weergawes. Ek het al so 1 of 2 van hulle met jou gedeel. So ek deel hierdie enetjie met jou en wat hom nou so lekker maak is, hy kry 'n wit saus wat jy boe oor jou macaroni en jou julle vleis dis mengsel, kan ek nou maar sê wat jy boe oor dit sit, natuurlijk met baie kaas en dan sal hy nou die oukie in die oond druk. Hy is baie baie lekker julle, saam met 'n groen slaai jy nou ordentlike aandete. So maak merk in haar recepteboek vandag, vriende, is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Ons gaan terug na die muziek toe, ek geef julle Rihanna Nell.

Die klanke van Neil Somers en hy gee vir ons Somergirl. Net voor het douzie met Jan, asblief toch squeeze my en zak van die kers vir ons lekker kry. Die tyd so 25 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. So bykie verkeersnies vir julle vriendin, ek het net boodskapies ontvang, dat daar het op die N2, op die Blauwaterbaai brug in die richting van Maakman, het daar houer van 'n trok afgeval, soos die Engelsman hom nou sal noem, 'n container. En dit is natuurlijk in die vinnige baan, so vir diegene wat nou in die richting van Maakman is, wees toch net voorsichtig, ry stadig, en ja, dit gaan dan natuurlijk verkeersopeenhopings veroorsaak. Hier is nog 'n boodskap wat vir my gesê, good day Etienne, a tree has fallen over on the N2 about 2 kilometers from the wind farm direction Port Elizabeth, obstructing emergency lane and partially left lane. So vriende, wees net voorsichtig, as jy op die N2 is, so 2 kilometer van die wind farm, sal ons sê, in die richting van Port Elizabeth, daar het 'n boom omgeval, ek het 'n foto, en dit lyk asof hy die hele pad vol is, so probeer dit maar vir my sou ek sê. Ek het nog 'n boodskap hierso wat ook van Wynand wat vir my gesê het, hallo Etienne, het 'n boom omgewaai in Graafry net weg en uit en nag. Ek het 'n fotootjie van hom en ja, die boom het omgewaai en dit lyk asof hy die pad blokkeer daar. So wees nog net versigtig, probeer maar daai kant vir my. Net kyk, ek het nog 'n boodskapie ontvang, is so van die groot man homself, Big Nick het ook vir my boodskapie nou deurgestuur, daar het 'n boom ook omgeval in Willow Road. So vir diegene wat in Willow Road is, wees net versigtig, het gaan verkeersopeenhopings veroorsaak, probeer maar net daai kant ook vir my. Dis natuurlik by Fairview, Willow Road, daar het 'n boom daar ook omgeval. Baie, baie dankie vir allemaal se verkeersnuus, as julle enige verkeersnuus is, julle is welkom om het vir ons aan te stuur op ons WhatsApp forum op 082-333-367. Ons skuif nou oor na kombuiskas, Kanaris vriende, en ek deel vandag met julle hierdie aardappel en pampoengereg en natuurlik romerige makaroni en malvleis en kaas. Dit is op my Facebookblad Etienne Karlits op Luister FM. So gaan loer daar's foto's ook en net so op die Luister FM resepte groepie. So ek skop af met die aardappel en pampoengereg. Wat jy nodig het is so 6 tot 8 aardappels afhangende nou van die grootte. As jy nou groot aardappels het, dan hoef jy nou nie so baie te gebruik, jy's in die gewone ou kleintjies is, dan kan jy nou maar so 8 gebruik. Dan het jy 2 eie nodig wat gekerf is, so 500 gram pampoen van jou keuse in blokkies gesny, 2 pakkies potato bake ook, keuse van jou, wel, geur van jou keuse natuurlijk, dan het jy so 500 ml volroom melk nodig, gouda kaas gerasper en dan sout en peper na smaak, baie, baie makkelijke resep en as niks veel, as nie moeite aan hom nie en natuurlijk nie moeilik om te maak. So wat jy doen is, jy kook nou maar jou aardappels tot hy nou gaar is, braai jou eie en jou pampoen saam, tot die eie nou lekker sag en gaar is, dan meng jy jou potato bake met 500 ml melk. Sny jou gaar aardappels op in skywe en pak dit in jou oondbak wat natuurlik met kleefwerende kosbroei gespuit is. Geer jou aardappels met sout en peper en dan skep jy nou die pampoen en eie mengsel oor die aardappels tot alles bedek is. Jy kan natuurlik nou la ook doen as jy wil. Jy kan nou so 'n bietjie aardappels, dan die pampoen en eie mengsel, dan weer aardappels. Jy kan nou maar vir jouself daar uitwerk hoe jy hom wil maak. En dan wat jy doen is, dan as jy nou klaar is met daai, dan giet jy nou net jou potato bake mengsel bo oor daai beslag, rasper genoeg gouda kaas bo oor, en dan bak jy daai oukie vir 30 minute teen 180 grade totdat hy nou deurwarm en goudbruin is en hy is absoluut heerlik saam met 'n braai of gebraaide vleis, altyd 'n wenner. Probeer hom gerus vriende, baie baie maklik en 'n goedkoop resep om aan mekaar te slaan. Dan skuif ek oor na jou 'n romerige makaroni met malvleis en kaas. Baie lekker resep en wat hom so lekker maak is hy wit saus wat behoor kom. So wat jy nodig het vir jou vleissaus het jy so 30 ml olie nodig, 1 ei grof gekap, so 2 knoffeltoentjies, 500 gram malvleis, 15 ml woestersaus, 15 ml tomatie pasta, dan 1 blik gekapte tomaties, is die 410 gram oukie, dan die selfde tomatie blik het jy water nodig, die selfde maat of hoeveelheid sal ek nou maar sê, en dan het jy sout en vaarsgemaalde swart peper en so bietjie suiker, en wat hou ons van so bietjie suiker by, maar jy kan na smaak dit vir jou bysit, en dan het jy so 5 tot 10 ml vars origanum of droë origanum nodig. Dan het jy wit saus wat jy maak, so 35 ml botter, 35 ml koekmeel, 625 ml warm melk, en dan sout en peper na smaak, dan het jy natuurlijk 'n pak 500 gram makaroni nodig, en so 'n koppie en 'n half gerasperde cheddar kaas. So wat jy doen is vriende, vir dit jou olie in 'n kastrol soos wat jy maar doen, braai jou eie en jou knoffel tot geurig, voeg jou malvleis by en braai tot gaar.
Voeg dan nou jou woestersaus, jou tomatiepasta, jou tomaties, daai bietjie water, sout, peper, suiker en oregano by. Bring daai beslag tot kookpunt en dan verlaag jy die hitte en laat hom prut vir so 30 minute totdat daai saus nou geurig en effens afgekook is. Maak dan nou intussen jou wit saus deur die botter te smel, die meel by te roer en dan jou warm melk geleidelik by te voeg terwyl jy roer. En dan sal hy natuurlik lekker dik raak. Geer hom na smaak met sout en peper. Wat jy dan doen is, voordat jy oond op 180 grade, kook jou macaroni in sout water, tot hy nou gaar is, maar steeds ferm. Baie belangrik julle. Draineer vir hom goed. Dan meng jy nou die macaroni met jou vleissaus en skep dit dan nou in jou oondbak. Giet jou witsaus boor, sprinkel die kaas boor en bak hom vir so 30 minute of tot goudbruin en deurwarm op 180 grade natuurlik. En hy lever vir jou so 8 porsies. So is nou lekker as jy nou gesin van 4 is, dan kan hy nou 2 keer gaan eet aan hierdie heerlike dis. Probeer hom gerus, vriende, hy is regtig waar baie, baie lekker en baie maklik om te maak. Hy is op my Facebookblad Etienne Carlos op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Maak 'n merk, vriende. Die tyd so 19 minute voor 1. Ons gaan terug na die musiek toe. Ek gee vir jou die Scorpions.

0: Die klanke van Marnu van der Merwe en hy gee vir ons by die dam. Net voor de Danny Smoke met dikstukke en Bok van Blerk met blauw bulsje bean. Tijd so 2 minute voor een goeie middag en welkom as jy nou net ingeskakel het hier op die middag samen zijn. Ek is Etienne, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Net weer een so bykie verkeersnies, net herinnering oor op die N2 by die Blauwwaterbaai brug in die richting van Maakman het daar een vrachtmotor, sy houer of soos die Engelsman hom sal noem, een container het omgewaai en dit is nou op die oomblik in die pad en dit veroorzaak nou verkeers op een hooping. So wees net voorzichtig as jy in die richting van Maakman is op die Blauwwaterbaai brug by die N2 en dan het ek nog 'n boodskapie ontvang van die boom wat omgeval het in Willow Road in Fairview. Vriende, so wees nog net versigtig as jy in daai rigting is. Probeer het maar vir my, het hou nou nie vas sit daar in die verkeer nie. Dit is nou nie lekker om so vas te sit nie. Ek kan nou al sê dit gaan nou maar gebeur. Dan het ek nog enetjie ook ontvang in 'n Graafry netweg en uit Nager daar ook 'n boom omgeval en so moet toeriste ook net versigtig wees en probeer maar daai kant van die pad vir my. Tyd is nou 1 uur, vriende, kom ons kyk wat gebeur in jou nuus.
1: Luister FM nuus.
0: En jou hoofnuus om hierdie uur, Action Suid-Afrika verhoog druk op president Ramaphosa oor die Pala-Pala eise. President Ramaphosa herbevestig die landse standpunt teen xenofobie en geweld. En in jou motorsportnuus, Martin Storm na dramatiese Franse Grand Prix oorwinning. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Action Suid-Afrika sê nuwe beweringe dat ten minste 15 miljoen rand van president Cyril Ramaphosa se Pala-plaas gesteel is, het vrae rondom die skandaal verdiep. Die party het staatsinstellings daarvan beskuldig dat hulle nie Ramaphosa aanspreeklik gehou het nie en bygevoeg dat die konstitusionele hof se uitspraak wat die artikel 89 proses heropen, 'n nuwe geleentheid vir ondersoek geskep het. Action Suid-Afrika se nasionale voorsitter Michael Boumand het beloof om aanspreeklikheid in die parlement te bevorder en het die vennote van die regering van nasionale eenheid uitgedaag om hul standpunt oor die president te verduidelik. President Cyril Ramaphosa sê onlangs se gewelddadige betogings en aanvalle teen buitelandse burgers verteenwoordig nie die sienings van Suid-Afrikaners of regeringsbeleid nie. Ramaphosa het die opmerking in sy weeklikse nuusbrief gemaak na 'n vlaag van demonstrasies teen onwettige immigrasie in groot stede reg oor die land. Hy sê daar is geen plek in Suid-Afrika vir xenofobie, etniese mobilisering, onverdraagsaamheid of geweld nie. Die president sê die regering versterk grensbeveiliging, werkplekafdwinging en deportasies om onwettige immigrasie aan te pak. Ramaphosa doen 'n beroep op alle burgers, sowel as buitelandse burgers, om die landse wette te respekteer en te handhaaf. Die vakbond federasie SAFTU sê die arrestasie van 2 senior polisiebeamptes wat verbind word met die onwettige handel in edelmetale ontbloot diepgaande korrupsie binne georganiseerde misdaadnetwerke. Die hoof van die valke in Gauteng, Ibrahim Kadwa, en generaal-majoor Feroz Khan van misdaadintelligensie is hierdie naweek in hegtenis geneem vir korrupsie en onwettige handel in edelmetale. Die federasie sê onwettige mynbou word gedryf deur magtige syndikate, korrupte amptenare, smokkelaars en internasionale kopers wat jaarliks wins maak uit gesteelde minerale ter waarde van miljarde rande. SAFTU het die regering aangespoor om korrupte amptenare te vervolg, verlate myne te verseël en gemeenskappe te beskerm wat deur onveilige mynbouaktiwiteite en kriminele geweld geraak word. Suid-Afrika het gehelp om 'n nuwe globale ekosisteem data netwerk te loods wat nou ten volle operasioneel is, wat navorsers intydse toegang bied tot vloeimetings van honderde terreine wêreldwyd. Die Fluxnet Shuttle stelsel versamel data oor die uitruil van koolstof, water en energie tussen land en die atmosfeer deur gebruik te maak van eddy-kovariansietorings in streke van wat Noord- en Suid-Amerika, Europa, Australasie, Asie en Afrika insluit. Die Nasionale Navorsingsstichting sê Suid-Afrikaanse Omgewingswaarnemingsnetwerk het 'n sleutelrol gespeel deur Suid-Afrikaanse

0: vloeidata in die platform voor te berei en te integreer wat die landse bydra tot globale klimaatwetenskap versterk. Wetenskaplikes sê die voortdurend opgedateerde datastelsel sal ekosisteem en klimaatmodelle aansienlik verbeter en nuwe toepassings ondersteun, insluitend kunsmatige intelligensie instrumente vir die begrip van landatmosfeer interaksies. In jou sportnuus, Jorge Martin het sy eerste MotoGP oorwinning van die seisoen behaal, nadat hy die kampioenskapsleier Marco Bezzecchi in die voorlaaste ronde verbygesteek het om 'n opwindende Franse Grand Prix te wen. Bezzecchi het gereed gelyk vir sy vierde oorwinning van die veldtog, voordat die heersende wereldkampioen in laat stormloop uitgevoer het om die oorwinning te gryp en die Italianerse voorsprong bo aan die punteleer tot net 1 punt te verminder. Ayo Gura het derde geëindig om die eerste MotoGP podium vir 'n Japaneese jaar in 14 jaar te verseker en die eerste van sy land geword om die prestasie te behaal, sê dit Kajukuki Nakasuka in 2012. En ten slotte, in gesamentlike ondersoek het bevind dat 2 ongeïdentifiseerde lugvoorwerpe verlede week die agterste deel van 'n skip wat deur 'n Koreaanse maatskappy bedryf word, naby die straat van Hormuz getref het. Volgens Suid-Korea se ministerie van buitelandse sake het die skip wat onder die Panamese vlag vaar, na die aanvalle van die brand geslaan. Die presiese tipe projektiele of wie dit gelanseer het, bly onduidelik. Amptenare het pyn vir verdere ontleding herwin. Die Suid-Koreaanse regering sê dat hulle die bevindinge met die betrokke lande, insluitend Iran en die Verenigde State, sal deel. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16,43 teen die dollar, R19,34 teen die euro en R22,36 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,876. Die prys van goud is $4,659.54 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $101.77 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag, die 12de Mei.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 12de Mei, ek skop af vanuit Nagende Dispatch 14 met 'n maksimum van 17.80% reën, Queenstown 12.16, Port St. John's 18.27, Port Elizabeth 15 met 'n maksimum van 16.100% reën, Port Alfred 15.20 met 80% reën, Mtata 16.22, Gramstad 14.19 met 60% reën, Graafrenet 13.15, Fort Beaufort 14.17 met 30% reën, Oos-London 16.23 met 60% reën, Kraddock 12 met 'n maksimum van 14, Bishu 14.20 met 30% reën, Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 13 en Jeffreys Bay staan op 15 met 'n maksimum van 19 en 95% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.
3: Etienne Kalitz op Luister FM.
4: Die betere beheer van

0: Die klanke van Appel en hy gee vir ons Alice. En het worde Demi Lee Moore en Eelhof met As Ek, Dalk en Jean Boucher en San Francisco met My Bra. Tijd so is 16 minuten oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek het bykie verkeersnies vir julle. Sakkie het vir ons een boodskap gestuur. Kom ons oor gauw.
1: Goeiemiddag, luister FM luisteraars. Sakkie hier so. Ach, wees as een bief versigtig op die R75. Net buitenkant uit en aan, richting Kirkwood. Die trok op sy sy. Soos jy kan sien daar, noodvoertuie nog nie op die toneel en die wind waai verskrikkelijk, so wees asseblief versigtig mense. Lekker dag.
0: Daar is hy, baie dankie Sankie vir jou boodskap, ons waardeer jou oprecht. So die R75 op pad Kirkwood toe het 'n trok omgewaai en hy is op sy nooddienspersoneel is nog nie op die toneel nie, so wees net versigtig as jy in daai rigting is. Hou maar by die spoedgrens of ry so bietjie stadiger, daar sal sekerlik verkeersopeenhopings wees. Baie dankie julle vir die verkeersnuus wat julle vir ons deurstuur op die WhatsApp forum natuurlik 0823333667. Nou vriende, ek wil vandag bietjie by jou hoor. Kyk, ons allemaal het moest nou maar hierdie versteekte talente so nou en dan. En ek weet, ek het nou al by mense gaan keier, dan sal hulle nou vierkie braai en dan sal die mense nou sê, hulle gaan so bietjie musiek maak, dan kom die tannie en sy trek daar vir jou 'n trekklavier uit en sy begin daar vir jou musiek te maak, het my mond eintlik oophang en dan sal ek nou dink, ek het nou nooit geweet, die tannie kan 'n trekklavier speel en die man speel die concertina soos ou Zak of soos ou, wie ook al nou sal speel, ou Rikus Nel, wat natuurlijk so goed is met die concertina en dit verbaas my net hoe mense so partykeer ook kan verbaas. Jy het natuurlijk hulle glad nie so voor gestel en aan die dag as jy hulle nou by hulle kom keier of hulle vir die eerste keer ontmoet, dan jy stom geslaan, soos hulle sê. So wat ek by jou weet is, wat is daai een ding wat ander mense altyd van jou verras? Het jy dalk 'n versteekte talent? Ek weet, baie mense as hulle my raakloop, as hulle vir my sê, ek het nooit geweet jy so kort nie. En ek het dit al hoeveel keer gehoor en ek het hom maar aanvaar dat ek nou nie van die langste mense is nie. Ek het sekerlik nog maar heel agter in die ry gestaan toe hulle lengte uitgedeel het. So ek wil by jou weet vandag, wat is daai een ding van jou wat ander mense altyd verras? Het jy 'n versteekte talent? Is daar iets anders wat mense nie van jou verwag het nie? Ons wil graag van jou weet. 082333667.
2: Etienne Collins op Leicester FM.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings. Gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
2: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Hey jy, ja jy wat nou luister. As jy lus is vir 'n lekker lag eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n prent sal kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
4: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Die klanke van Creedence Clearwater Revival met Down on the Corner. Net voor het dodo met As ek opstaan en Brendan Piper geef ons een rooi vlag. Tijd so 25 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels natuurlijk vandag, wat is die een ding van jou wat ander mense altyd verras? Dalk as jy die treklavier uittrek had terwyl die manne vleis braai, is dit nou iets wat die manne nou glad nie gedink het jy kan doen nie, of 'n konsertina speel of enige versteekte talent of enige iets van die aard, wil ek vandag by jou weet. Ek het 'n boodskap, jy wil sê, hallo Etienne, ek hou daarvan om my dom te hou. Ek kan sing, ek kan treklavier speel, ek kan klaverbord speel, ek kan naaldwerk doen en ek kan goeie kos voorberei. Ek is a jack of all trades. So kom het van Elrina. Wat klink vir my omtrent, is a jack of all trades, treklavier en natuurlijk die klaverbord, naaldwerk en goeie kos voorberei. Dankie, Elrina, vir jou boodskap, waardeer oprecht. Hier is nog 'n boodskap wat vir my sê van Johanna, wys hulle Etienne, my musieksmaak is beslis een van dit mense sê vir my, ek het baie goeie musieksmaak. Ah, sê Johan, niks fout daar meer nie. Linda sê dat ek eintlik 'n aangename mens is. Ek is baie stil en reguit en dit maak dat baie mense my eerder vermy, maar baie het al vir my gesê ek is eintlik aangenaam nadat hulle met my gesels. Dit wys jou, hulle sê mos altyd looks can be deceiving, soos die Engelsman sal sê. So net sê baie mense onderskat my, sien my vriendelikheid aan as 'n maklike rat voor die oog om gedraai te word, en as ek hulle uitvind of 4 voet versteek, excuse, ek verstaan nie lekker nie, maar ek verbaas hulle en sy sê ek wys nie baie my hand nie, dan miskien my ondeende humorsin. En natuurlik my musieksmaak. Ek kan nog saam met die kleinkinders lekker musiek luister en hulle dink ek is 'n cool ouma. Daar sê sy so net baie dankie vir jou boodskap. David sê vir my ek kan orgel en klavier speel. Daar sê, is nou iets wat ek nou al dag hoor, een orgel en een klavier, baie dankie vir jou boodskap. Hier is nog een Annette wat my sê, blykbaar oor hoe kort ek is. Toe maar Annette, ek voel vir jou en ek weet precies waarvan jy praat. Ek sit aan die selle boekie as jy. Hier is een boodskap van Rolien wat sê, ek kan mense baie goed lees en ek is bitter min verkeerd. Daar sê Rolien, dankie vir jou boodskap. Isabel sê, ek is 'n bestuurskool instrukteur en mense het dit nooit geweet as hulle my ontmoet nie. Nog 'n boodskap wat vir my sê, my ouderdom, niemand kan glo dat ek amper 88 jaar oud is, so kom het van Tia af. Daar wys het jou, ne, as jou jare goed dra, is daar niks fout daarmee nie. Dankie Tia vir jou boodskap. Ons gesels natuurlik, wat is daai een ding van jou wat mense verras as hulle jou ontmoet, of jy dalk hy versteekte talent, deel het graag met ons, ons sal wel graag van jou hoor. Ek het 'n boodskap hier so wat sê, hallo Etienne, kan jy asseblief vir Dwayne Charlene Dropson en Willie Von Waltsleben baie geluk sê met hulle verjaarsdag, mag die Here vir hulle baie spaar, kan jy asseblief vir my Hannes speel van Teens Jordaan. Daar sê Willie en Dwayne, baie geluk met julle verjaarsdag, hoop julle het 'n mooi dag en mag die Here vir julle ryklik seën. So kom het van Malin Dropson af. En vir diegene wat enige verjaardag versoek het, jy is welkom, stuur dit op ons WhatsApp forum 082 33 33 67.

0: tyd.
1: Dankie die klanke van Diamond Wasser, Val en Ice en vir ons elektrisiteit en Gian Groenvoort dit met rooiwyn en candlelight en Igu deur die strydstyd so 7 minute voor 2 amper tyd vir die 2 uur nuus. Ek het 'n boodskap hier nou net weer ontvang wat gesê die Blue Horizon by pad is gesluit as gevolg van 'n boom wat omgeval het met die rukwinde of die sterk winde wat ons hier in die luisterfm kon try op die oomblik het en dan ook die Laar Market straat en uit nag het daar ook 'n boom omgeval wat in die pad lê so probeer maar daai paaie vermy want dit gaan verkeersopeenhopings veroorsaak. So dis die Blue Horizon by pad is toe as gevolg van 'n boom wat omgeval het of omgewaai het, skuis en aan die Laar Market straat en uit nag. Baie dankie weer eens vir almal se boodskappe met die vervoer. Ons waardeer julle opreg. Julle is welkom om ons enige verkeersnuus deur te stuur op 082333667. Ons gesels so vinnig bietjie wat is daai een ding wat mense verbaas van jou, jy versteekte talente wat mense dalk nie geweet het van jou nie en dan die een want kom kuier en dan pluk jy daai banjo uit en dan begin jy daai banjo te tokkel laat die mense se monde oop hang en dink joh, ons het nou nooit geweet jy het daai talent nie. Ek het 'n boodskap hier wat vir my sê goeiemiddag Etienne, ek is eintlik 'n huishen en baie mense het al vir my gesê my geaardheid verras hulle want ek is baie vriendelik, super vriendelik. Ek kan baie mooi blommerang skikkings doen, vertroues en funksies en kan regtig lekker kos voorberei. Ek kan brei, ek kan jukkel en ek kan naaldwerk doen. Dankie aan my hemelse Vader vir my gawes en my talente. Dankie vir die lekker musiek en program. So kom dit van Alta. Baie dankie Alta vir jou boodskap. Waardeer opreg. Marina is in die huis. Kom ons hoor wat sê sy.
2: Goeiemiddag. Jy weet my hele lewe lank het ek in verpleegsters thuis en my naalsies en goed gebly, so met die gevolg is ek het nooit kos gemaak nie. En toe ek nou besluit het om Port Elizabeth toe te trek, toe moes ek nou my eie kos maak. Dit het maar partykeer pateties gegaan, maar toe maar. Maar nou maak ek lekker kos, die mense prys my altyd. En weet jy hoekom kry ek het reg? Omdat ek Etienne Kalitz resepte gebruik.
1: Hai, jene Marina, baie dankie vir jou boodskap. Waardeer opreg. Ek is bly ek kon jou kook vernuf so bietjie optower. En ek is bly. Baie dankie vir jou boodskap. Ek waardeer dit opreg. Big Nick sê vir my, Etienne, ek kan mense masseer. Dit is my geheime of my versteekte talent. So vir diegene wat nou dalk so bietjie van 'n rug het of 'n skouer het wat bietjie styf is. Ek verstaan Big Nick is die man, hy het nou alleen gestap in die ateljee terwyl ek uitsaai en my so halwe 'n massage, soos die Engelsman sal sê, gegee. En ek moet sê, hy is nogal goed met dit, hy het kopmasserings ook. Hy is nogal 'n man wat weet hoe met sy hande te werk. Dankie Big Nick vir dit. Ek dink ek het nogal een nodig. So ek gaan definitief met jou moet gesels. Ons gaan eers iets moet indruk. Miskien een van hierdie, soos die Engelsman nou sal noem, 'n massage bed hier by die ateljee insit. Dan kan jy nou vir die mense masserings gee. Baie dankie, ons waardeer julle opreg. Hier's nog 'n boodskapie wat vir my gesê het. Etienne, ek is eintlik verstommend 'n nice mens. En so kom dit van 'n Karoneen af. Haas sy niks fout daarmee nie. Hier's nog een wat vir my sê, stel al sê ek is altyd daar as ek om mense te help. Martie sê wie ek is, 'n goeie luisteraar. Ek luister graag na mense se probleme. Elna sê vir my, ek probeer altyd daar wees vir mense. Ek is opvaardig. Dan is hier 'n persoon van Rosie wat vir my sê, ek is skoon en netjies, altyd besig om skoon te maak. Dit klink soos my ma wat altyd 'n lap in die hand het. Oral waar sy gaan moet sy afvee en ook baie natuurlik netjies. Baie niks fout daarmee nie, absoluut niks fout daarmee nie. Tyd so 5 minute voor 2 vriende. Ons gaan terug na die musiek toe soos ek vroeër vir julle genoem het. Daai Blue Horizon by pad is gesluit as gevolg van 'n boom wat omgewaai het en die Laar Marketstraat en uit nag en as hele paar ander plekke ook wat ek vroeër genoem het. Willow Road het daar ook 'n boom omgewaai vir diegene wat nou in daai rigting is probeer dit vir my en dan op die R75 op pad Kirkwood toe het daar 'n trok omgeslaan so vir diegene wat daai pad is, wees tog net versigtig, jy gaan verkeersopeenhopings kry.
3: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luisterstasie.

In jou hoofnuus om hierdie uur, senior polisiebeampte en sakeman borgtog van R20,000 toegestaan in goudsaak, die Weskaapse regering reik wind waarskuwings uit, en in jou rugbynuus junior bokke gekroon as onoorwonne kampioene. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die polisie se hoof van teenintelligensie Faraz Khan, die Gautengse hoof van Valke Ibrahim Kadwa en die sakeman Tariq Downs is borgtog van R20,000 toegestaan in die Kempton Park Landroshof in Gauteng. Hulle staan tereg op aanklagte van die onwettige besit van edelmetaal en regsverheidling. Die nasionale vervolgingsgesag se woordvoerder Kaiser Ganyagu sê Downs is na bewering in 2021 op die OR Tambo internasionale lughawe vasgetrek met R62,000 se goud. Die Weskaapse regering het vanoggend in waarskuwing aan vragvervoer en vragmotorbestuurders uitgereik oor die stormsterk wind. Verskeie vragmotors het omgewaai op roetes naby Riversdal, Hemel en Aarde, die R43 Teewaterskloofbrug en die R44 tussen Arabella en Kleinmond. Woordvoerder Maxine Besaidenhout raai motoriste aan om onnodige ritte uit te stel en uiters waaksaam te wees op oopkusbrug waar sterk dwarswind veral ligter voertuie kan raak. In sterk wind en ontwortelde bome veroorsaak intussen ook wydverspreide ontwrigting in George. Verskeie paaie is steeds gesluit, insluitend die Oudeniqua pas, die Steppeside pad en dele van die R404 naby Blanco. Noodspanne ruim tans gebiede uit. Die motorvoertuigregistrasiekantoor in Blanco is gesluit en dienste word herlei. Sterk wind het volgens berigte deel van die laerskool George Seidse saaldak afgewaai. Inwoners word versoek om binne te bly, ritte te vermy en amptelike bywerkings te bevolg. Die leier van die EFF, Julius Malema, sê die regering moet die nasionale finansiële hulpskema vir studente afskaf. Malema het die partij se sentrale jeugverkiesingstaakmag toegespreek voor die 2026 plaaslike regeringsverkiesing. Hy sê dat die regering eerder finansiële hulp vir studente direk aan universiteite moet betaal. Hy sê as dit vir die regering moontlik is om geld direk in hoërskole se rekeninge te betaal, dit kan dit vir universiteite ook gedoen word. Van jaar se verslag oor die stand van werksmag wagwoordsekuriteit het bevind dat Suid-Afrika die hoogste kiberaanvalsyfer wêreldwyd aangeteken het. Die verslag toon dat 36% van organisasies berig het dat hulle kiberaanvalle ervaar het. Intussen het 79% van organisasies erken dat hulle nie gebruikersidentiteite en toegang ten volle kan opspoor nie. Die verslag toon dat bedreigings gebaseer op geloofsbrief

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja, of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Die klanken van Phil Collins met Another Day in Paradise. Net voor het Jackie Lou en Kevin Leeuw met Fos Arnoy en Stefan Versace met tyd om te groet. Tyd so 20 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. So 'n bietjie verkeersnuus. Kom ons hoor gou.
1: Goeiemiddag, dis Chanel. So ek laat weet maar net die pad, Rocklands pad op pad of verby Uncle Freddy's. Hier daar so pas 'n boom neergeval. Ja. So daai pad is toe heidaglik.
0: Nou, sy Chanel, baie, baie dankie vir jou verkeersdienst. Ons waardeer jou bereg. Ons het vroeger so'n bietjie gesels oor wat is daai een ding of een, sal ons sê, talent wat mense oor verbaas is van jou as hulle jou ontmoet. Boodskap hier van 'n dametjie wat sê, my huis hang vol skilderye, ek self verf. Sy sê, ek maak juwele, doen houtwerk, maak my klere, jukkel, bak, koeke en maak die heerlikste kos en platters vir funksies. En as vrou laat ek baie mense skrik met my houtwerk wat ek doen. Ek is geseend met baie talente tot 'n mechanic, soos die Engelsman sal sê, of 'n werktuigkundige wat my eie voertuig reg maak. Daar sê Jesus, dis 'n dametjie wat nogal baie talente het. Lena, baie dankie vir jou boodskap. Ons waardeer jou opreg. Ons gaan terug na die musiek toe, Rydelin.

0: you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works.
1: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
3: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdetektie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
4: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
5: Buck and Close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
6: Luister FM

Die klanke van Chris Stein en Demi Lee Moore met By You. Net voor de Teddy Swims met Lose Control en Wenzel sê vir ons dans op my toe. En hy tyd so 25 minute voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Hier is heel wat video's wat instroom hier op ons WhatsApp forum van die wind waar dakke afgewaai word in iemands dorp. En oorals in George natuurlijk baie, baie sterk winde daar. Vriende, julle moet rechtig waar versigtig wees. Onthou nou net die Blauwwaard, die Blue Horizon bypad is gesluit as gevolg van 'n boom wat omgewaai het, die Laar Marketstraat en uitnaag ook. En dan het daar ook natuurlijk trok sy houer, of soos die Engelsman sal sê, die container het omgewaai op die pad, op die Blauwwaterbaaibrug in die richting van Maakman. So wees nog net versigtig, daar gaan verkeersopeenhopings wees. Vriende, wees versigtig op die pad, hier die wind is omtrent sterk. Big Nick is reg vir julle met die Big Nick Drive, hy staan reg en gereed met goeie musiek en natuurlijk goeie geselskap. Ek groet net hierna.

Die klanke van Anton Goosen en hy gee vir ons die diep blou see. Tyd so 12 minute voor 3, ongelukkig tyd vir my om iets te groet. Laaste bietjie nuus wat ek net ontvang het, 'n trok het omgeslaan op die R75 buite uit nag. So vriende, as julle in daai rigting is, wees net versigtig en probeer dit maar vir my, want daar gaan verkeersopeenhopings wees. So 'n trok het omgeslaan of 'n vragmotor het omgeslaan op die R75 net buite uit nag. Baie baie dankie vir almal se boodskappe in die ateljee. Ons wil waardeer julle opreg. As julle enige verkeersnuus het, stuur dit tog vir ons op ons WhatsApp forum 0823333. 7. Picnic staan reg met die Picnic Drive en hy van die stuur wil oor by my. Ek is môre terug met die middag same sy, selfde tyd, selfde plek, net hier op Luister FM.

0: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
1: Kijk een jachter.

na 6. En hy wag net vir daai eerste ou wat kwes.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Die luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, senior polisiebeamtes en 'n sakeman is borgtog van R20,000 toegestaan. En Action SA is bekommerd oor die jongste beweringe oor Palapala. Die polisie se hoof van teenintelligensie Feroz Khan en die Gautengse hoof van die Valke Ibrahim Kadwa en die sakeman Tariq Towns is borgtog van R20,000 toegestaan in die Kempton Park se Landdroshof in Gauteng. Hulle staan tereg op aanklag van onwettige besit van edelmetaal en regsverydeling. Die nasionale vervolgingsgesag se woordvoerder Kaiser Ganyago sê Downs is na bewering in 2021 op die OR Tambo internasionale lughawe vasgetrek met R62,000 se goud.
2: When the police do the investigation, they have to come to us to see the evidence that they have to prosecute, and we are really comfortable that we have got a case and they've got a case to answer, and we are working very well with the police. We do the prosecution side and we are comfortable that we will do that without fear, favor or prejudice.
1: Action SA is bekommerd oor berigte dat tot R15 miljoen moontlik gesteel is van president Cyril Ramaphosa se plaas Palapala, teenoor vroeër beweringe van sowat R8,75 miljoen. Michael Beaumont van die party sê sleutelinstellings het versuim om volle aanspreeklikheid te verseker en bevraagteken vertragings met die vrystelling van verwante verslae. Beaumont voer aan die parlement en toesighoudende instellings moet hulle ondersoeke verskerp en onderneem om aanspreeklikheid af te dwing deur parlementêre prosesse.
3: Action SA has written to the speaker to urge that these proceedings begin as a matter of urgency so that the South African people can see accountability for these crimes and that the president can no longer hide behind the protections of a majority that the South African people have taken away from their parliament.
1: Die nasionale energiereguleerder sê hy reik geen bevestigings, lisensies, vrystellings of enige ander vorm van korrespondensie uit aan aansoekers vir groothandellisensies wat nie hulle eie petroleumbergingsgeriewe ingevolge die wet op petroleumpypleidings reguleer nie. NERSA sê hy talle versoeke van verskeie organisasies ontvang wat bevestiging van bergingslisensies wil hê. Woordvoerder Charles Hlebela sê die reguleerder sal slegs aansoeke oorweeg van geriewe wat binne die volgende 6 maande opgerig word en waarvoor goedgekeurde bouplanne en ander voorgeskrewe vereistes reeds ingestel is. Die adjunkminister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Benie Swarts, het amptelik die presidensiële 1 miljard bome projek bekendgestel in die Suid-Afrikaanse Nasionale Bioverskeidenheidsinstituut in Pretoria. Die tema is My boom, my suurstof, plant joune vandag. Swart sê as deel van die presidensiële 10 miljoen bome program moedig die veld tog alle sektore insluitend die regering, sakeneem, ondernemings en individue aan om bome te plant om klimaatsverandering te bekamp. Sy vra ook samenwerking met die plant van 10 miljoen bome op Erfenisdag op 24 September. In jou geldsaak, die rand R16,41

0: 40 teen die dollar, R19.32 teen die euro en R22.33 teen die pond. Bitcoin is $81,143. Die prys van goud $4,672.63 per fynons en Brent olie $101.86 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

so beautiful. Dis 'n maandag, beteken die musiek is beautiful. Want 'n maandag is vir mooi musiek. Op die Big Nick draai voor daai en is Koleski met Seem in die Hemel. Ek is saam met jy dat so net voor 6 op die maandag. Goeiemiddag. Kom jy lekker naweek gehad? As hy koud was, winderig, hoe die wind vandag, vader weet. Dinge maak geleide hier waar ons is, want ek die dak kom af nou en dan. Miskien. Maar wees maar voorzichtig op ons paai, die wind te maak aan mok. Ek sien die Kaap word nou hard geklap daar. Soos het ons verlede week gesikkel het, sikkel hulle nou op die oomblik. En daar kom ek blijkbaar van het morgen na ons kant toe. So. So bly maar veilig, bly warm, probeer droog, bly warm moontlik. Jou sport kom jou kant toe weer ook om die draai. Boekhand van hierdie topie kan gesels ek en jy lekker saam is al daar op die WhatsApp status wees. En ons gaan na Demi Lee Moore toe en sy sing vir ons, gooi jou arms om my. En dan kyk ons na jou weer.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Luister FM weer.
2: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre. Dinsdag 12 Mei, Aliwal Noord 8-13 Bishu 14-20 30% reën, Kraddock 12-14 Dispatch 14-16 80% reën, Oos London 16-23 60% Fort Beaufort 14-17 30% Graaf-Reinet 13-15 Gramstad 14-19 60% reën, Jeffreys Bay 15-19 80% reën, Mthatha 16-22 Port Alfred 15-20 80% reën, Port Elizabeth 15-16 100% reën, Port St. John's 18-27, Queenstown 12-16 en Uitenhaag 14-17, 80% reën. Dis jou weerdinge vanmôre, Dinsdag 12 Mei.

0: Glasgow, Steun Meiring op Luister FM, Klopjacht, elke boer, sien en zinplaat, donkie car, windscreen, sport om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: By Eastgate Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
3: 041-581-5363.
0: Kom ons kyk wat gaan in jou wereld van sport. Golfnies, Juraf Premla van Suid-Afrika het sy eerste DP World Tour titel verower toe die Kataloniese kampioenskap in Barcelona, Spanje met 14 houe gewen het. Hy het op die reëse 28 onder baansyfer geëindig. Sy landgenoot Sean Norris was tweede. Nog een Suid-Afrikaner, JC Ritchie, het die derde plek gedeel met die Spanjaard Alejandro Del Rey en die Fransman Ojan Guillemondugay. Premla sê hy het hard gewerk vir die oorwinning.
5: It's so rewarding to finally see the results of it. I mean, the last 8-9 months have been such a struggle just to build myself onto a platform where I know I could give myself a chance to win and, you know, to end up obviously in this position. I'm just so, so grateful. So it's a dream come true.
0: In motorsport is MotoGP die naweek gewees. Aprilia en jaar Jorge Martin het die Franse MotoGP gewen. Dit is sy eerste oorwinning sedert hy in 2024 die kampioenskap gewen het. Hy het sedert die einde van 2024 tot begin 2026 met talle beserings gesukkel en die meeste wedrenne misgeloop. Sy spanmaat en kampioenskapsleier Marco Bezzecchi was tweede en Aya Gura van Trackhouse Racing derde. Aguda is die eerste Japanese renjaar sedert 2012 wat die MotoGP podium haal. Martin sê sy uitdagings het hom beter gemaak.
6: I'm so grateful, I'm blessed that all this happened to me because I learned to be a better person. I changed completely and, you know, maybe before that crash I couldn't win a race like this one, but, you know, my approach was never give up.
0: In jou tennis, die wêreld nommer 3 Iga Swiatek van Pole het die vierde ronde van die Italiaanse Ope bereik. Die tweemalige kampioen het die Italiaaner Elisabetta Cocciaretto verpletter en speel volgende teen Naomi Osaka van Japan, wat haar Anna Schneider van Rusland verslaan het. Elena Rybakina van Kazakhstan en die Amerikaner Jessica Pegula het ook gewen. In die mansafdeling het die Kroaat Dino Prismic na sy oorwinning oor Novak Djokovic ook die Fransman Hugo Humbert geklop om die laaste 16 te haal. Spanjaard Rafael Jodar en die Italiaanse promotorskeuse Matteo Arnaldi geklop. En soccer, Arsenal het West Ham 1-0 geklop om nader te beweeg aan hulle eerste Premier League titel in 22 jaar. Leandro Trossard het die Gunners in sy 83ste minuut laat voorloop, waarna West Ham se doel in die bykomende tyd omgekeer is na 'n omstrede beslissing deur die video skeidsregter. Mikel Arteta se span is nou 5 punte voor Manchester City, wat een wedstryd meer het om te speel. Arteta het die skeidsregters geloof.
7: They took a decision that it was really brave because it wasn't easy, but it was really brave, at least to the point that it had to be checked. And it gave the opportunity to the VAR, to the referee again, in all the chaos, to look at the action with more clarity. And when you look at it with clarity, I think it's very clear that it's a foul and it's the right decision.
0: In cricket, die Mumbai Indians wat die Indiese Premier League al 5 keer gewen het en Lucknow Super Giants is uitgeskakel. Mumbai het met 2 paaltjies teen die heersende kampioen Royal Challengers Bengaluru verloor en na die 9de plek afgeskuif. Nog 'n 5-malige kampioen die Chennai Super Kings het Lucknow met 5 paaltjies geklop wat hulle onderaan die punte leer laat. RCB het na die boonste plek opgeskuif met 14 punte, terwyl Chennai 5de is met 12 punte. Die boonste 4 spanne sal vir die uitspeelrondes kwalifiseer. In tennis, die Noorweër Casper Ruud glo Jannik Sinner word nie altyd behoorlik waardeer nie. Die wêreldnommer 1 mik na 'n 6de agtereenvolgende Meesters 1000 titel in die Italiaanse Ope in sy geboorteland. Sinner se wenvooruitsigte het verbeter toe al sy hooggekeerde uitdagers Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton en Alex de Minaur uitgeskakel is. Ruud sê Sinner kan geklop word, maar dan moet hulle hom op 'n afdag raakloop.
8: I see a lot of people, you know, kind of saying that he's a little bit too much of a robot, but when you realize how difficult tennis is and if you can make tennis look like a robotic, it shows how good you are. So it's just honestly should be just a compliment. Of course, all the other players are kind of after him now, you know, the more he wins, the bigger of a target on his back.
0: Cricket, daar's 'n twyfel oor die Engelse snelbouler Gus Atkinson se fiksheid vir volgende maand se tuistoetsreeks teen Nieu-Seeland nadat hy harsingskudding opgedoen het tydens 'n graafskapswedstryd vir Surrey. 2 opslagballe van Nottinghamshire se internasionale bowler Josh Tung het hom op sy kopskerm getref. Hy is later vervang en harsingskudding is gediagnoseer. Die eerste van 3 toetse teen Nieu-Seeland begin die 4de Junie op Lords in Londen en word gevolg deur wedstryde op die Oval en Trent Bridge. Rugby, die 3 Suid-Afrikaanse spanne wat steeds die Verenigde Rugby Kampioenskap se uitspelrondes kan haal, sal alles in die stryd moet werp in die naweek se kragmetings. Die Stormers is tans 2de op die punteleer en seker van kwalifisering, maar 'n oorwinning oor Cardiff en Wallis Vrydag sal hulle 'n tuiskwart eindstryd laat beklink. Die Bulle is 4de en die Lions 5de en oorwinnings in die laaste groepronde sal kwalifisering verseker. Die Bulle pak die Italiaanse span Benetton op Loftus terwyl die Lions in Ierland teen Munster te staan kom. Nog cricket, Royal Challengers Bengaluru se hoofafrigter Andy Flower is met 15% van sy wedstryd fooi beboet vir die oortreding van artikel 2.3 van die Indiese Premier Liga se gedragskode. Die artikel dek die gebruik van hoorbare, onwelvoeglike taal tydens 'n wedstryd. Die 58-jarige het gister 'n aggressiewe gesprek met die 4de skeieregter gehad oor 'n omstrede grensoue beslissing tydens RCB se sege oor die Mumbai Indians. Die EPL sê Flower het die oortreding erken en die straf aanvaar wat die wedstryd skeieregter Amit Sharma opgelê is. Die Protea vrouespan vir die T20 Wêreldbeker sal op 'n later datum aangekondig word nadat vandag se seremonie 'n paar minute voor die geskeduleerde tyd gekanselleer is. Cricket Suid-Afrika sê dis vanweë die behoefte aan 'n interne hersiening. 'n Groep van 15 spelers sal aan die toernooi in Engeland en Wales deelneem wat op 12 Junie begin. Suid-Afrika se eerste wedstryd is die dag daarna teen Australië op Old Trafford. 12 spanne sal in 33 wedstryde op 7 stadions teen mekaar te staan kom. En ons sluit af rugby, die voormalige Springbok loskakel Kerwin Bosch gaan in Julie by die Bulle aansluit. Hy het 'n kontrak van 3 jaar gesluit na hy voorheen vir die Haie gespeel het voor hy in 2024 na Brive in Frankryk verhuis het. Die Bulle het ook die verkryging van verskeie ander spelers bevestig, insluitend 2 ander Haie, die vleuel Takir Abrahams en die opkomende ster agterspeler Hakim Kunene en die Griekwa vleuel Dylan Maart. Die Bulle se uitvoerende hoof Edgar Rathbone sê die voormalige junior bokkaptein Andrew Liebenberg gaan ook na Pretoria verhuis. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Foreigner, I Want to Know What Love Is. What an awesome song. Die flik vir 'n maandag. Speaking saam met jou, ons gesels vandag se topic om die draai.
1: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaitoebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, daar heet hier dit. Speedico.
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Kom, maak jy gesels so 'n bietjie. Kyk, nie almal van ons het altyd in ons lewens ons eie motors, ons eie vervoer nie. Ek het vir 'n lang ruk het ek net die skooter gehad. So dan as ek nou ergens na ietsie moet toe gaan en as ander mense wat gaan, dan moet ek nou maar saam ry. Of is dit miskien reën, dan ry jy nou saam met iemand anders. Is 'n rygeleentheid, jy weet, saam ry. Lift clubs kry jy ook, jy weet, party mense werk almal saam, is goedkoper, ons almal ry saam. Of miskien ry jy net saam met 'n vriend ergens heen, of 'n geliefde, of 'n familielid. Ek wil by jou hoor vandag. Vandag se topic, wat was die slegste saamry ervaring wat jy al gehad het? Het saam met iemand gery van die werk, 'n vriend, of net miskien 'n vreemdeling vir een of ander rede, miskien het jy die duim gegooi. Ek wil by jou hoor, wat was die slegste saamry ervaring wat jy al gehad het? Miskien het hulle gevaarlik bestuur, of te stadig gery, of ek weet, of miskien was hulle geselskap terrible geweest. Miskien het die musiek, het hulle musiek gespeel in die motor terwyl jy saam met hulle gery het, of ek weet nie. Vertel my 'n bietjie. Kan jy dink, wat was die slegste saamry ervaring wat jy al gehad het? Miskien het hulle so gevaarlik gery en gejaag het, gebid, of ek weet nie. Vertel my 'n bietjie. Jy al saam met iemand gery vir een of ander rede, hulle bestuur en jy was vreesbevange geweest vir een of ander rede, of dit was net baie onplezierig. 08233333667, dis vandag se topiek.

Grand Selief. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart, wat staan by hom, of was dit ek?

0: gooi nog een whisky. Het helpt ons voor die kou. Andere niemand, Cesarie Marais, die koning homself, Elvis Presley's Loving Arms. Ek en jy gesels vandag se topic. Ek wil jou hoor. Wat was die slegste saamry ervaring wat jy al gehad het? Het saam met iemand gery, hulle het bestuur, weet jy of het nou was met een van die taxis of die online dinge wat jy nou bestel nie, of miskien was het net ietsie anders gewees, iemand by die werk, miskien is het een liftklap of een vreemdeling en skielik net jy toch, nee, die vrees vir jou lewe of dit was net onpassierig. Hoekom? 082-333-667. Vandaag se topic, die slegste saamry ervaring wat jy al gehad het.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Luister FM Nuus.
0: En luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Een valke officier is bekommerd oor korrupsiebeweringe in dwelmklopjagte sonder inhegtenisnemings. En die Kaapstadse internasionale lughawe waarsku oor vlugvertragings te midde van gure weer. Die bevelvoerder van die valke, se ernstige georganiseerde misdaadeenheid aan die Wesrand, François Steyn, het voor die Madlanga-kommissie getuig, daar was geen inhegtenisnemings na die Erotan dwelmklopjag in 2021, waarin beslag gelê is op byna 750 kilogram kokaïne. Steyn beweer polisie-inmenging het moontlik die ondersoek in die wiele gery. Hy sê sekere dwelmsyndikate gebruik korrupte ambtenare in die polisie, douane en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens om dwelms terug te herlei na misdaadnetwerke.
3: This drug syndicates employ some other person within law enforcement so that they can stop this container from going its normal route to allow them to do the rip-off. And then the container goes to the end user of the legitimate cargo within the container.
0: Die Kaapstadse internasionale lughawe sê ongunstige weersomstandighede in Kaapstad en George ontwrig vlugbedrywighede. Die lughawens bly oop en operationeel, ondanks die gure weer in dele van die Wes-Kaap. Lughawe owerhede hou die verwikkelinge noukeurig dop, terwyl vlugte waar nodig na ander lughawens herlei word. Passasiers is gewaarsku dat vlugte vertraag, herlei of gekanselleer kan word. Afrikaanse Reis in Damba 2026 het in Durban begin met die tema Onbeperkte Afrika, Groei van Afrika, se toerisme-ekonomie. Die vierdaagse toerisme- en handelsplatform, gelei deur die adjunkminister van toerisme, Makotso Sotiu, het afgeskop met Bondi, met die fokus op sake, vernuwing en digitale hervorming in toerisme. Toerismeleiers van regoor Afrika wil vennootskappe versterk en die toerisme-ekonomie bevorder. President Cyril Ramaphosa sal na verwagting môre die hoofkonferensie amptelik open. Intussen, president Ramaphosa het sy meegevoel betuig aan die mense en regering van Botswana na die dood van oud-president Festus Mogwa in die ouderdom van 86. Mogwa is verlede week in die hospitaal dood. Hy word onthou as 'n vooraanstaande staatsman en patriot, toegewy daaraan om Botswana te dien. Die woordvoerder van die presidentie, Vincent Magwenya, sê Mogwa het demokrasie, goeie staatsbestuur en sterk betrekkinge met Suid-Afrika bevorder.
4: As we observe Africa Month, the passing of President Mogwa impels us to reflect on the principles and values that underpinned his leadership, and that contributed significantly to the development of Botswana and our region, and brought the citizens of our two nations more closely.
0: En in jou geldsaak, die rand R16.41 teen die dollar, R19.32 teen die euro en R22.34

'n bietjie kipmoer, Heart's Desire. Vir die maandag is die Big Nick Drive. Veilig op die pad asseblief met die wind. Check in met jou kort en klein vriende wat hulle op kaai is. Nie wegwaai nie. Ons praat saam vandag se toppiekie op die drive. Ek wil jou hoor, wat was die slegste saamry ervaring wat jy al gehad het? Dis nou as jy saam met iemand anders ry, is hulle motor of hulle bestuur, jy saam vir, hoe sê dit Engels, jy is maar you're there for the ride. Jy is maar net saam vir die ry. Jy is een liftklap, miskien is dit jy van die taxis, die dinge wat jy op die phone bestel, wat in jou huis toe kom en jou aflaai ergens die brood wil gaan koop. Iets in die lijn. Ek weet nie. Sê jy my. Wat was die slegste saamry ervaring wat jy gehad? Miskien was die persoon gevaarlik op pad gewees, of miskien was hulle net onplezierig. Miskien was die habitat van die motor nie baie nice nie. Miskien kon jy nie asemhaal, die venster kon nie oopmaak nie. En die reek was hier te lekker al binnen nie. Ek weet nie. Sê jy my. Ons kyk op Facebook. Wat sê julle daar vir my? Poetie sê, dronk van Pretoria af PE toe, vaderland. Ek sal bang wees. As ek saam met iemand moet rij, as jy nou een paar in het. Is nie goed nie. Charles sê, as my werkskollega's van die Kaap afkom en ek moet saam met hulle na een site toe gaan en hulle rij maar hulle trap en los en trap en los die petrolpedal. Vir wat se rede weet ek nie. Charles, ek het een lijst probleme met hoe die mense in die Kaap bestuur die 2 jaar wat ek daar was. My grootste ene is hoe hulle by een sirkel is. Dis maar al wat ek kan sê. Beatrice sê vir my, my ergste was die Swartbergpas. Vooral as jy nie self bestuur nie en een erge vrees vir hoogte het. Dis erg. Weet jy wat nie? My oma is so. Ek onthou ons het destijds as ons rij as een familie. Sy sou nooit aan die kant wil sit wat nou afkyk by die pas nie. Jy weet af by die afdrand af nie. Het vrees in haar, jong. Altijd vermaak sê om een lang pad saam met ander mense te rijden, dan is hulle nog spoedvrater. Dis een groot nee vir my. Sy sê nee wat, die spoedding. Marika sê 90 kilometer grondpad tussen Van Rijnsdorp en Garries. Ek het kaarsiek geraak. Vader, as die ding so moet skit, kyk nie. Ek net, ek gaan baie en kyk vir my ouma en opa hulle, daar op Kini Baai. En as ons nou terugry, is het altyd, of het in die CVO pad is, of die Kragakama pad, dan, hy skit alles los. So jy weet sommer nou al, jy soek die troon, as jy ergens by die huis stop. Hannes sê, my eerste rijloopgeleentheid van Aliwal Noord na Jamestown in een lijksbaan. Gelukkig was het leeg. Weet jy wat, nee? Een lijksbaan, is een ander ding. Maar moet jy le? Kan jy sit? Sit jy voor? Of moet jy nou maar achter net plat leek? Is nie seker die dinge werk nie. Dan wat sê hier een keer vir my, Kyle sê, helikopter, ja, sê sê, was een saam vlieggeleentheid gewees, ek kan nie onthou nie, ek dink ek was al in een chopper, seker, nou nie net die luister FM traffic chopper, maar ek is seker ek was al in een chopper gewees, ergens in my leven. Dan sê hier een keer so vir my, achter in een meubelwa van Colini tot een Koeroman, sê Jaspons. Hey, Lauren sê, iedereen vir my, sy sê net, sy vrou ry saam, Zinoline sê, being chased by gangsters, nie vader weet. Kijk, as iemand jou jaag, nee, ek moet nou eerlijk wel sê, ek was daarom nog nooit gejaag, ergens nie, so een motor het nog nooit my motor of een motor waar ek in was gejaag, maar ek kan dink, dit is vrees aan Jan. Praat saam op jou WhatsApp lijn, 082-333-667. Wat was die slegste saamre ervaring wat jy al gehad het? Het sê dit gevaarlik was, te vinnig, te starig, en miskien was dit net onplezierig. Vertel my, jy kan maar anoniem bly, as jy nou nie wil, jou werksmense moet weet, jy praat van hulle met die liftklap wat jy geforceer is om te rij nie.

0: Brendan Piper, Rob Luister FM, ons gesels vandag se topiek. Ek vra vir jou, wat is die slegste saamry ervaring wat jy al gehad het? Miskien was dit 'n geleentheid om 'n lift te kry ergens heen, of wat ook al rede, jy het saam met iemand gery en it was not nice. Dit was glad nie lekker nie. Wat was dit gewees? 082-333-367. Kom met daai boodskap uit om die draai. Ek vra vir jou, as jy jou foon het, jy weet wat jy selfoon, maak hom op TikTok. Ja, Luister FM is op TikTok. So jy moet nou dit gaan download. Of miskien het jy hom al, maar volg vir Luister FM. Lekker lag, ons doen snaakse dinge daarop, onderhoude. Ons post video's, foto's, al die ervaringe wat jy nou uitmis van net op die radio luister. Dinge wat jy nie hier kan sien nie, gaan jy daar kan sien. Wat ons omroepers aanvang, miskien streke wat ek op JK trek, gaan kyk daar. Dis @Luister FM Live, dis nou ons TikTok. @Luister FM Live, gaan volg daar, lekker snaakse video agter die skerms oomblikke en daai tipe dinge. Moenie uitmis nie, gaan volg hom nou nog en bring sommer jou vriende en jou familie saam.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein maar getrein.
3: Bebega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vermoorde. Dinsdag 12 Mei, Aliwal Noord 8-13, Bishu 14-20, 30% reën. Kradok 12-14, Dispatch 14-16, 80% reën. Oos-London 16-23, 60% reën. Fort Beaufort 14-17, 30%. Graaf-Reinet 13-15, Gramstad 14-19, 60% reën. Jeffreys Bay 15-19, 80% reën. Mthatha 16-22, Port Alfred 15-20, 80% reën. Port Elizabeth 15-16, 100%. Port St. John's 18-27, Queenstown 12-16 en Uitenhaag 14-17, 80% reën. Dis jou weer dinge vanmôre, Dinsdag 12 Mei.

0: Hy stew, sing hulle vir ons, weet jy wat, en partij keer is jy nie by die huis, en jy moet net by die huis kom, en jou enigste manier hy stew is om een rijgeleentheid, een saamrijgeleentheid te vat, een lift vir iemand te vra, saam met iemand wat jy miskien nie wil nie, en dan is het nou nie so lekker gewees, maar jy wil net by die huis kom, ek vraag vir jou, slechtste saamrij ervaring wat jy al gehad het, en jy sê, grote mense wat ongeskik is, kom ons kyk, wat sê die Niekie hier so vir my? Middag Niek, daai pad op pad na Gordons Bay, wat in die see loop, het voel die see trek jou af. hy is nabij, jong, ek het hom al gerei, jong. Kom ons kyk, baie mense praat baie nonsens, dit hou tyd op. So dit ek met die small talk, is wat jy bedoel, is dit maar deel van een saamreis, al die small talk luister.
1: Hallo, Big Niek. Ja, ek het... Ek was op die pad gewees, ek het gery. En ek het een ryloper saam met my gehad, wat ek opgetel het. Snaaks genoeg, dit het nie baie gepraat en goed nie. En net so 5 of wat kilometer voordat ek by Uniondale inry, toe is my passasier ook net weg. En dit was nou nogals een nare ondervinding vir my.
0: En ek dink daar is een paar mense wat daai nou al ervaar het, is ons nou een bekende saamry persoon, een duimgooier, jong. Ronaldo sê, saam met my skoonmaak is verseker, sy het al meer mense in die Here laat glo met haar bestuur, as het dominee, o jong, nee, is mense gevaarlik so bestuur. Kom ons kyk, wat sê die vir ons?
2: My slegste saamry geleentheid is, ons by my werk is altyd een span, dan het ons saam gery en ons het ons dedicated driver gehad, en een dag toe kom ons terug van Hoelomoor af, en een van die ander spanne is die drivers bestuur. Hy het so vinnig gery, ons is amper daar en hy berge af, van Hoelomoor af tot die nutte. En ek het die hele tyd gebreek terwyl ons gery het. Dit was my slegste saamry geleentheid en ek gesê, daai driver gaan nooit weer bestuur. En ek ry nooit weer saam met hom nie. Dit was heeltemal angsbevange gewees daardie dag. Terug van Hoelomoor PE toe.
0: Dankie Linda. Anoniem sê hier so, elke keer saam met die persoon met wie ek werk toe en terugry, ek het nie een keer saas om 'n backseat driver te wees hier, dis nie die heel tyd stop of kom terug in jou baan, daar kom mekaar van vooraf, ek weet ook nie, hoe kry sy 160 km per uur met een help my trap karretjie, weet jy wat nie, is altyd daai klein karretjies, wat nie veronderstel is om so vinnig te kan gaan nie, en is daai mense wat daai motor laat trap.
3: Goeiemiddag, Niek. Die slegste van my was toe my ouders in dispatch geblei het, toe ek nou werk gekry het in Port Elizabeth, toe ek aan een rijklap behoort. Maar per tyd keer dan kan hulle vroeger huis toe gaan, dan kan hulle nie gaan nie, dan moet hulle nou vir my wag. En as ek nou weer vroeger kan gaan, moet ek vir hulle wag. Ek het niks teen die mense nie, ek is baie lief vir hulle, maar ek het toe Port Elizabeth toe getrek om by die werk te wees.
0: Ek verstaan 100%. Kyk, ek is lief vir ander mense, maar ek is meer lief vir myself. Ek wil die hele tyd wag vir ander mense. As ek wil huis toe gaan, gaan ek huis toe gaan. Praat saam, ek kan nog vir my boodskappe instuur. Vandag se topiek, wat was die slegste saamry ervaring wat jy al gehad het? Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. As jy op soek is na een voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landswyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
4: Is jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: Car, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Nicholas met Don't Stop the Car. En natuurlik, dit is nie wat ons vandag oor praat. Ons praat oor wanneer jy beslis daai motor wil stop. Jy soos nee, het gaan nie gebeur nie. Hierdie motor moet sommer nou gestop word. So praat 'n bietjie saam. Ons kyk as ons 'n paar boodskappe oor. Is Bigniek saam met jou so op Luister FM. En dis vandag se topic, saamry geleenthede. Ek wil by jou 'n bietjie hoor. Praat 'n bietjie saam met my daar. Ek wil hoor, het jy al ooit saam met iemand gery en dit was verskriklik? Was dit nou 'n lift gewees of wat ook al? 082-333-667. Vertel my 'n bietjie daar. Dis wat ek by jou wil hoor. 'n Saamry geleentheid wat jy regtig nie geniet het. 082-333-667. Kom ons loer 'n bietjie. Wat sê julle vir my hier op die WhatsApp lyn? Ons het julle 'n paar boodskappe wat ek nog by moet uitkom. Die slegste saamry geleentheid wat ek beleef het, is Saterdag met een van daai ander motors wat jy op die apps mos kry. Ek somme van die salon af huis toe, en is nie so ver nie, het hulle een van die dinge gekry. Die man weet nie van seep en water nie, en dan val sy kar ook nog uit mekaar uit. Is daar nie sekere standaarde waarin die kar moet voldoen nie? Dit is, hulle moet, van hulle mag jy is te oud wees nie, en hulle moet die aftraande stop en sy voet by die deur uit die kar aan die brand stoot, nie vader. En als rattle en skut, en die stank was net die cherry op die koek, dan moet die mens nog betaal ook daarvoor. Kyk nie, dankie vader, die kan na die tyd een review los vir die dinge. Ek moet sê, met al die app dinge wat ek al saam met hulle gery het, hier en in die kamp, het ek nog nie regtig geslegte ene gehad. Het was al klein motors, wees ek moet sê, ek is daarom nog lucky gewees met die dinge. Dag sê Bigniek, my slegste ervaring, ek het in 1968 gery loop, net buiten Sasolburg op pad Ellenreach toe. Toe 'n lykswa met 'n lyk agterin stop en 'n rygeleentheid aanbied. Die bestuurder bied nog ons 'n toebroodjie aan. Dankie jou Piet. Middag Niek, ek het 10 jaar gelede saam met 'n vriend gery. Min het ek en my man geweet, hy het pille gedrink met drank. Ernstige motorongeluk oorleef, waarvan ek die seerste gekry het, maar maak vandag maar van hy app rygeleenthede gebruik. Veilig inklim, veilig land. Ek vertrou min bestuurders, ek klim nie in taksies nie, het my les geleer. Baie dankie Irina vir die deel. Hy daar, my ma het my werk toegeneem, want ons het by dieselfde plek gewerk. My ouers gaan toe met verlof, en daar word reëlings getref, ek moet saamry met ander mense. 4 vroue het my vir 2 weke elke oggend kom omtel. Ek was in die winter en die car heater was op sy hoogste. Ek moes agter in die middel sit, want al 4 het gerook, die vensters was toe. Dit was akelig, ek rook nie, my klere, hare, selfs my handsak het gefrot. Na die 2 weke se saamry het ek gelei aan onttrekking en wou met alle geweld begin rook. Dankbaar vir 'n vriendin wat my weggehou het van sigarette af, soos die anoniem. Dankie anoniem. Jong, kyk nie, as jy nie roker is, jy moet so tussen rokers sit, is dit erg, rarig waar. Ek kan net dink. Kom ons kyk, wat is nog hier so vir my? Hierdien sê, Langhain, hallo Langhain, hy sê, my oorlapa het ons destijds vertel dat hulle rijklap moest stig vanuit 'n nagenadeelpaad. Die een oom was vreesbevange in 'n motor. Hy het altyd forceer om agter die bestuurder te sit, en volgens hom was dit die veiligste plek. In die 80s was die Swartkopspad nog nou en sonder 'n geelbaan. Hulle het tydens reën weer 'n donkie gestamp. Hulle ander het niks oorgekom nie, behalwe dat die oom agter die bestuurder, die donkie se poot is deur die venster en die oom se kakebeen is gebreek. Ai, vaderland! Dit kan nie erg wees. Kom ons kyk, wat sê die ene hierso vir my? Kom ons hoor hom gou.
1: Dis ou Nick, ja. Ek is nou nie glad nie bang nie. Ek is nie bang vir spoed nie. Ek is nie bang vir ry nie. Maar, yes, ek het 'n collega. Agressief op die pad. Ek het jy nog nooit gesien soos dit nie. Yes, hy wil net allemaal voorbij gaan. En dan sê ek vir my, ons doen maar reeds al 140. En dan blaas hy hoeter en hy vlees vir die ou vorm. Weet hy, ou, hy kan nie eers die GPS in sy kar aansit nie, want hy vrou vertel nie waar hy in ons moet rijden. Sy bid net die hele tyd.
0: Hy dit sê, as my vrou sê ons gaan winkels toe met haar kar, dan dra ek 2 onderbroek en bid dat ons veilig weer by die huis kom, sê Michiel. Wat sê jou Pieter vir ons hier, so kom ons hoor hom.
2: Miknik, hoop het gaan goed.
0: Dankie.
2: Ek en my vriende jare terug, het was ek dink, as ek kan onthou, jy nie 90's gewees, of ja, net na die 2000's, ek kan nie precies onthou nie. Ek en hy die vorige aand uit gewees, in dispatch, daai het by bekende plek, En natuurlik goed gekeer in die volgende môre het ons mas na mamma Kwai Babalas gehad en ons moes van eindelijk vanuit die nagaf PE toe gehiker, Linden Grange toe. En haas op by die brug by die spets het ons een lif gekry saam met twee ou tannies in 'n 1200 jack statsinkie. Die langste rit van my lewe gewees PE toe. Ek het gesê next time loop ek, maar nie weer nie.
0: Kijk nee Pieter, ek kan nie onthou met my rygeleenthede wat was my die ergste gewees nie, maar as ek moet raai sou ek wees, dit was ergens gewees waar ek nie gemaklik gesit het nie, waar my bene gedruk was, ek weet nie, het moet dit gewees, ek kan nie onthou waar nie, ek weet ek het al in 'n vliegtuig gevlieg, waar het vir my die ergste was, van die Kaap af hierna toe, en dit was verskrikkelijk gewees, geen beenspasie nie. Om saam met dronk mense te ry, was al 'n motorongeluk, my man sy been gebreek, die driver het weggehardloop, na hy bygekom het, sê Maria, dankie vir die deel Maria, dit is verskrikkelijk jong.
3: Middag Nico, ek gaan goed my maat, ek het nog nie sikke ritte gehad nie, maar as ek nou passasier moet sit met enige iemand in die kar, dit maak nie saak wie dit is nie, dan is ek verskrikkelijk op my sene wees. Die enigste bestuurder wat ek regtig vertrou is myself.
0: Ek dink, mens kry het partykeer, jy is so gewoond om alleen te ry, jy voel ongemaklik as jy nie bestuur nie. Saam met iemand gery vir 2 jaar van Jeffreys Bay tot PE, sien kar was met genade aan mekaar, alles het geretel en die snaakste geleide gemaak. Ek kies ook seker een tyd reg gewees as hy my kom haal het, so my werk moes gesaffer het, sê my net. Middag Bieknik, ek hou maar liever anoniem, want het is een familiesaak. My grootste frustratie in die motor was toe ons van PE af Kaap toe moes ry vir die begrafenis en 2 volwassenes en 2 kinders een geleentheid moes gee. En een van die volwassenes het 'n blaasprobleem. Daar is nie 'n plek wat ons gemis het nie. Amper 2 keer so lang gekry is gewoonlik nooit weer. Die weet jy wat nie. Hulle moet 'n bottel gebruik volgende keer. Nee, ek kan nie. Ek het al gesien as ek vlieg partij keer, dan wonder ek partij mense elke 5 of 10 minute. Ek onthou so 1 vlug was ek op was, die girl elke 10 minute die girl na die badkamer toe gaan. Ek kon nie verstaan wat het sy gedoen, dat sy so baie moet toilet toe gaan nie. Ons het nog die laaste paar boodskappe by uitkom om die draai jou hartstaf leen nog ook jou kant toe. Hier is Lorika Raag en sy stuur groete.

0: Tali Lorika, Big Nick, saam met julle is die Big Nick Drive. Gou vinnig 'n paar boodskappe deur werk. Big Nick, ek het een keer saam met 'n vrou kollega van Nysna na Oudtshoorn gery. Dit het baie gereën die dag. Sy jag 120 km/h uit die Nikwa Pas af. Vader, as daar 'n draai is, trap sy dood. Briek dat die karretjie soms so skuif voor die pad en stilstaan kom. Al wat sy elke keer sê is, joh, ek het nie iemand wat bid nie, maar daai dag het ek gebid. Ek het later dus uitgevind sy die dag van tevore eers haar lisensie gekry. Ek dink ons moet vra vir mense as hulle lisensies van nou af, as ons die dinge kry. Anika was 'n jong vrou het ons in 'n sneeustorm oor die bergpas by Multino gery. Die polisie het ketangs om ons motor en ander motors gesit om oor die pas te kom. 3:00 daai middag toe is dit al donker gewees op daai pas. Ek het daai afgronde so gekyk en begin bid. Dit was angswekkend, gereën, gesneeu, die mekaar. My dogtertjie was 2 jaar oud. Die Here het ons beskerm tot in Koekhaas waar ons gebly het. En is toe 'n week later Kaapstad toe met vakansie. Baie erg gewees. Dit was Bakkie Oos, o nie Montino nie. Dankie vir die reg laat weet. Ayana, ek kan so dink, ja, wat sê jou Piet vir ons hierso?
1: Maandag sê Big Big.
0: Nou Piet.
1: Wel, myna kan ek rarig sê, dis die driver wat spiet hierso. Dat beheer. Ek nie rarig sê, driver wat ek een slechte geleentheid mee gehad het, he. Maar ek het ook gehelp van Newton Park met sy voertuig en ek het my pus verpas. En hy het aangebied om my een lift te gee huis toe. En ja, op pad huis toe het gesê, hy net stop hier so by een spur, by Green Acres, nou vir ons iets te gaan koop om te eet. En ja, hy het disappear in spur, en ek moes die rekening betaal.
0: O nie, vader.
1: En ek moes anyway loop huis toe. Goeiedag verder.
0: Dankie, ou Piet, nie, het klink terrible, jong. Klink of jy geskerm was daarmee, broer. Kom ons kyk wat sê hierdie keer vir my anoniem sê, toe my man vir 'n traffic weggejaag het, ons het toe weggekom, en hierdie sê ook, ek en my boyfriend Anton sal my oupa gery. En hy het Anton gaan aflaai by die werk, sjoe, ons bly ons lewendig by die huis se kom, ry vanaand en stamp somme nou 'n motor. Ja, nee, ek kan so dink. En hier is my ding, Brits, ja, Nick, as ek reel ry ek hier saam met ander mense nie, as ek hier self kan ry nie, dan gaan ek hier. Ek het op 'n stadium my linker enkel gebreek en ek het steeds self gery. Ja, dit is ongemaklik partykeer om net saam met ander mense te ry, nee. Jy voel of jy amper nie beheer het oor die dinge nie.
2: Middag, Piet, ek het een naronvulling gehad. Ek het op de spets geblei en ek is nou op uit nag en die dag toe ek nou rij. Daar by die juries, nou, waar jy in die bos ingaan, het die kar gestaan, maar die deur is open. Ek sien, jyna al die man, hy is bebloed. Ek het denk, hy het een ongeluk ook, maar dit was nie waar nie. En ek het dadelijk vir hom sê, klim in dat ek op die hospitaal kry of by die polisstasie. En die hele pad het nie een woord meer gepraat, het net gebloei. En ek by die polisstasie gekom en ek sê, die man help, ek weet nie wat daar gebeurd het. Toe is het mense wat om aangerand het en hulle is op pad om terug te gaan vir hom en ek is net betijds weg. So ek is dan veilig toe by die huis, ek weet nie wat verder gebeur nie. Dit was scary hoor. Jy hebt een mooie dag en jy hebt ook veilig gery. Dankie vir jou program. Lekker bly, Mandy.
0: Dankie Mandy vir die boodskap. Vinnige verkeersbrokie, dankie Wynand. Sy graaf net pad steeds geblok met die trok wat op sy kant lê, lang ry om te kan deurgaan. Jo, ek kan so dink, het sien hy lê so op 'n stuk van die pad. Baie dankie vir die deel, dans help mekaar so uit op ons paie. As jy iets op die paie gewaar, 082-333-667. Ons sal met jou lekker muziekies op Luister FM. Steve Hofmeyer sê, ek kort, wat kort jy, Steve?

high school. Ek kort varslug, ek kort water en ek koue bier sal doen. Ek kort die oproep van my ma en kersfees by die see. Die lewe vra nie baie nie, die liefde wat jy gee. Ek kort Jesus, ek kort Elvis, ek kort soele aan my skoen. Ek kort varslug, ek kort water en ek koue bier sal doen. Ek hoor de oproep van my ma af, ek hoor kerswees by die see. Die lewe vra nie baie nie,

0: Hi, julle is Dion en Jeffrey's Boy. Ja, so doen ek toe 'n diensplig tussen 1977 en 1979. Ons bly toe in die Ooskaap, in Bedford. En ek kom op 'n naweek pas af. En so moet ek nou die volgende, na die naweek pas, moet ek nou weer terugry of terug hike Appington toe. Vooral van Bedford af. Kom toe nou daar uit by waar jy afdraai tussen Middelburg en Noupoort, waar jy afdraai daar op de aardse kant. En daar laai een ou oom en ou tannie my op. O, vader van genade, hulle ry toe tot in Prieska. Ja, ek is baie dankbaar vir die geleentheid. En dan gedurig is die oom net so oor die 80 km per uur ry, maak die tannie om een bietjie stadiger ry. Toe kom ek later achter, hulle was die dag van tevore, of twee dae van tevore was hulle in Queenstown, en toe die oom een speed fine gekry van 80 rand of 90 rand of iets. Nou, as die oom sy voet een bietjie neersit op die petrol, dan maak die tannie om stil.
1: Ja, en het klink soos een normale verhouding vir as ons bietjie ouer word. Ek weet, jy had my dink aan die keer toe ons teruggekom het vanuit een Haag af, saam met my ouma en opa in die kar. Hy het my kom haal, ons het uitgesaai daar, saam met Luister FM. En toe ons terugkom, toe vat my opa die verkeerde afdraai ergens, en ons eindig toe op die locatie. Nou rij ons die locatie, my oma's in die motor, en my oma stress vannig uit oor die ding. Jong, sy kan paniek bevangen raak. Ek en my opa heel rustig, en soos ons die locatie rij, nou sien ons, is een vrijdag, dit was een vrijdag gewees, en die vrijdag aand is dinge jylle gaan in die locatie, die mense keir en braai, hoender daar langs die pad in die locatie, in die hoofdpad die locatie, en ek knik so oog vir my opa, en ek sê vir my opa, hey opa, is nie lis vir lekker stuk hoender hier, wat denk jy, kom ons stop een bykie, en ons koop een bykie hoender hier, so, hey, my oma gevloek daar, van achteraf, so sy panik, jylle stop glad hier, so nie, wat? Ons speel hardstaf om die draai.

0: край.
1: Luister FM Nuus.
2: Hier is dan Luister FM. Dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Weskaapse leerders bly tuis met skole wat weens stormweer sluit. En die Valke waarskie by die Madlanga kommissie dat die vraag en aanbod dwelmhandel in Gauteng floreer. Alle openbare en spesiale skole in die Weskaap sal môre gesluit wees aangesien giede weer die streek steeds teister. Meer as 227 skole het teen vanmiddag reeds aansoek gedoen om te sluit en verskeie skole het stormverwante skade aangemeld. Die LER vir onderwys David Meyer sê die situasie sal noukeurig gemonitor word met skole wat na verwagting Woensdag sal heropen indien toestande verbeter.
3: Disaster management and the South African Weather Service have made the recommendation based on an updated weather projection and current conditions. Our default position is always to keep schools open and only close schools in exceptional circumstances, but we are mindful of the severity of the warnings in place.
2: Intussen is bedrywighede by verskeie rybewys-toetsentrums ontwrig weens sterk wind, oorstromings en netwerkprobleme in Kaapstad. Sentrums wat geraak is, sluit in Goodwood, Somerset West, Atlantis, Durbanville, Brackenfell, Kuilsrivier, Lingeletto West, Joe Kabi, Milnerton en Heelstar. Die woordvoerder Kevin Jacobs sê toetse by Elsies Rivier en Vishoek is uitgestel en toetse by Gallows Hill is tydelik vertraag weens 'n ontwortelde boom. Hy sê hulle sal kandidate herskeduleer.
4: Individual centres will liaise with candidates who are scheduled to complete their tests if these need to be rescheduled. We also ask the public to please defer visits to the centres experiencing network issues as they might not be able to be assisted. The city apologizes for the inconvenience caused.
2: Die bevelvoerder van die Valke se ernstige georganiseerde misdaadeenheid vir die Wesrand, François Steyn, het aan die Madlanga kommissie onthul die dwelmkrisis in Gauteng word steeds deur vraag en aanbod gedryf. Die kommissie ondersoek hoe gekonfiskeerde dwelms hanteer en na bewering gesteel is terwyl dit onder die sorg van wetstoepassing was. Hy sê ten spyte daarvan dat die polisie dwelms gekonfiskeer het, het pryse op straat onveranderd gebly. Hy sê dit beklemtoon die omvang van onwettige dwelmbedrywighede wat tot diefstal en geweldsmisdaad lei.
5: If I can refer to the Voices case, for example, we took over 700 kilograms off the street. That did not influence the street price that much. That just goes to show what amounts these drugs come into our country, or that is manufactured in our country through the illicit drug labs.
2: Een Amerikaner en een Franse burger het positief getoets vir die hantavirus nadat hulle huis toe is en nadat hulle die Leekse passagiersboot verlaat het wat hier 'n dodelike uitbreking getref is. Die Amerikaanse gezondheidsdepartement sê 'n tweede Amerikaner op hierdie repatriasievlug het ook ligte simptome getoon. Franse owerhede sê 'n vrou is in isolasie in Parys en haar gezondheid het versleg met 22 kontakgevalle wat opgespoor is. Drie passagiers is dood nadat hulle op die MV Hondius gereis het. Die virus is bevestig by twee van hulle. In jou geldsaak het die rand R16.41 teen die dollar, R19.32 teen die euro en R22.33 teen die pond. Bitcoin is $81,173. Die prys van goud $4,705.27 per fyn ons en Brent ru olie $101.53 per vat. Dit is die einde van jou nuus. Jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
0: Die baard ontdaard op Luister FM.

0: to give my gunsling Beatles numbers while my guitar gently weeps. Tijd voor ons om Hot Stuff te spelen. Kom ons doen om.
1: Ken jij jouw Hot Stuff? Laat ons horen.
0: Zo is tijd voor Hot Stuff. Jullie weten hoe werk je. Ik geef jou Afrikaanse woorden. Lekker woorden die hand voor de boek van de Afrikaanse taal. Die hot, hot stuff. En jij gebruikt om in een zin. En je stuurt mij die zin in die WhatsApp. Lijn 082-333-667. Vandaagse woord voor Hot Stuff. Rabat. R-A-B-A-T. Rabat. Dis die woord van stof gebruik om in 'n sin en stuur vir my hy sinnetjie na 082-333-667. Dis vandag se woord rabat, R-A-B-A-T. Hy staan op die WhatsApp lyn. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek het die betekenis voor my. Ek soek 'n sin. As jy vir my nie die betekenis stuur, gaan ek jou boodskap ignoreer. 082-333-667. Vandag se woord van Hartstaf is rabat. Wy dan sê, so pas die pad is oopgemaak, na Graaf Renet Stuyterwil toe. Dis nou daar waar hy trok op sy kant gelet. Baie dankie vir die wat weet, Wynand. Ons gaan met die musiek, terwyl jy vir my 'n woord of 'n sinnetjie maak met vandag se woord van Hartstaf, rabat, R-A-B-A-T, R-A-B-A-T, rabat. Dis vandag se woord van Hartstaf.

0: In die next year, Dixie Clouds, hier was fantastisch voor Diana met Belville en Jan Blom en Rhino Velvet tussen die lijnen. Kom ons kijken wat ze jullie van mij.
1: Ken jij jouw hartstof? Laat ons hoor.
0: Ja, sy vandag sy woord is Rabat, wat het jullie van mij gesê. Doepie sê, middag, Nick. Ek het een Rabat in my tuin gekry. Hy het hy rondgespring, nee, het seker daar die plante gevreet.
2: Hy Nick, Dionie so. Die Rabat, hy like sy wortels.
0: Ja, sy Dion, ja, sy sê die Rabat like die wortels. Ek het my boetie gevra om my Rabat te geef my verjaarsdag. Toe gee my een haas, so sê Jay vir my. Kom ons kyk, die dame het een Rabat gekry met haar aankope by die winkel, sê Irma. Wat sê Marinaai vir ons?
3: Ach, ek het een wonderlijke winskoopie raak geloop. Ek het 20% Rabat gekry op my nieuwe hardlooptekkies. Hoe amazing is dit nie? 20%! Lekker dag vir julle. Ek hoop het reg. Mooi dag, Marinaai.
0: Dankie, Marinaai. Goed om van jou te hoor. Kyk nie, as min dinge wat 'n vrou baie van hou, soos 'n afslag. Kom ons hoor, wat het die vir my?
4: Naand, Nick. Roer een blikkie die plek aan die maak die plek warm na aan die vanavond, man. Ons is, luister maar hier van Durban af.
0: Oof, is koud, maar hallo.
4: Jou woord Rabat. 25% Rabat op 100 is R25 op 100.
0: Ah, saai.
4: Lekker muziek speel, by Willem Isel.
0: Dankjewel Willem, daar is niks fout met jou pensionariskaart in die ene hand en contant in die ander om aan te dring op Rabat vir jou aankoop in die 6. Steven, David sê vir ons, is goedkoper met een Rabat, sê so Davie. Hierdie ene keer wat sê hy vir my, Anton sê, ry deur die Rabat treinstasie. Sê hy vir my, kom ons kyk, Michelle sê, die Rabat spring in my tuin rond, of as die pensionaris kry, dan sekere daar bykie Rabat op ons aankoop of by die winkels. Altyd vir Maak sê, nie, ou Nick, het my met Rabat. Wat sê Marina vir ons, kom ons hoor om.
5: As jy 60 jaar of ouder is, kry jy uitstekende rabat op jou aankope by Makro.
0: Dankie Marina. Hierdie sê ek vertel iemand dat ek wens daar kan rabat kom met die dieselpryse wat so baie opgekom het. Lekker aand vir jou, soos die boerewors. Heinek, ek soek asjeblief rabat op takeaways vanavond. Soos die Ruth vir ons. Wat sê die antwoordboek van die Afrikaanse taal vir ons oor die woord rabat? Ja, die eerste ene is een korting of een afslag. Daar het hier, dit is nou die eerste betekenis daarvan. Daar is so 3 of 4. Die groothandelaar het 'n aansienlike rabat toegestaan vir kontant. Ook, andersins kan jy sê, dis sierlik bewerkte strook of rand. Saktoeke met rabatte van kant. Ok, ja, soos die kante van 'n saktoek. Dan histories, sê dit is 'n breë halskraag van linne of kant, soos in die 17e eeuw gedra. O, ja, die fancy dinge, nee. Victorian goeders klink vir my iets soos dit. Andersins ook, dis 'n klipslooikie met grond opgevul om blonne in te plant, of 'n akkerkie of 'n rand om 'n blomtuin. Bijvoorbeeld Jan van Riebeek het al koring en rape gesaai in rabatte. Daar het jy dit, ja, het korting afslag is die hoofsene, en ek dink meeste van julle het hom gesê, die rest het maar gesê, rabat spring rond in jou tuin. Dit kan ook gebeur, hoor, dit kan ook gebeur. Dankie vir allemaal wat saamgespeel het, dis nou vandag sy woord vir hardstaf, rabat. Dis 'n afslag, soos jy by die winkel is, gaan vra vir rabat, hulle gaan na jou kyk en nie weet wat jy sê nie, maar ek het so gevoel, jy kan vir hulle sê, hulle gaan nie weet nie. Nee, ek twyfel, hulle gaan weet wat jy oor praat. Dankie vir allemaal wat saamgespeel het, dit is rabat. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za en besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansiering oplossings, versekering, waarborge en meer vir daai totale gemoedsrus. En as jy dink daarin om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
6: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
7: Back and close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.

0: gure weereise lewe in Kaapstad met stormsterk wind wat die Wes-Kaap teister. Forza bepleit sigbare wetstoepassing in hoërisiko misdaadgebiede. En minister Sindiswe Shikunga sê geestesgesondheidskrisis onder mans en seuns is 'n nasionale noodsituasie. Een persoon in Kenilworth in Kaapstad is dood nadat 'n boom tydens gure weer in die Wes-Kaap op 'n motor geval het. Nog 'n motoris in Parow is in 'n soortgelyke voorval beseer. Stortreen en stormsterk wind teister steeds die provinsie en veroorsaak wydverspreide oorstromings, grondstortings, kragonderbrekings en padsluitings. Ramprisikobestuur se woordvoerder Sonika Lategan sê nood en humanitêre spanne help betrokke gemeenskappe terwyl die slegste weertoestande voortduur.
1: Stadsdepartemente is besig om voorvalle te hanteer soos dit by die rampbestuursentrum aangemeld word, insluitend die uitvoering van assesserings van geaffekteerde informele nedersettings. Die publiek word daaraan herinner om uiters versigtig te wees te midde van die ongunstige weerstoestande en om enige noodgevalle aan die stad se openbare noodkommunikasiesentrum aan te meld.
0: Forum for South Africa bepleit sigbare wetstoepassing in die landse hoërisiko misdaadgebiede. Dit volg nadat 2 mense hierdie naweek doodgeskiet en 3 gewond is voor 'n taverne in Zampimpilo informele nedersetting in Langlaagte, Johannesburg. Forsa se leier Tebogo Mashilompane sê wetteloosheid versterk sy greep op gemeenskappe.
2: We further call on government to stop issuing hollow condemnations and start delivering real measurable safety outcomes. Communities cannot continue living in fear while criminals act with impunity. South Africans deserve to feel safe in their own communities. Until that becomes a reality, Forsa will continue to speak out and demand accountability.
0: Kenia se minister van buitelandse sake, Musalia Mudavadi, sê die Afrika-Frankryk-beraad wat tans in Nairobi aan die gang is, spreek belangrike kontinentale kwessies aan terwyl dit groei bevorder. Die beraad bring die Franse president Emmanuel Macron en meer as 30 Afrika-leiers bijeen om samenwerking en belegging te versterk. Meer as 1500 afgevaardiges woon die tweedaagse beraad by. Mudavadi het aan SABC News gesê die bijeenkoms het ten doel om gelyke noodskappe te bou en vernuwing te bevorder. Die minister in die presidentie vir vroue, die jeug en persone met gestremdhede, Sindisiwe Shikunga, vra dringende ingryping deur die samelewing, instellings en die gemeenskap om die toenemende geestesgesondheidskrisis onder mans en seuns in die land aan te spreek. Sy beskryf dit as 'n stille nasionale noodsituasie. Die departement se woordvoerder, Cassie Selala, sê die meeste mans lei in stilte weens skadelike sosiale norme wat emosionele kwesbaarheid en soeke na hulp ontmoedig.
3: Too many men are carrying emotional pain, silence, depression, anxiety, trauma, substance abuse, and societal isolations, which affects many men across age groups, communities, and economic backgrounds.
0: En in jou geldsake, die rand R16.37 teen die dollar, R19.29 teen die euro en R22.29 teen die pond. Bitcoin is $81,185. Die prys van goud, $4,729, 13 cent per fyn ons, en Brent olie, $101.30 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend om 6. Bly ingeskakel.
4: Jy luister na Maandag Lekkerte met Vinkel en Koljander.

0: Daar sê baie welkom hierso by Maandag Lekkerte op so winters maandag aand en is heerlik om saam met jou te kuier. Wat 'n voorreg om saam met jou te kuier en ek weet daar's 'n paar vure wat al reeds brand. En dan wil ek net sê baie dankie Big Nick vir die Big Nick Drive. Elke dag tussen 3 en 6 kan jy ingeskakel wees saam met hom en saam met hom kuier. Nou ja, Maandag Lekkerte gaan ons lekker afskop. Nou, hy is om die draai. Goeienaand, Kobus.
1: Goeienaand, André. Lekker om te kuier vanaand hier op hierdie koue. Ek wil sê winters maandag aand. Het was 'n lekker dag vir kite vlieg vandag.
0: Hey, praat jy nou. Maar ek dink jy is so saamgeskuur.
1: Ja, nee, absoluut. Ek wil ook vir almal wat ingeskakel is, wil ek sê goeienaand en baie welkom by die program. En ons glo julle gaan dit geniet. Kyk, as ons nou vanaand is er rede om vier te maak vanavond?
0: Jo, vooral in hierdie koue.
1: Absoluut.
0: Nou ja, kom ons maak soos elke maandag aand en ons vat vir hom lekker vas en hoop jy geniet hierdie saam met ons.

0: Dunque fate un nocio più che là.
1: Bravo.

0: As hy eerst was Jan, Lippet in die Klippe, Radio Kalahari Orkees met Jack Perro, Blasio Vuvuzela, Rian Benadi en Jay met jou robbe kind. En dan was het gewees die venterkies met die waslap vastrap. Jy het lekker geloop.
1: Absoluut, André. Ek moet vir jou sê, ek voel eindelijk nou warm. Maar jy kan nie stil sit met hierdie muziek.
0: Nee, definitief nie. Maar nou, ek weet ook nie, hy Lippert in die Klippe en hy goed. Kiek, is ons koud, man.
1: Is nou koud nou vir die Lippert in die
0: Klippe? Ek sal meer gedink het aan een maskedel of een...
1: Ja,
0: poort of so.
1: So'n soetiekie.
0: Ja, een poort.
1: Een miskeidelkie.
0: Een miskeidel. Want ek weet, hy poort met jy ook erin gaan kreeg, ons maar halwe skewe poort. Jy weet, as jy te vat.
1: Ja. En as jy te veel het, dan kreeg jy frotpoortjie.
0: Nee, verseker. Nou Jacobus, ek sien daar is een paar WhatsApps wat deurkom, maar ek dink ons moet hom nou so 'n bietjie kansie gee dat die...
1: Laat hy groei.
0: Laat hy 'n bietjie groei en dat allemaal nou maar hulle laaste skoen uitskop en daar by die gang afgooi.
1: Daar is hy.
0: En so 'n bietjie agteroor sit.
1: Nee, so, gooi jouself waar oor een stoel, jy weet. Maar André, ek moet ook sê, ons program groei met elke maandag aan met 'n paar mense wat nou bykom. So, hier is nou nuwe mense wat nou ook op die program nou is en wat saam kuier en ons wil hulle ook welkom sê, is Ideon van Tonner, van Club Spetsch.
0: Ah, sê?
1: Kijk, hy was een oude dispatcher geweest en toe gaat hy nou weg vir so 40 jaar en nou bly hy weer daar op Club Spetsch. So ons wil vir hom welkom sê, so by maandag lekkerte. Ek hoop hy maak hom ook lekker daar by die huis, een vierkie aan. En dan Kevin Cotton, André, die man, ons as ek by hom stop, dan gesels ons lang oor oukarre. Ons praat oor die Cooper S wat hy gehad het. Hy sê, hy het 'n klomp karre gehad wat hy nooit moes verkoop het. Soos byvoorbeeld die Piranha, die Capri. En hy sê, hy het Datsun 160Y. Ach, hy, weet jy, daai enetjie wat gewaarborg is, hy Engliaetjie met die agtervenster wat die voel nie, hy kan die voel mis opkry nie, hy het van hulle gehad, dan raak het som nou 'n uur of 1.5 uur.
0: Nee, verseker, as jy praat oor die ou goed en die ou jare, dan is lekker. So,
1: ons wil vir Kevin ook baie welkom sê, en ons glo, hy gaan elke maandag aan saam met Iron ook ingeskakel bly.
0: Daar is hy lekker, man. Solank die luisterief en familie groot raak, is alles reg. En nou wil ek sê vir jou net vraag, as jy miskien uit die kontry het is, laat weet ons van waar af jy luister, 082-33-33-67. En dis nogal altyd interessant om te weet van waar af jy luister. So baie dankie vir die inskakel, baie dankie vir die WhatsApp, as lang deurkom, ons waardeer dit. Maar is nou tyd om terug te gaan aan die musiekse kant toe. En ons kap om daar so 'n David Kramer.

0: zeehoek genoeg. Als jij niet klaar gaat is, dan is zeehoek genoeg.
1: Nou ja, op maandagavond is jy altyd genooi. Dit is Rusverstoring Band met Rusverstoring. Elf Wiggles, Biltong en Braaivleis, Elof se Witblits, David Kramer, Montekie. Hey, hy het lekker geloop.
2: Montekie.
1: Met die maskeideltjie.
2: Met die maskeideltjie, ja, nee, absoluut. Kijk eens, André, ek voel die koutie. Ek voel, die muziek loop so lekker. My hande is warm geklap. Ja, nee, ek het nie so WhatsApp gekry van Doopie af. Hy sê, naand manne, dis Doopie. Ons is ingeskakel nou, maar ja, baie welkom. Nou, die ouwe Thompson sê, het die wind julle tot in die atelier gewaai, Boetas. En dit vir ons, wauw, dit word waardeer. Goeienaand, Boetas. Dit gaan nou lekker wees om saam met julle te kuier, die ou nie. Absoluut, is altyd lekker om saam met jou te kuier. Naand my wonderlike twee grapjasse, weer so ietsie vir die lach. Baie dankie vir julle wonderlike program en geseënde aand verder. En dis Sarah wat so sê, André, ek het een mooi hy video, ek het lekker gelag vir hom. Maar Chips is ingeskakel, sê sê goeienaand, maandag lekkerte. Welkom Slap Chips en Opa Kobie, julle twee ramkatte. Dan is die ene naand, soos altyd is ons ingeskakel. Mariska, daar gaan sinne maar af, nou weer vir julle lekker keierprogram wat voorlee. En dit lyk vir my, sy gaan hom ook geniet. Rian is ingeskakel en hy daar so so paar goedjies vir ons gepost, daar so lekker eetgoed, ek kyk op een maandag aan die tyd, dan is ons al klaar honger aan die.
1: Ja, definitief.
2: Ja, Daniel is ingeskakel, hy manne, vra daar, wie het kite gevlieg met visstok en reel? Daniel wat so sê, ja, nee, ons kan hom onthou. En dan hier is ook, kyk en dan moet ek sê ook, ek sien daar is met een vorige ene wat ek sien dat hy so visie gevlek het ook daar André. Magriet is ingeskakel, sê sê naankabouters, so bly julle is albei op julle pos en julle moet asblief weer veilig huis toe ry. Wacht nou vir lekker muziek en al julle praatjes vir al oor die visvanggate wat toegespoel het. Mooie week vir julle, groete Magriet. André, denk jy is een goeie ding dat ons nou so vloed gekry het en rowe see toestande, ek dink as een hele paar plekke wat eindelijk oopgespoel gaan word. Ja. Nieuwe slote gaan vorm en so aan.
1: Ja, jy weet, ek voel baie, hoe kan ek sê, hartseer vir die mense wat verlies gelei het dier hierdie vloed, vooral daar in die Gamtoos area, jy weet die vallei daar so, en natuurlijk daar by Kingsway en Big Fish en dan ook daar by die ferry, baie skade gelei daar. Maar die riviere wat afgekom het, ek vat nou byvoorbeeld, nou so Swartkops, dit was nodig gewees, jy weet, dis,
2: ja, hy was
1: die rivier is vuil.
2: Ja, nee, absoluut. Nou, ek weet Ian en Jackie, van Hankie af, André, hulle is ook vastgevang. Ek het so een videokie gekry waar hulle kos oorgevat het met die boot tot by die trekker en van die trekker af na hulle toe. So ja, julle moet ook veilig daar wees. Ek dink hulle is ook ingeskakel. André, dan Lisa, sy sê, so moet vierkie lyk. Iewers uit die wind uit, André, en dan is daar een welcome douwerkie.
1: Jee!
2: Hy lyk mooi. Hy lyk so warm. So achter oor sit in die muziekie wat daar is. Julle moet het geniet. Jyn, Lisa, julle moet rarig. Dit lyk rarig. Baie lekker en gezellig. Petrus is ingeskakel, sê goeienaand, André en Kobus. Dankie dat julle die koue trotseer vir ons met mooi muziek en stories en vermaak. Dit word waardeer en dis Petrus wat so sê. Is een wat sê, haai julle tweekies, dis weer lekker saam met julle. Die hijackers mis nie een maandag aand om aanlyn te luister nie. Dit is net vir my hartseer om te hoor hoe alles julle provinsie tref. Ons hart gaan uit na julle en bly julle in die mooi nooiense gebede. Veilig bly en weet maar, Ons Skepper sal geen storm op julle pad bring wat julle nie kan hanteer of julle nie daardeur kan dra nie. Dankie vir die Pyk programme. Ek wil ook dan nou sê baie dankie vir die mooi nooiers, vir die pragtige boodskap, vir die mooi boodskap. Ja, daar is skade en dit kan vervang word, maar 'n lewe kan nie vervang word nie. So ek is dankbaar vir almal wat veilig is. Al is daar 'n bietjie skade, ten minste julle is veilig. Hi Rian, wat praat? Ja, lyk vir my hy en sy vrou is al klaar in die bed en luister na die wit warm songs. Te lekker, te lekker. Rian, ek is bly. Marinda de Vos, sy sê hometown. Koud en wind, dankie dat julle ons aand lekker maak. Groetnis uit Kirks uit.
1: Jy, daar is hy.
2: Ja, nee. Baie welkom op 'n maandag lekkerde. Tian daar van Botswana af, hy sê, naand Kobus en André, ja nee, ek ken van lippe teen die klippe en tande in die hande. Ek keer saam met julle van hier uit Botswana, Nana.
1: Ja, nou kyk, daai enetjie het ons mos ou die video gekry waar die man sommer nou 'n tand trek met 'n tang.
2: Met 'n tang, sommer net so, sonder verdowing.
1: Ja, sonder hy geef wat hy spuit.
2: Ja, hy het sy geef van sy eie ingehaad. Ja, dit laat my sommer dink aan hy tand as haar by Kaal gat tussen die daisies.
1: Dis hy, ja. Oeps, en dan val hy om. Toe sê hy, daar geen ander verdoem, en hy sê, hond.
2: Ja, nee. Mornay, hy sê, goeienaand, Kobus en André, baie welkom in ons huis op die koue winters maandag aand. Baie dankie dat julle tyd opoffer in die koue om ons luisteraars te vermaak met julle goeie musiek vanaand. Die koue maandag aand gaan weer warm gemaak word met die lekker musiek. Ry veilig huis toe en wees versigtig. En dis Mornay wat so sê. Baie dankie Mornay. Hy spook van die lang kloof af. André, ek dink daar is dit nou koud.
1: Kijk, het moet koud wees daar in die lang kloof.
2: Hy sê hierso, of julle nou wil of nie, ons luister saam. Nee, maar ons wil hê, julle moet saam luister. Goeienaand, André en Kobus, ja. Jessica is ingeskakel, hallo Jessica. Sy sê, goeienaand, Kobus en André, hoop dit gaan goed met julle. Julle is mooi mense met mooi harte, baie dankie dat ons na julle kan luister op 'n koue windwaai maandag. Blessings aan julle. Dankie vir die awesome musiek. Ons wil vir jou sê, Jessica, baie dankie dat jy ingeskakel is en altyd saam met ons kuier. Frikkie, hy sê, na en daar vir die twee broers, ja, ek lê onder die komberse, is ijskoud in Klipspatch. Linda, jy moet jou mooi oppas. En Anton in die kombuis is alweer op die lig by Luister FM en pas julle mooi op Karedo. En dit is van Frikkie uit Dispatch uit Gooi daar. John, hy is ingeskakel, hy sê naand, sê Vinkel en Koljander, vanaand is ek bietjie nostalgies. Ek onthou toe ek 'n kind was, stuur my pa my winkel toe om die kragrekening te betaal. Ek koop toe eerder raffelkaartjies met die geld, want jy kan 'n kar wen. Ek kom by die huis en vertel vir pa hoe slim ek is. Hy gee my toe 'n moerawiese pak sla. En ek gaan slaap honger. Die volgende dag stop 'n splinternuwe kar voor ons huis. Ons almal begin te huil van blydskap oor die kar wat ons gewen het. Dit is toe wraggies. Eskom wat ons krag kom afsit. Omdat ons nie betaal het nie. Toen neek my pa my weer. Goeiedag. Ja, nee. En dan hier is een van Margaret, sy sê, as julle dalk net die mense kan waarsku, asseblief, baie is in die area wat by julle ingeskakel is, het so 20 minute terug gebeur. Nou, ek het nou nog nie gekyk, ek sal nou kyk daar, en dan sal ek dit dan nou noem, oor die lig dan ook. So geef my 'n kansie daar, Rian, dat jy maak jy mooi nie. Kyk nou daar, André, dit lyk heerlik. Dit lyk lekker, man. Naand, manne, Kobus, ek wag 'n jaar en 'n half vir my vis. Wie sê nou so? Is Antoinette, nee?
1: Ja.
2: Antoinette. Jong, die vis buite. Die vis wil nie buite. Nou ja. Lekker om na julle twee te luister, so Gert wat so sê. En dan, ja, ek dink André, dit is dit eers.
1: Ja, nee, nou is ons dan terughaal in die muziekse kant toe. Terwijl die WhatsApps nog inkom, 082-333-667. Baie welkom as jy nou net ingeskakel is, hier so by Maandag Lekkerte, saam met Vinkel en Koljander. Op hier so op Luister FM 90.6, 89.6. Jou lekker luisterstasie.
2: André, ek het een, nou so eniekie gekry van Marina de Vos af, sy sê, met al die wind wat weer so waai en goede, waar ek oor die karavaan in ons tuin? Ons het die gister een gehad, he.
1: Ja, wel, jy het om nou. En ek sal ons om my vastmaak, net op. Nou, Jacques, ons gaan terug na die muziek toe. Ons vat hom een bykie Blackie Swart, en hy klink so.

0: As hy, dit was Barto gewees met Oase, Rikus Nel gee die onwind, Sonja Herald se harlekyn, sensasie remix, dan is Blackie Swart, ai my GTI, so lekker om saam jou te kuier hier op 'n maandag aand, 'n voorreg.
1: Daar is hy absoluut en Kevin Cotton het my nou laat weet, hy is nou ingeskakel, so ons wil vir Kevin baie baie welkom sê, hierso by... Maandag lekkerte, kyk, ek het net al gesels oor die ou karre, as ek en hy nou beginne gesels, is dit heerlik. Nou ja, Kevin, baie welkom by ons program Maandag lekkerte, glo jy gaan altyd ingeskakel wees. Nou ja, Marinda sê jy so goeie naand julle twee, Marinda Olofsen in die kombuis dien skorrelgoed, of doen skorrelgoed seker, lekker kos gekook en geëet, drink nou koffie en luister na julle awesome program. Veilig wees, dankie vir julle mooi program en baie mooi musiek en ja, veilig ry huis toe. André, terwyl ek nou hier so deurgaan, toe sien ek nou hier by Jerry, hy het 'n paar foto's gestuur hier so, hy sê naand julle twee hier uit die Republiek van Gamtoos, ons het baie skade hier, maar bly sterkte en bly sterk seker en kan nog na julle luister, dankie en mooi ry, wees veilig, nou ja, en as ek nou kyk na die foto's, dan sien ek jou, daar is baie skade, my maat, maar ons glo, dit gaan ook regkom, en daar glo, julle sal daardeur ook kom, en dan een van die dae, dan kan julle harte weer met 'n mooi gemoed wees, want ek dink is 'n bietjie swaar om te sien hoe lyk jou plek na so vloed aanry.
0: Nee, verseker, en ek het gesien daar, vooral by Kingsway se kant, die

0: Dis dan baie water wat daar is. Mm. En van die huise wat nou so 'n bietjie water gekry het, seer gekry het binnekant.
1: Ja.
0: En toe het ek 'n video gekyk daarvan tot die ferry ook, nê, waar deur die hotel is. Jo, want jy moet onthou is net die dakke wat uitgesteek het en as jy nou gaan kyk hoe hoog was hy dan gewees.
1: Ja, hy was verskrikkelijk. Andrea, moet ek ook sê, daai Margaret het vir ons 'n video gestuur en dit is 'n boom wat omgeval het reg oor die pad en is by Seaview, as ek hier mis het, so, almal wat in daai area ry, wees asseblief versigtig.
0: Ja, dit is tussen Kelskone en Seaview. Dit is waar hy boom omgeval het.
1: Nou, ja.
0: So wees maar net versigtig daar so, vat 'n alternatieve route, want ek glo nie die boom gaan nou uit die pad gehaal word.
1: Yes, nie, absoluut, en hy lyk na baie groot boom daar. Hallo julle, dis koud buite, maar binne kook het. Oonkosse maak die hele kombuis warm en ons drink dingetjies wat die innerlike lekker warm maak. Ons luister lekker saam, Anisha wat so sê. En dan natuurlik Daniel, wat nou uit en so ietsie daar, ander het lyk vir my soos 'n limoensapie en kook of iets in die aard. Ek ken nou nie so, is het thee. Is het nou thee en kook?
0: Rooibos.
1: Rooibos en kook. En dan het hy nou die choppie so, wat hy gaan braai, lyk het vir my, en lyk vir my daar na skulpuitjies of adderkies en dan die wors en dan syke hoender wat so mooi gemarineer is. Ja, dit lyk heerlik, dit lyk heerlik. En dan Rian, vir wy natuurlik, moet lyk vir my soos 'n kerrietjie of so, hy loop ook mooi. En dan nou John, ek wonder nou of die luisteraars kan miskien net vir ons kan laat weet ook wat hulle dink van, hy het 'n goeie vraag gevra hierso, jy weet, ek wil graag lees, hy sê hierso, allemaal vertel my, die seerste seer is wanneer jy 'n neeshaar uitpluk. Nou, dit is nou seer. Nou, hy wil weet, is het so seer? Hy sê, glo seerder as geboorteskenk. So, is het so of is het nie so nie? Laat weet ons, 0833337. Glo, dit kan wees, want ek besluit om seker te maak hoe seer het is. Wel, as ek kyk na mama se reaksie laas nacht, toe ek die neeshaar van haar uitpluk terwyl sy slaap, moet het nogal seer wees.
0: Ho, John, hy wil nie luister.
1: Ja, nee. En dan hierso, Rian, hy sê hierso, Rianie, julle twee, Kobus en André, julle is wit warm, hou so aan.
0: Ja, sê nou, Kobus, dit is nou die tyd van die aand. Kan jy nou glo waar het nou is, tring na gister?
1: Ek wag al lank al. Ek het al my 20 cente hier so op een hoopie. En dan gaan ek nou daar by die jukebox ingooi en dan gaat ek my nommerkie druk en dan gaan die ou nostalgiese muziek deurkom.
0: Asai, nou so as jy op die stasie is, klim in die trein.
1: Ek wil vir jou ook sê, dit help jy lewe onder die conversie nie van jy gaan nie lang al en jy gaan nou opspring.
0: Asai, nou kom ons maak so, Kobus.
1: Jou kom.
2: Alle luisteraars en vriende, klim saam ons op die trein na gister. Ons gaan reis na die nostalgie stasie. Kobus en

0: Nikkie, jy het gelop.
1: Heerlikheid, André, die, kyk, hierdie was een vrintie waar vir jou. Die, jy het voorgevallen.
0: Elvis Presley is such a night. Ebba is a gimme, gimme, gimme. Bob Seger, c'est la vie, c'est vie.
1: Sevi,
0: praat, ek luister. C'est la vie, en dan was het geweest The Woolpeckers met Hillbilly Rock. En dan Cliff Richard, 40 days, Susie Quattro, she's in love with you. Lekker so op die trein na gister.
1: Man, die trein spin nou nog. Ek weet nie, hy sal moet, ek dink hy is wit warm nou. Hy sal moet koud gelei word.
0: Nee, verseker, is 'n perd, papa.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Nou ja, hy is so enigie deurgekom, ha, van die manne wat so veerpeltjie speel, ha, van André hulle se kant af, en hy klink so.
2: En Kobus. Ach man, is lekker koel, is lekker koel, maar dis daarom te koud, he. Baie dankie dat julle daar is vir ons. Wil jy nie vir ons een lekker nommerkie speel af van Ignatius Whitey? Amal weet. Het klink net lekker. Hy groot man, man. Hy Easter van Buffels Brennewijn. Ons gooi maar weer die veerpilkies. Ons moet oefen, jongens. Moet oefen vir julle maand. Lekker aan julle, geniet het.
1: Ha, sê, wat is die kies naam? Amal weet. Nu kijk, Amal weet op maandag aan. Is een lekker aan. Ja, ja, ek het hier een gekry van Michael Alberts af. Nou is ek nou, daar vat hy manne, ek luister elke maandag aan na julle. En toe maak ek nou hierdie fotoekie oop. Toe sien ek hierdie ou radiokie, so, maar ek sien toe nou hier's 'n glasie. En daar staan toe nou 'n oranje rivier kellers, 'n wit jerepiko.
0: Jo, jerepikoekie. Hy maak het ding warm ons van binnen af.
1: Van binnen af. Louise hierso, en dan sê, dis nou per toeval dat jylle die vraag vra vanavond. Ek nogal eergister aan dit vir die eerste keer probeer, en ek moet sê, dit is baie, dit is blerrie sê, Louise, dis nou om my neushaarkie uit te pluk haar so.
0: Nee, dis hoe ek so'n machientje het haar so, jy weet wat jy jou batterijtje insit, dan sit jy maar,
1: Ja, hy werk baie beter. Ons vloere is nog nie droog nie, stadig met die muziek, man, ons gaan net jou bene breek, en dis die spook haar van die lang kloof. Beverly, sy sê so, Nancy, jylle twee, my twee eistermanne, klaar gegym, Sissa oefen om waffles te maak vir haar prakties by die skool morgen. Ek lê rustig en geniet my koffie en luister na jylle goeie muziek. Mis my engelkie verskrikkelijk baie in die koue te, gaan verklim vannacht. Lief jou oneindig baie, Anderson. Jou Puma van die park, nou kyk nou daar, hoe romantisch op 'n maandag aan. Jy is winter. Nancy, manne, dankie vir nog 'n pyk program. Hierdie opa het nou 'n koppie koffie gemaak en kamer toe gekom. My stilte tyd gehou, nou gaan ek verder na julle twee snare luister en vetkoekpaleis kyk. Speel asseblief voor my oe toeval die twee wiel series. En dis van Solly Marks Veilig Wees, opa Piet, wat so sê. En ou Frikkie, hy sê, hy kry koud. En Elrich wees daar toe nou een video, André, en hy sê, dis hangerabou. Nou, het lyk vir my soos appels wat daar afgewaai het met een spoed.
0: Jo, daai is allemaal verlies hoor.
1: Ja, dis hartseer. Nou ja, ek het hier vraag van John af nou. Ek geloof nie, ek kan hom vir hom antwoord. Ek dink ek die man Ninne moet hom antwoord vir ons, of vir hom. Hy sê, vanavond wil ek vir al die manninne advies vra. Ons manne verstaan ons nooit hoe julle breine werk nie. Gisteraand bel mama my en sê, sy gaan nou laat huis toe kom. Sy keier by haar sister. Ek weet sy lieg, want ek en haar sister het lekker opgekom. En sis as a king size bed. Nou my vraag is vir die manne, dink jylle mama verneek my. John, nee, ek sal nie weet, ons hoor maar wat sê die manne. Ek luister nou radio, wat ons sit al van 11 uur vanoggend sonder krag. Die pale is omgewaai, daarom kos op die gasstoofie gemaak. My gas al amper op, moet nou tot môre lyk vir my hou. En ja, en dan sal dit seker reg gemaak word. En nie net wat so sê. Nancy wil net vir Gamtoos winkel vra vir enige donasies vir Kingsway se mense wat als verloor het met die vloed. As daar donasies is, kan hulle my kontak, en dis Warren, en of dan sommer daar by die winkel daar by Gamtoos kan julle gaan aflewer daar warm klere, kos, komberse, handdoeke, groot tot klein asseblief. En Warren se nommer is 0-6-1-3-1-0-2-8. 0-6-1-3-1-0-2-8. En dan Janita, sy sê Elvis Forever the King. Ja, by the way, die eerste song wat jylle vanavond sy speel het, hoop nie die...
0: Wat? Oh, los die
1: job. Die job nie, ja. Wat was dit gesê, ding wat... wat wat Big Nick gelaai
0: het. Seker maar daai ene, ja.
1: Ja. En dan Kevin sê, naand julle manne alweer uit die ringside seats, en dan kan daai Ebba meisies nog sing ook. Hey man, kon hulle nie sing nie. Kan hulle nie sing. Zelda, naand Vinkel en Koljander, dankie vir die opoffering en die koue aand. Maar die muziek is great, veilig rij, hy is toe Zelda. Zelda, ek moet ook sê, die muziek loop mooi. Hy loop mooi op 'n koue aand.
0: Ja, maar nou moet ek vir Janita sê so ook, dat het, die liedjie was Estie van Rooyen en Gabby Leroux. Bokkie, ek lei jou klokkie.
1: Bokkie, ek lei jou klokkie.
0: Dis die wat op Piknik gelei het.
1: Oh, ja, nee. En dan Albert van de Juffer. Hy het som op my Facebook platse het hy gepost. Hy sê, hi Kobus, luister lekker, julle program, baie lekker, dankie. Ek wil dit join asseblief, is so lekker. Nou ja, join ons elke maandag aan, van 6:00 tot 9:00. En as jy wil WhatsApp stuur, 082-333-667, en jy kan lekker saamgesels, lekker lach, lekker met ons dingetje deel of twee. Ons gaan nou is daar, wanneer ons ons koor jou maandag aan.
0: Ja.
1: Met duikies en duikies. Dan gaat ons hoor wat vanavond op die lys gaan wees.
0: Ja, nee, definitief. Nou ja, dit is 25 minuten oor 8, ek kan dit nie glo nie, 25 minuten voor 8, excuse toch. So dit is... Die tyd vlieg. So as jy dit nou vat, is omtrent net 'n uur van kuier, dan is dit alweer goeie tyd. So ek kan nie glo, hierdie tyd gaan so vinnig verby, saam met jou hier op maandag lekker te neem. Kom ons dan terug aan die musiek toe, en ons verlang gou so 'n bietjie. Basketers Bos Orkees, hy klink so.

Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: sê, dit was Wikus van der Merwe gewees met groenblare, rydelen, hokkie, stoppie lori, rooies, hou Johanne van my lyf af en Baaskeders Bosorkest met verlange. So maar so vier lekker in een ry, hoop jy het saam my geniet of saam met ons geniet. Dit is, hy maak een man sy voete, laat hy jik man.
1: Ja, hy loop lekker, André, hy loop lekker. Ja, nee, ek het die natuurlijk soos ouder gewoonte. Het Paul Schenk nou vir my nou weer hier foto gestuur. André, ek eet sommer die foto.
0: Is baie onregverdig.
1: Ja. Naand, manne, ek het bykie keiergaste vanaand, maar hulle eet nie saam nie. En so, het is een hakies grapie. Maak een kerrie hoender pan op die douwer. Geniet weer eens julle program. Die gaste moet maar saam luister. Gaan nou eet, sodra hulle waai. Maar hy lyk mooi, André, en hy, ek moet sê, hy lyk sommer so warm, daai stoofie.
0: Jo, man.
1: Toe ek nou sien, toe sê ek moet sommer vir jou, ek gaat vir jou nou inspan, jy gaan vir ons een masala poikie maak op die welcome douwerkie van my.
0: Ja, nee, definitief, hy moet, en dan bak ons nou sommer brood ook.
1: Ja, nee, Albert is ook ingeskakel, hy sê, hy Kobus, lekker man, lekker. Dankie, en jy moet veilig ry, en jy huis toe gaan, jy sien jy, dankie vir die lekker program. En dan Anton Anderson, hy sê so, dankie vir julle lekker muziek. Sê asjeblief vir my droomgirl van die park, Beverly, dankie vir Saterdag en sy lekker dans. Sy kon met juffrou wêreld gewen het. Sy was fantasties. Haar kerel Anderson.
0: Sies, kind, so op een maandag aan.
1: Ja, nee.
0: Ek weet nie of jy een van Kevin Fouchier gelees het, die Kobus.
1: Ja, nee, ek het hom gelees.
0: En Zelda sinne ook.
1: Ek het Zelda sinne ook gelees, ja.
0: Ja, ja, ek is achterlik.
1: Ja, ek dink amper ons kan vanavond se duitjies en duitjies een bykie vroeger maak, want ek dink ons gaan nogal redelijk WhatsApp skryf vir die eniekie. Kijk, die meeste van dit gaan seker maar anoniem bly, André. Of denk jy, ons gaan eers so een of twee liedjies speel en dan
0: Kobus, ek denk ons vat gauw een paar liedjies vast, nee, en kom ons terug na duitjies en duitjies.
1: Ek sien nogal uit vir dit.
0: Ja, dit gaan nogal interessant wees vanavond.
1: Interessant vanavond wees.
0: Nou ja, kom ons maak so. Dit is 8:08, hier so op maandag lekkerte, saam met Vinkel Koljander. En natuurlijk hier op Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie. En hier gaan die lekker te nou.
2: Die maand is allemaal weer lus van keier. Is dit nou? Wop, dat klap die skote. Vanavond is weer een grote. Aha. Vanavond gaan ons groot.

0: Haar sê Andrie, daar is met dinge, fat man se vuil kook en snotkop se afbob se stoep. Sommige so drie in 'n ry, net so dat ons voordat ons hier by duitjies en tuitjies kom. So hoop jy het saam ons geniet. Nou Kobus, ek weet, daar is ons 'n paar wassers wat al deurgekom het, maar ons gaan hom net so gou so vinnig. Gaan ons hom eers gou los of ek weet nie of jy dit wil lees en dan gaan ons duitjies en tuitjies doen nie.
1: Ja, laat ek hom gou gooi. Laat hom gou daar. Is hy baie nie. Hugo is ingeskakel. Hy sê, ek luister elke maandag aan na julle twee. As julle so oor die ou karre praat, wil ek saam praat. Maar julle program is nie lang genoeg nie. Het julle nog nie gedink om 'n kar ruil of 'n koopgroep te begin? Ek weet, jare terug was RG se program eenmaal 'n maand. So iets gehad. Ja, ek glo nie die slot gaan hom toelaat, soos jy nou self sê, Hugo. Hy is een bykie kort vir dit, maar gaan kyk haas op Facebook. Op Facebook, daar is Funkel en Koolianne se soek en ruil. Funkel en Koolianne se soek en ruil, laat hom beweeg. Gaan like hom en laat ons kan ruil daar. Ek sukkel om vir Dolf de Vos in die hande te kry. Ek het 'n WhatsApp gelos daar, ek het al probeer bel. Maar so dra ek en as iemand luister en hom ken, laat hy maar miskien met my kontak maak. Ek sal ook self daar by sy besigheid stop as ek weer aan die kontry is. Ons wil hom nader, hy moet saamkom sit, jy weet, en kom gesels hierso, en dan is daar 'n paar ander manne wat ook resies jaag, of gejaag het saam met hom, en wat ook ou karre het, ons wil met hulle ook gesels. So, ek beloof julle, ek gaan kyk of ek vir ou Dolf in die hande gaan kry, ja. En dan hier is ene van Michiel Gous af.
0: Ou mater.
1: Naansie, my ou mater is Funkel en Koljander. Ek vra om verskoning vir my hoogs onbetroubare bydra op 'n maandag aan. Maar wees gerus, ek is altyd ingeskakel. Ek weet die weer daar in die kontry was maar rof die laaste paar dae. Maar as ek die video's so kyk, lyk het of André sommer van sy voorstoep kon hengel. André het 'n paar karpe gevang.
0: Kijk jy so net, het gelijk soos een school mallets voor my, toe gaan haal ek jy net, toe is het kirpers.
1: Nou wil ek op haar noot noem, ek ry vanochtend 5:40 werk toe, en die Hilux sê, dit is 9 grade buiten. So 6:45 gaan ek by die werk buiten toe vir een rookding, maar heng, dis mos nou erg koud. Kyk toe ek op die foon en toe sê die ding vir my 6 grade buite. Ek verstaan nie lekker nie, maar in ons kontry moet dit mos warmer raak as die son opkom. Dankie vir julle tyd wat julle opoffer, maters. Mis my kontry en my mense.
0: Ja, Magiel jong, hy het mos getrek haar Centurion toe. En hy het mos maar al die tyd hier so geblei. Nou moet ek vir jou sê, ou maat, hulle sê gewoonlik, ja, as die son uitkom, dan is hy warmer, is nonsens wat hulle praat. Jy kan niks geloof, wat hulle, een woord geloof wat hulle vir jou sê nie. Kijk, as hy sonnetjie uitkom en is koud, nee, in die oggend as jy nou opstaan en is ongel donker, geloof vir my, as hy sonnetjie uitkom, dan is hy nog kouer. Kijk jy so, nee, dan voel jy vir hom hier tot binnen in jou ruggraat in. En soos jy my nou ken ook, wanneer was het geweest? Saterdag, ja, met die rugby.

0: die auto, die mannen trek uit die baaikies en want het raak toe warm.
1: Ja.
0: En ek sta nog met my baaikie aan en mannen vraag of my later, maar André, gaan jy nou nie uittrek? Ek sê, nie.
1: Als een koude front op pad.
0: En hy het vandag gekom. Hy het vandag gekom, papa.
1: Ja, nee, duikies en duikies, boeta.
0: Maar sê, nou vertel vir ons een beetje, Kobus, van duikies en duikies. Wat gaan ons vanavond
1: doen? Kijk, ons gaan vanavond koer, maar ons gaan anoniem. Anoniem is die beste. Ek wil vir jou sê, as jy nou nie anoniem is, jy gaat jy dalk in die moeilikheid kom, maar ons wil weet vanavond, sorge en sonde met die bure. Jy weet, hoe gaan dit daar so by die bure? Is hulle alright? Of is dinge nie pleisie? Jy weet, jy kry ons nou bure wat altyd, hulle wil altyd beklei. En die musiek is hard en hulle leen suiker en hulle doen dit en hulle doen dat. En hulle kyk hier na hulle erf nie. Jy kan amper soos hoe oerwoud hee daar. So, hulle sny nie hulle gras hier en die dinge loop hier mooi nie.
0: Yeah.
1: Hoe hanteer julle dit anoniem? En het julle sulke bure?
0: En dan sit nou nog betek hier ook die manne wat aan die motors werk. Dan sit Rev-Ride Motors.
1: Rev-Ride Motors. Daai type van dinge en is motorbikes. Vertel vir ons een bykie, hoe gaan dit daar by die huis?
0: Met die bure. Sonde met die bure.
1: Sonde met die bure.
0: Nou, jy kan met ons gesels op 082-333-667. En dan moet ek net so'n staalkie vertel, en jy moet maar asblief nou in die kruis gaan oor nie, maar dou die tyd.
1: Ja, dit is daar maar lang terug, André, so.
0: Ja, voordat ek nou kop gekry het. Het een man nachtskof gewerk. Nou, so het die bure se hond geblei blaf. Kijk, geen mens kan het hou nie. En een man wil slaap, en elke keer, jy ken my ook, as ek wakker is, ek wakker. Nou is dit 6-6 nachtstof, dit is 7 dae een week wat het so gaan. So, jy moet jou slaapie inkry. Ja. En so begin ek nou die hond bekyk en ek begin om al hoe meer haat. Verstaan jy, as ek om sien haat te kom.
1: Ja, want hy hou jou nou die slaap uit.
0: Ja, toe besluit ek een dag, nee, wacht, ek gaan met hom so bietjie vriende maak. Toe maak ek nou so mooi frikadel. En ek sit vir hom...
1: Een frikadingeling
0: en ek sit daar vir hom so op een liedje in. Daai wat ek baie keer gebruik as ek nog nie kan slaap nie. En ek laat waai om daar. Kyk hier, daai man se stert waai.
1: Maar hy het hom seker gevreet met 'n lippe afgelek.
0: Hy het hom nie eens geproe nie, hy is reguit af. So het ek so 'n bietjie daar so koffietjie gevat en goed en ek hoor ook hier die man is 'n bietjie stil en ek loer so en ek sê nee, maar hier lê die man lekker en slaap. En ek dink so dalk hy daar sit my beurt ook so. Ah, gaan slaap ek ook.
1: Toe werk hy naskof saam met jou.
0: Hy werk naskof saam met my. Maar kyk hier so, toe ek nou daai middag, toe ek nou daar so opstaan en ek stort en toe begin kyk ek nou of die man daarom nou nog slaap
1: was. Ja, slaap hy nog of wat?
0: Nee, kyk hier so, daai man wakker, maar hy loop met so dwaal. Hy tong nie, is droog. Maar hy is binnen in hy waterbak en ek dink hy het 1 liter gedrink. Nee. Maar so het ons mekaar mooi verstaan toe. Op ja. As, want hy, soos ek sê, hy het saam met jou nachtskoffe werk.
1: Ja, ja.
0: Hy
1: slaap in die dag.
0: So ja, sonne met die bure hier so op duitjies en duitjies. En net so voordat we naar duitjies en duitjies toe gaan, wil ek daarom net hierdie speel.
2: Ons Koryo. Maandag. Met dikies en daikies.

0: by my.
1: Ja, sy, dit was Appel gewees met Dina. En dan Steve Hofmeyer se Juliet, Abel Kraamsaal se Blomkind. Jy, ek wonder hoekom is dit Kraamsaal, Abel Kraamsaal.
2: Abel Kraamsaal.
1: Nee, ek weet
2: nie. Sy jy al elke keer nuwe liedjies gebore word.
1: Ja, kan sweet wees. Nou ja, ons het enetjie gekry, daar so van baby af, en sy sê die volgende.
3: Goeienaand, Kobus en André. Jy kyk hier so, ek het fantastiese bure aan beide kante. Fantastiese bure, ek het glad die probleme met hulle nie, hulle gras is altyd kort. Stil mense, altyd wanneer hulle my hoor, is wanneer ek my musiek sny. My musiek speel wanneer ek gras sny. Wat al vir my gesel is, hulle hou van die musiek. Baie dankie, baby van Uitenhoog.
1: Ja, sê, nee, Kobus, jy het net soke lekker bure. Ek verstaan ja. As jy, kyk as ons so, so altyd so
2: as
1: by
2: as
1: mekaar kom.
2: Maak, laat hulle nie mou nie, hulle is fantasties.
1: Dit is so, want dan, wanneer die muziek ophou, dan kry jy mens nog wel WhatsApp om te sê, nou, maar waar is die muziek nou?
2: Waar is die muziek nou? Ja, want dan braai allemaal biervrou oorkant, en langsaan, en ou Jean ook, hulle sê altyd, hoorie, maak een bykie harder daar so. So, dit is lekker om ek moet vir jou sê, ek bly lekker, André, van my bier is fantasties.
1: Ja, nee, en ek onthou die een aand dat ons so lekker daar by mekaar gekom het en een bykie gesing het, ek kry nou so WhatsApp om te sê ook, jy weet, sing dit en sing dat.
2: En maak doen, ja, maak so.
1: So jy, te lekker. Hierin sê, naand sê twee broers, ek is van Kraddock, die biermens is goeie mense, maar die katte is die probleem, lyk my.
2: André, kan jy kat pilletjie gee?
1: Ek moet die story moet ek eindelijk weer.
2: Jy moet die story bring, verduidelik hoe gee jy vir een kattepilletjie?
1: Ja, ek definitief. Nou, hy sê, wat denk jy, as een skieter so met die ketie. Ja, katprobleem is maar altyd die ding, ne. Hierdie ene sê, ek het een bierman gehad wat geklaad oor my gras was, wat te lang was. Ek het gewacht tot sy babas gaan slaap. In die aand, ek het daar in my gras neergestaard en hoog en groot geraas gemaakt langs die kinderkamer, totdat hulle skree, dan sit ek die gras neer af en dan gaan slaap ek. Ek het die ander een het gekla omdat my vriende op die gras onder sy boom stop. Ek het toe maar goed geding om 2-3-2 op sy gras te gooi. Dit het om besig gehou. Hy kunstmis, hey man. O, Pieter sê, ek groet so lang, jylle moet veilig huiswaarts wees en geseende week vir jylle en jylle familie. Baie dankie, Pieter, is dieselfde dag vir jou ook. En mag het sommer een lieflike week wees. Jylle verstaan nie wat die sonne met die bure beteken nie. Ons is in pensionaris blok, in die blok, en toe trek hier mense in met een V6 en een kleuterskool, maak reg langs my oop. Die V6 ref meer as wat het ry, en tweejariges leer tromme speel van maandag tot maandag. Ek oorweeg om die huis te verkoop, dis meer as wat ek kan hanteer.
2: Kijk jy, die tannies gekry ook wat hulle stoepe, André, die tijd was daar, moes die rooi stoep gewees.
1: Yes.
2: Die geverfde stoep, en dan sit hulle moes nou so op so kussinkie, en dan het hulle om moes nou blink, en hulle om nou blink gevee en gepolish en alles. En dan het die tannie was pijnlijk netjes op die huis gewees. Daar is, man, dit alles word gespring clean, en as jy inkom ook, alles is op sy plek, jy weet. En dan gaan ouma nou met die 2 Alberts boeties. Vir die tannie keier. En ek dink sê vir ons al met 'n ketting geskiet.
1: Ja, nee, definitief.
2: Hy huis is net nie dieselfde nie. Het is ons al wegtrek. Hey, man.
1: Nee, kyk hier
2: en dan sê ouma ook, sê, hoorie, jy moet nou stilsteg, anders dan gaan ek jylle pak gee.
1: Ja, sê.
2: Maar kyk, ons het ons geweet, ouma sal ons nooit pak gee.
1: Nooit. Nee, ouma nie.
2: Ja, nee.
1: Hierdie sê, my bierman se hond blaf my elke aan wakker. Ek koop toe die hond by hom. En nou blaf my hond die buurman wakker elke aand. Kry vir jou papa. Kom van John af.
0: Ja, nee, kyk.
1: En dan het ek een hierso van die spook van Langkloof. Hy sê, ons het in uit nagebly. Later maar Langkloof toe getrek. Ons buurman was erg man. Hy het so'n bruin hond wat aanhou blaf die hele tyd wanneer hy aan sy skooter werk. Weet jy, André, ek het hom later jare weer gesien, toe hy een van die nuwe goed wat met batterye werk. Die voertuig sluip soos 'n spook rond, man. Kobus was sy naam. Bly bykbaar nog steeds daar iewers en hang by die viswaarders rond.
2: Met die ding wat loop soos 'n spook.
1: Ja, en Ronel de Villiers sê, hierso sê, wat sê, die so hartjies gestuur, dis natuurlik daar so vir Steve Hofmeyer. En dan het ek enig gekry van Sean. Hy sê, finally I found my baby picture. Nou, dit is nou so sonarkie daar so waar die wabietje le, maar die visstok is net bokant om. Hey, ou Sean, nou praat jy die rechter taal. Nou, voordat ons nou kom by die volgende WhatsApps, moet ek nou vir jou sê, ek het so 'n buurman gehad ook. Hy het nou weer in die ander kant geblei. Ek weet jy of jy kan onthou nie. Ek het altyd met die beachbuggy, ek het altyd in die beachbuggy gewerk. Mm. So as ek nou om nou diens, dan trek ek sommer die engine uit, want het was makkeliker om buitenkant te werk. Hy het hier nou nog baie, hoe kan ek nou sê,
2: baie
1: guts gehad.
2: Ja, en jy het gedierig aan die ding gewerk.
1: Altyd. So dat, en dat sake kom so mooi op een tyre, en trek hom mooi uit, en dan diens ek hom nou. Mm. En nou die buurman, hulle was hierders gewees, maar verskrikkelijk van hy aaptwak gerook. En die taal gebruik was altyd vieslik. Ja. Nou, die Elsley was baie klein gewees, dochterkies. Nou, sy was altyd saam met my in die motorhuis. Mm. En die een aand, toe gaan hy ook nou so te kere in. Jy ken my, ons, ek is ons nog maar rustige mens, praat mooi.
2: Mooi en so, ja.
1: Ja, so ek stap toe aan na die... Soos hulle nou sê, die vibe
2: great. En ja. Alle, ja.
1: Ja, nee, en ek roep hom toe. Nader, en ek sê vir hom, jy weet, asseblief, moet nie so lelik praat nie, my dochterkie sê. Sal hy nou nie met my harde kwas raakie, en hy mik na my. Mm. Maar dit was soos 'n instinct, toe hy mik, toe gryp ek. Mm. Nou, jy ken my ook, ek het hoog gespring ook op hoorskoor. So ek is so half, drie kwart hier by die Weibergeriet op, maar ek gryp vir hom mooi en ek bring vir hom Weibergeriet se kant toe.
0: Ja.
1: En nou lyk het vir my of ek nou rotse klim. Van nou hang ek aan die ou en hy hang oor die Weibergeriet. En ek kyk die ou so en ek sien, yes, ek my raak nou rooi in sy gesig. Verskrikkelijk rooi. En later toe, die oe, het lyk of hy aardkies kry.
0: Ja.
1: Die aardkies wat so sit in die... Toe besluit ek, nee, dis seker nou maar genoeg, ek moet die man nou neersit. Maar ek moet vir jou daarom nou sê, na daai incident, het ek nou nie weer 'n probleem gehad nie. Want as hy gevloek het, dan kyk ek net so oor die vibe kry, dan sê weg, jy weet.
0: Ja, nee.
1: Nou, ons praat nou, as jy miskien nou net ingeskakel is, ons praat hier so nou, duikies en duikies oor biermense. Het jy sonde met die biere? Praat jou praat vanavond.
2: Ons wil hoor. So staan die Sari, sy wat altyd gaan suiker leen, jy weet. En sy kom toe nou daar by Tannie Martha, en sy sê, hey Martha man, het jy nie vir my suiker en koffie nie? Die mens het nou onverwas gekom en so, jy weet. Maar toe sy weet ook nou, as sy nou vir Martha nou van die goed te gaan leen, is amper so, sy kry dit eers wanneer die wederkoms weer daar is, weet, so, het word net nie teruggegeen, en een nacht toe sy Tannie nou langzaam ook nou, Tannie Sarah, toe sy nou rarig vinnig sonder suiker, en sy dit nou nie geweet nie, maar vast sy het altyd suiker behaal, en sy hart op toe oor na Martha, sy, Martha, hoorie, het jy nie net vir my, net 'n koppie suiker, net tot môre, het ons al vanavond gaan, as die man van die werk afkom, so ons gaan suiker koop. Sy sê, weet jy, ek het nou vrintie waar niks, die kinders het alles geëet, het, en so, daai die bevinding, maar toe hoor, Tannie Sarie nou, die kinders sê nou, so, mama, waar moet ons hierdie nuwe pak suiker sit in die spens?

0: dan het jy net soos ons hulp nodig. Hulp nodig.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: As hy cloud met save me en dan het voor hom gewees die helikopters, die helikoptermanne, die helikopters met wispe, your secret. Nou Jacobus, ons gaan dus amper groetheid, kom ons werk om goed
1: Kan jy glo, kan jy glo. Na aan julle twee stout boetas wil graag vir my skoonseen en kleinkind sê veilig wees in die Kaap en ook vir my skoondogter en kleindogter sê kyk mooi na julle self en veilig wees in die Kaap en ook vir Bokkie Lerm. Jy kan nou maar gaan slaap, geniet dit en bly af van die vervoer. Mooi reis die hele twee. En dit is van Linda, wat so sê. Hallo julle tweekies, my buur is een hond blaf elke hond. En die beste van alles is dat die mense nie eers uitkom nie en dan voel het asof ek een aar wil bars. Dan kost het my om hoenderbene oor die muur te gooi en dan denk ek hulle sal ophou en as ek het moes oorgooi. Maar zodra ek in die huis is, dan gaan dan blaf hulle weer en weer en weer.
0: Ja, want nou blaf hulle vir hy hoenderbene.
1: Later kan jy dit nie meer hou nie. Jy skree net, shut up!
0: Ja. Ja, nee.
1: Ja, nee. Dan was hy enige wees van Hester af. Sy sê, ach nee, nou maak jy vijand van my. Moe nie dieren seer maak, nesbloe. Katte met ketties skiet. Dit is seer hoor. Albert Spoeties, pas op. En as ek daar inkom, by julle met een ketty, nee. Sê ons wat met ketty skiet, Hester. Dit ons lees nou maar nie die goede. En alles is tong in die kies. So ja, ons skiet die katte nie. Alhoewel,
0: baie ander manne.
1: Baie ander manne.
0: Na so, vierkie.
1: Ja, na vierkie. Jy weet, so,
0: hulle
1: ja.
0: Skiet katte.
1: John sê so, sy bieren het hom genooi vir een swing party. Hy sê, gelukkig kyk ek oor die meer, die sê, hulle het jy sy swaai nie. O, jyne, ja, nee, kyk. Naandmanne, kan julle nog die danse by Jaycee Stein onthou? Kan nie, Martin, dit was lekker daai man. Daar was altyd steik aande gewees, en het jy nou steik ook, dan kon jy nou steik eet ook daar, en daar was daar nou danse gewees. Lekker tye, lekker tye.
0: Nee, kijk, Jaycee Stein, nee. As jy nou, Kofers, jy was baie daar gewees.
1: Ja, ja, ja, Luane daar geblei.
0: Ja, dis jy, altyd die verskoning.
1: Altyd, ja, ons speel rakpe, en gaan nou maar daar slaap en so aan. Man, dit was die heerlijke tye daar gewees. Nou ja, ek wil daarom ook nou sê, André, is amper groetheid, maar ek wil ook nou sê, as die mense wil jakkels draf vanaan, ongelukkig, gaan jy nou nie kan, jy kan draf as jy wil, maar Johan gaan nie saam draf. He. So ja, ongelukkig is hy nou nie vanaand hier nie. So, dan gaan jylle gaan luister na oom Auto. Hy behoort jylle bezig te hou tot en met 12 uur toe, of tot morgenoggend 6 uur toe.
0: Daar sê, ek het daarom so paar lekker liedjies gelaai ook. So, terwijl ons huis toe rijd, dat ons kan luister saam met oom Auto. Dan kan ons so luister. Ou Jacques Landman is ingeskakeld, baie welkom, Jacques. Ek sien net daar so die duimpie wat op is. Het jy John se tweede ene gelees, Kobus? Hy sê, manne, so kom ek gister vroeg van die werk af. Mama kom van die slaapkamer gehardloop in 'n toestand. Wil net weet, wat soek ek so vroeg by die huis? Sy het nog die kans gehad om die kos te begin nie. Ek sê, moenie worry nie. Ek trek net ander kleren aan, dan help ek jou. Vraggies, hier kry ek die buurman in die hangkas. Ek skel om en sê, Koos, my vrou is in 'n toestand en hier wil jy wegkrypertjie speel. En dan is jy nog boonop kaal ook nog.
1: Sonde met die buurman.
0: Ja, nee, kyk. Nou, Jacobus, is groetheid. Jerry, strijd om, ek moet nog net sê, ek het lekker gelag vir jou.
1: Ek self ook, nee, kijk, soos een pofadder.
0: Soos een pofadder, ey man. Nee, net so voordat ons so gaan, ek sien hier so, is so, een van Stefan af, en hy sê, naand voor julle twee met die Daans, hare groet, gaan die stereo koop, lyk of hy 'n 8-track ook kan speel, of is dit 'n Beta?
1: Nee, is 'n 8-track, hy.
0: Definitief, ja. Definitief. En hy sê, my hond ken al die vloekwoorde, blaf, haar dood vir voels in die bome. Moerbeibome het ek gesnoei, daar is nou nie laadtakke nie. En van hulle is amper 5 cm breed en harder as 'n mense arm groete. Ja, nee, kyk hierso. Ek moet vir jou sê, as 'n hond mos so aanhoudend blaf, liewe ouers. Nee, mens kan dit nie hou nie, soos wat jy sê, jy hak heeltemal uit. Jy bra aardbar.
1: Ja, absoluut. Annelien, ek het nou jou nog gekry, baie dankie. Ek gaan hom nou nie lees nie vandag. Dan gaan Hester nou kwaad wees. Ja. Maar ja, ek dink dit is die enigste oplossing.
0: Daar sy. Nou, dan so kom ons nou die einde van hierdie program van Maandag Lekker te... Alles kom ons nou tot die einde wat lekker is.
1: Ja, en ek het lekker gekeier, André. Lekker gekeier. En ek wil ook nou maar net sê, wanneer mens so keier, van baie kere dan, jy kry nie tyd om so lekker te keier vir 3 ure lang. En ek het vanaand lekker saam jou gekeier, André.
0: Dit was nou baie lekker gewees. Ek moet vir jou sê, Kobus, dit is nou groot tyd. Gelukkig is jakkels eraf nie, nie. Anders was weer die vingers
1: getik. Ja, nee. So ek wil van my kant af sê, Kobus Alberts, mag jy 'n fantastiese week hê. As jy werk... Wees versigtig. Ek dink hier kom 'n groot wind ook môre en baie reën voorspel hulle, so wees veilig, wees versigtig. En as hier ons spaar volgende week in Maandag aan, dan kuier ons weer lekker saam. Hier op Maandag lekker te so van my kant af. Love you lots. Tot die volgende keer. Totsiens.
0: Daar sê en dan wil ek ook net sê ou gars, jy wat nou so 'n bietjie haar in die katel se kant toe staan, ek hoop jy voel gou beter. En Beverly hierso sê net hi bo. Dit is natuurlijk, joh, ons kon nie by alles uitkom nie, maar daar is een video waar sy dans, waar hulle nou die naweek gedans het. So nou moet ek ook vir jou sê, van my kant af, André Albertse geseende nagerus, baie, baie dankie vir die saamkeier. Dit is altyd heerlik en 'n voorreg om saam jou te keier, om deel te kan wees van jou huishouding. Op 'n maandag aand. So baie dankie vir die saamgesels. En dan moet ek ook vir jou sê, 'n baie geseende week vir jou. En wees veilig môre en trek maar warm aan. En as jy nou by die huis kan bly, as jy nou in daai situasie is of in die, dan bly maar by die huis. Jy weet, dit gaan koud wees en dit gaan lekker reën môre. So, die ouens wat soos ons wat nou werk toe gaan, een van daai dinge, ons vat hom vas, wat die bil by die horings. So van my kant af, 'n geseënde nag, is 'n geseënde week. En as hier ons paar, dan kuier ons volgende maandag weer saam op Maandag Lekkerte. Van my kant af, totsiens.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Sorry.

was hy sê, was die loste meisie, wat langs die spoor wegblij. Hy was die sterkste man op de aard, a legend in die local bar. Sy naam was Piet, sy naam was Bra, hy die hotsraad vir die goes.

Pieters in die skouer gekwes, Joanna net gehuil. Paul en Saar lid om kyk wat lê, en toe hulle dit sien. Sorry bra, ek gedog jy is 'n bok, Sarel sê, wel ek ook. Hulle het hom net daar en dan op die bakkie gehelp en gejaag vir die naaste dorp.

het sommer vinnig herstel en met die nurses in die saal geflirt. Joanna het kom kuier met chocolates in 'n nuwe skirt. Paul en Sarah het aanbeweeg, hulle jag nog steeds in die Karoo. Hulle kwes nog springbok en koes mekaar, maar dankie toch.

Skryf ek maar in woorde. My brief is in blauw. Sê my woorde vir altyd. Dat ek lief is vir jou.

0: volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Ja, ek het 'n toeterskoeter en ek sleep al met 'n V6 Raptor.